0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon loyihasini yangi bosqichga olib chiqish va mahallalarda ekologik muhitni yaxshilashga oid taqdimot bilan tanishdi. Ko'chatlarning qurib qolishiga iqlimga mos turlarini tanlamaslik, suv ta'minoti va parvarishdagi kamchiliklar sabab bo'layotgani qayd etildi. Shu bois ko'kalamzorlashtirishni ilmiy asosda tashkil etish, ko'chatlarni kamida 3 yil parvarishlash va har bir mahalla uchun yashil xarita ishlab chiqish topshirildi. Mahallalarda yashil reyting joriy etish, 3.30 va 300 tamoyilini qo'llash va daraxtlarni parvarishlashni o'rgatish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, yashil AI yordamida iqlim, tuproq va suv sharoiti tahlil qilinib, daraxt ekish uchun maqbul joylar aniqlanadi. Cho'llanishga qarshi kurashish va degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash bo'yicha 2027 yil 1 iyulga qadar har bir hududda namunaviy loyiha amalga oshiriladi. Yil 1 iyul holatiga O'zbekistonda 122.7 mingta elektromobil ro'yxatdan o'tgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ularning 88.5 mingtasi, ya'ni qariyb 72% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati 9.5 mingta, Samarqandda 4.9 mingta va Xorazmda 3.8 mingta elektromobil qayd etilgan. Jizzax viloyatida esa 701 ta elektromobil ro'yxatdan o'tgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vaziri Scott Bessentning ma'lum qilishicha, 23 sentyabrdan Ironing barcha tijoriy aviakompaniyalari dunyo bo'ylab faoliyatini to'xtatadi. Bunga Iron samolyotlariga xizmat ko'rsatadigan xorijiy aeroportlar AQSh moliya tizimidan uzib qo'yilishi xavfi ostida qoladi. Ular samolyotlarga yonilg'i quyish, qo'nish xizmatlarini ko'rsatish va chipta sotish imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin. Iron rasmiylari hozircha ushbu cheklovlarga munosabat bildirmagan. Mazkur choralar Amerika Qo'shma Shtatlarining Iron aviatsiya sektoriga nisbatan yangi sanksiyalardan keyin e'lon qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Yangi Toshkent xalqaro aeroporti dastlabki bosqichda yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda qizamiqning og'ir asoratini davolashning zamonaviy usuli joriy etildi. Yevroittifoq va Kanada yangi xalqaro alyans tuzmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

İç rapin kom tilaksan Bilmaysan da senge muhtaçligimni O'zingdan ham ko'proq

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Shartnoma ma'lumotlari asosida mitr Germaniya litsenziyasi.
2: Orient Finance bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
6: Qiziq, telefon bilan oyoqqa kirib olmaydi o'zi, haligi joy bormi? Kovshuva degan joy. Endi kirdim, endi kirdim, endi kirdim. Shu yonimdagi xonada mast aylading, sarmast aylading. Mening yuragimga ishqni joylading. Voyey, dedi. Dizi olib, ayo, dedi. Men aytdim, o'qitasan, nima deyapsan hozir, deyman.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Kecha juda erta edi. Ertaga juda kech bo'ladi. Bernard Werber.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. 2030-yilga qadar transport xizmatlari hajmini 2 barobar oshirish, sohaga 9.1 milliard dollar investitsiya jalb qilish va xizmatlar eksportini 5.7 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Toshkent va Buxoroda yangi aeroportlar qurish, Urganch, Namangan va Andijon aeroportlarini modernizatsiya qilish, Toshkent-Samarqand pulli yo'lni barpo etish loyihalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, temir yo'llarni modernizatsiya qilish va Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishiga e'tibor qaratildi. Xalqaro transport yo'laklari va logistika markazlarini rivojlantirish, yuk tashish sohasini raqamlashtirish bo'yicha takliflar bildirildi. Prezident loyihalarni belgilangan muddatlarda amalga oshirish yuzasidan topshiriqlar berdi. O'zbekistonda qizamiqning og'ir asoratlaridan biri o'tkir osti sklerozlashgan panensefalit kasalligini erta aniqlash va davolash imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum qilinishicha, ushbu kasallikka chalingan bolalarni bepul dori vositalari va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mablag' ajratilmoqda. Kasallikni tashxislash va davolash imkoniyatlari Toshkent bilan birga 13 ta hududda ham yo'lga qo'yilgan. Bolalar milliy tibbiyot markazida esa zamonaviy davolash usullaridan biri Omaya rezervuari orqali dori vositalarini bosh miyaga yetkazish amaliyoti joriy etilgan. Mutaxassislar ushbu og'ir asoratning oldini olishda qizamiqqa qarshi emlanish muhimligini ta'kidlamoqda. Ota-onalarga farzandlarini belgilangan muddatlarda qizamiqqa qarshi emlatish tavsiya etilgan. Yevropa Ittifoqi va Kanada bugun 22 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasida P4M ko'p tomonlama hamkorlik hamkorlari nomli yangi xalqaro alyansni taqdim etadi. Tashabbusga Braziliya, Keniya, Hindiston va Avstraliya ham qo'shilgan. Alyans xalqaro hamkorlik va Birlashgan Millatlar Tashkiloti mavqeini mustahkamlash, shuningdek, sun'iy intellekt, iqlim o'zgarishi va pandemiyalarga qarshi birgalikda ishlashni maqsad qilgan. Tuzilma ochiq formatda bo'lib, kelajakda boshqa davlatlar ham qo'shilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 so'm, yevro 13569.48 so'm va Rossiya rubli 140.68 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi yangi mutaxassislar bilan to'ldirildi. Italiyalik Silvino Cuti fizioterapevt sifatida jamoada ishlaydi. U avval Italiya milliy jamoasi, Inter, Milan, Chelsea va Roma klublarida faoliyat yuritgan. Yana bir italiyalik mutaxassis Andrea Uiliano sport nutritsiologi sifatida jamoaga qo'shildi. Yangi mutaxassislar futbolchilarning jismoniy holati, tiklanishi va sport ovqatlanishi bilan shug'ullanadi. Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente bilan shartnomani uzaytirganligini ma'lum qildi. Ispaniya milliy jamoasi ustozi bilan yangi bitim 2032-yilgi Yevropa chempionati yakuniga qadar amal qiladi. Avvalroq kelishuv 2030-yilgacha uzaytirilishi xabar berilgandi.

0: o'nta savol.
1: Tasdiq yoki inkor 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglab turgan va bizni ixtiyor etgan aziz yurtdoshlarimizdan hammalarga assalomu alaykum deymiz. 22-sentyabr sanasi 2026-yil, haftani esa 2-qadami, ya'ni seyshanba. Ushbu kun hammaga xayrli, fayzli, omadli va barokatli kelsin. 8:09 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Demak, Tavakkal radio loyihasiga start berdik. O'yin sharti juda ham oddiy. Qiziqarli ma'lumotlar 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz agar loyihamizda yutgan bo'lsangiz, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Omad har biringizga yor bo'lsin. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari va loyihamizda agar bugun siz g'olib bo'lsangiz, Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishili taklifnomamiz bor va kecha qo'ng'iroq qilmaganlar bugun boshqalarga imkon beramiz. Siz endi ertaga qo'ng'iroq qilasiz. Boshladik. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
3: Tanishasiz?
4: Yaxshimisizlar?
3: Ha, rahmat. Kim bu?
4: Ustonlikdan Baxtiyor aka.
3: Juda ham sog'. Sizga omad tilaymiz. Demak, birinchi ma'lumot. Xo'p, Emmanueldan boshlamaylik endi. Dunyoning eng qadimiy oliy o'quv yurti Dehli shahrida ochilgan.
4: Dehli shahrida. Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Butunjahon tortishish kuchini Isaac Newton kashf etgan.
4: To'g'ri.
3: To'g'ri deymiz. Uchinchi ma'lumot. Xo'p. Natyurmort so'zi fransuzchadan tarjima qilinganda jonsiz tabiat ma'nosini beradi.
4: To'g'ri.
3: To'g'ri deymiz. 4-chi ma'lumotga o'tdim. Xo'p, Tailandda yangi yilni aprel oyida nishonlashadi.
4: To'g'ri.
3: Xo'p, to'g'ri. Va 5-chi ma'lumot.

0: Nima to'g'ri?
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. To'g'ri va noto'g'ri. Shu bittasini tanlash kerak bo'ladi. Demak, Avaz Oxunning konsert dasturlariga 2 kishilik taklif nomi o'ynalar ekan azizlar bugun. Xo'p, konsertlar ko'p bo'lgani yaxshida. Mayli adashib ketsak ham, haliga aytishadi-yu, nabiralaring ko'p bo'lgani, farzandlaring ko'p bo'lgani yaxshi. Gohida ismlarda adashib ketsang ham mayli, bir-birini ismlarda adashtirib o'tirgan deyshadi-yu. Shuning konsertlarimiz ko'p bo'laversin. Taklifnomalar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Uni yurtdoshlarimizga taqdim etamiz. Bugun Avaz Oxunning konsert dasturlariga, demak, 2 kishilik taklifnoma. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Fathullo Toshkentda.
1: Xo'p, Fathullo, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Parij aeroporti Gustav Eiffel sharafiga nomlangan.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yana tinglovchimiz bormi? Hozir ularni, demak, efirga olamiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Tabarkandan Ziyodulla.
1: Xo'p, Ziyodulla. Demak, Ziyodulla, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Voy, voy, juda qiyin-qiyin nimalar tushyapti. Mayli, Yaponiyadagi Seikan temir yo'l tunneli uzunligi 54 kilometr.
3: To'g'ri.
1: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Braziliyaning rasmiy dini Budda.
3: Noto'g'ri.
1: Uchinchi ma'lumot. Indoneziyada... Mayli, keling endi xiyonat haqida sizga bermay qo'yaqoling. Bugungi kungacha yuklangan YouTube'dagi barcha videolarni ko'rib tugatish uchun sizga 1000 yil kerak bo'ladi.
3: To'g'ri.
1: To'g'ri. To'rtinchi ma'lumotga o'tdik. Xalqaro birliklar sistemasida kuch Newton birligida o'lchanadi.
3: To'g'ri.
1: To'g'ri. 5-chi ma'lumotga o'tyapman. 19-chi asrgacha olingan barcha rasmlardan hozirgi 2 daqiqada tushirilayotgan rasmlar ko'proq.
3: To'g'ri.
1: To'g'ri. 6-chi ma'lumot. Yomonmas, o'rtacha umr ko'rish davomiyligi Monakoda 87 yoshni tashkil etadi.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 89 yoshni tashkil etadi. Salomat bo'ling. Tavakkal qilmaymiz. Reklama, keyin qaytamiz.
4: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

0: Azizler devam et amız. Demek elektron belge oraya dona 1065 bu Telegram messengerimiz. Hop. Agar umuman bu loyihada ishtirok etmaganlar bo'lsa yoki qo'ng'iroq qilib tusha olmaydiganlar bo'lsa, bizga mana shu manzil orqali menga qo'ng'iroq qiling, umuman bog'lanmaganman deb yozing, sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Yoki bo'lmasa 71 kodi bilan 203 1065 bu eng ishonchli raqam. Xo'p, avval soxuni konsert dasturlariga 2 kishilik taklif nomi o'ylanmoqda. Bizda tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, quvvatdan Bahromjon Voynazar.
0: Xo, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. AQShda qilinadigan plastik operatsiyalardan davlatning g'aznasiga soliq sifatida har yili 160 milliondan ortiq dollar kelib tushadi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni qabul qilamiz. Ular kim bo'lishi mumkin? Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Akmal.
0: Xo'p, 19-chi asrda 3 yil davomida Norvegiya qiroli vazifasini maymunga topshirishgan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Saudiya Arabistonida soliq olinmaydi.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tdim. Kuba davlatining nomi Sanskritdan qabilalar ittifoqi yeri deb tarjima qilinadi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, salomat bo'ling. Xo'p, navbatdagi tinglovchimiz 821. Bizni aynidam yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson omonlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Xo'p, keyingi tinglovchi kim bo'lishi mumkin? Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Andijondan Ziyodullo.
0: Kim?
3: Andijondan Ziyodullo.
0: Xo'p, Ziyodullo, sizga omad tilaymiz. Demak, birinchi ma'lumot. Fizikada oq rang eng murakkab rang deb yuritiladi.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Hindistonda muqaddas hayvon sigir hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot. Yevropadagi eng qadimgi universitet Bologna shahrida joylashgan.
3: To'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumotga o'tdim. Xo'p, yo'q, mayli, buni o'tkazamiz. Platon o'z maktabi eshigiga yoki algebradan yoki geometriyadan xabaring bo'lsin deb yozib qo'ygan.
3: Kim aytgan?
0: Platon o'z maktabi eshigiga yoki algebradan yoki geometriyadan xabaring bo'lsin deb yozib qo'ygan.
3: Maktab bo'lmagan, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 5-chi ma'lumotga o'tdim. Demak, 5-chi ma'lumot. Voy, voy. Michael Jacksonning dafn marosimiga 1 million 670 ming kishi kelgan.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri. Xo'p, 6-chi ma'lumotga o'tdim. Ingliz tilida eng ko'p ma'noga ega so'z okay.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Omon bo'ling. Xo'p, yomon emas, yaxshi ketyapmiz. Zo'r ketyapmiz o'zi ham. Keyingi vatandoshimizni uradik. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Rahmat. Toshkent nafari bor.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Janubiy Amerikada hindular va qora tanlilar nikohdan tug'ilgan farzandlar sambo deb ataladi.
4: Noto'g'ri bu degani?
0: Yo'q, bu to'g'ri edi, omon bo'ling. 71 kodi bilan 203 1065. Avaz oxuni konsert dasturlariga 2 kishilik taklif nomani o'ynayapmiz. Alo.
5: Alo. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Yasin Itibatır Karake ve Sevara'dan Sarıqan'da. O sorak.
0: Xab, Sevara Hanım demek. 2011 yılda AQŞ hükümetinden de boy bo'lib ketgan kampanya bu Amazon.
5: Doğru.
0: Yok, bu noto'g'ri. Xab, keyingi tinglovchilar, sizni jonli efirda qabul qilishga shaxsan men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Assalomat bo'ling.
6: Toshkentdan Dildora.
0: Dildoraxon. Xo'p, Dildoraxon, birinchi ma'lumot. Bitta soch tolasi orqali kishini yoshi va ismini aniqlash mumkin.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, dollarning qog'ozi 75% paxtadan tashkil topgan.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri. uchinchi ma'lumot. Qozog'istonning 20 tengelik kupyurasida Abayning surati tasvirlangan.
6: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot. Norvegiyaning Oslo shahrida ulush qonun bilan taqiqlangan.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, albatta. Xo'p, AQShdagi ozodlik haykalining o'ng qo'lida fakel ushlab turibdi.
6: Nima ushlab turibdi?
0: Fakel.
6: Fakel.
0: Ha, fakel.
6: To'g'ri.
0: To'g'rimi?
6: Ha, to'g'ri.
0: Men aytganimda noto'g'ri edi, chunki fakel nima edi? Xo'p, demak, 6-chi ma'lumotga o'tayapmanmi? Xo'p. Hamkasbim bo'lsa yaxshi edi, shunaqa fakellarni o'qib turardilar. demak, 6-chi ma'lumotga o'tamizmi? Tailandda milliy valyutani oyog'i bilan bossa, unga qamoq jazosi beriladi.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri. Keyingi ma'lumot. Estoniya davlatida ko'kko'z odamlarni uchratmaysiz.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p. Islandiya qirollik davlat hisoblanmaydi.
6: Nima?
0: Islandiya qirollik davlat hisoblanmaydi.
6: Hozir. To'g'ri.
0: Xo'p. Hech qaysi davlatda harbiy chest chap qo'l bilan berilmaydi.
6: To'g'ri.
0: Xo'p, meni hisobim bo'yicha sizda demak eng so'nggi ma'lumot. Oxirgi martta oyga odam 1989-yilda uchirilgan.
6: Noto'g'ri.
0: Tabriklaymiz.
6: Rahmat. Alloh razı bo'lsin.
0: Demak, go'shayni xo'p qo'ymaysiz. Sovg'ani qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumot beraman va 1 yilga cho'man bo'ling.
6: Inshaalloh.
0: Salomat bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres bilan uchrashdi. Milliy sertifikat imtihonlarida o'rinlar soniga limit belgilashga izoh berildi. Xitoyda farzandini 13 yil enaga qaramog'ida qoldirgan juftlik ota-ona maqomidan mahrum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
5: Azizlar, davom etamiz. Oriyadon radiosida Tavakkal radio loyihasi, omad har biringizga yor bo'lsin deymiz. Hozircha bitta g'olibimiz bor albatta. Tabriklaymiz Avaz Oxunni konsert dasturlariga. Yana tinglovchilarimizni aniqlashimiz mumkin. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Sizga hurmatli boshlovchilar.
5: Yaxshimisiz? Kim bu?
6: Ha, Samarqanddan Ma'mur.
5: Xo'p, demak, sizga birinchi ma'lumotni bersam bo'ladi. U nima endi bu? O'zim ovozim o'zimga qaytib kelyapti.
6: Telefonim shunaqa bo'ldi. Ha, bo'ldi, endi qaytmaydi.
5: Xo'p, Buyuk Britaniyaning pul birligi yevro.
6: Yo'q, noto'g'ri.
5: Yo'q, bu noto'g'ri. Xo'p, Oyna jurnalini Behbudi tashkil qilgan.
6: Oyna jurnali. Bu ham noto'g'ri.
5: Labbay?
6: Noto'g'ri, yo'q.
5: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. To'g'ri, noto'g'ri dedilarmi? Sal tushunmay qoldim o'zimni. Xo'p, keyingi tinglovchilar. Sizni ham jonli efirda qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz?
7: Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Samarqanddan Manzura opa.
5: Xo'p, Manzura opa. Birinchi ma'lumot. Respublikamizda eng birinchi tashkil etilgan xiyobon Amir Temur xiyoboni.
7: To'g'ri.
5: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ham qabul qilamiz. SMS'lar yetib kelyapti. Bu yerda nima ekan? Abdulhamid Avaz Oxunni konsert dasturlariga. Demak, 2 kishilik taklifnoma o'ynalmoqda. Sovg'a haqida ma'lumot bermadingiz-ku, deyaptilar. Dastur avvaldan beri aytayapman. Alo, assalomu alaykum.
8: Alaykum assalom. Men Quvadam Zafarjonman.
5: Xo'p, sizga ham omad tilaymiz.
8: Rahmat.
5: Demak, birinchi ma'lumot. Dunyoda eng ko'p gaplashiladigan tillardan 4-chi o'rinda fransuz tili turadi.
8: To'g'ri.
5: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Yana tinglovchilarimiz bo'lsa, ularni qabul qilishga tayyorman. Alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, Botirxon, salomatmisizki?
5: Rahmat.
9: Charchamang.
5: Salom.
9: Farg'onadan Abdurahim aka.
5: Xo'p, Abdurahim aka. Yo'q, Abdurahim aka, siz kecha qo'ng'iroq qildingiz-ku?
9: Kecha men kecha qilmadim. Men endi sizga tushdim, o'tgan hafta qilganman aka.
5: Ha, shunaqami? Kecha ham Abdurahim aka qo'ng'iroq qilgan ekan. U kim ekan endi? Ya'ni bizda ikkita Abdurahim aka bormi?
9: Shunaqa bo'lsa kerak, men Farg'onada bitta bo'laman.
5: Ha, o'shada. Men biladigan Abdurahim aka ham bitta edi o'zi. Ikkita bo'lib qoldi.
9: Kecha men qilmadim, men to'g'ri gapiryapman.
5: Bo'ldi, bo'ldi. Demak, kecha Ma'rifatxon qo'ng'iroq qilganlar, ulardan keyin Abdurahim aka ham qo'ng'iroq qilgan ekanlar. Andijondan keyin, ulardan keyin Jamoliddin
9: aka. Yangi yilda ham bor-ya Abdurahim aka.
5: 1065. Mumkin bo'lishi mumkin. Qarang endi, Xitoyda bir oilaga bir bola tamoyiliga asoslangan davlat siyosati 2016 yilgacha amalga oshirilgan.
9: Noto'g'ri.
5: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, endi nazarimda bitta qo'shiq tinglashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Feruza Jumaniyozova.

0: Xo'p, bu musiqa yangrab turishiga sabab bor. Telegram orqali raqam taqdim etilganda efir ortida
1: qo'ng'iroq
0: qilyapman, hech kim imkon bermayapti. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Do'stim, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Oriya Donoram, bezovta qilyapmiz.
1: Eshitaman.
0: Xo'p, endi SMS yozgan ekansiz. Men umuman bu o'yinda qatnashmaganman deb.
1: Umuman qatnashmagan ekanman shu o'yinda.
0: A bu radioni necha yillik qadrdonisiz, ya'ni tinglovchilardansiz.
1: Ho'p, to'g'risini aytsam, 2008-yildan beri eshitaman-ku.
0: Ey, o'shandan beri tusha olmaysizmi?
1: O'shandan beri bir marta tushganman, bir marta.
0: Xo'p, demak bugun ikkinchi marta bo'ldi. Shunday ham faqat biz qo'ng'iroq qildik. Sizga
1: ha, to'g'ri.
0: Omad tilaymiz.
1: Rahmat, ismim Furqat, Toshkentdan.
0: Aha, Furqatjon, demak birinchi ma'lumot. Buyuk Britaniya qirolichasiga oq qushning go'shtini iste'mol qilish qonunan taqiqlanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, o'sha qirolicha yedi bu go'shtni. Demak, keyingisiga o'tamiz. Yana ikkinchi ma'lumot. Xo'p. Har yili shifokorlarning tushunarsiz yozuvi sabab 7000 ta odam hayotdan ko'z yumadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Yo'q. Bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana shunaqa imkoniyatlar ham bor mana. Efirda agar umuman bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lmagan bo'lsangiz, SMS yozasiz, sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Hech qanaqa qiynalishsiz, elektron belgi oriya dono 1065. Men umuman bog'lanmaganman deb shunday raqamingizni yozib qo'ysangiz, qo'ng'iroq qilaman. Asabiylashib ham o'tirmaysiz. Qo'ng'iroq qilib kutib ham o'tirmaysiz. Sizga o'zim shartta qo'ng'iroq qilaman. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, qo'ng'iroq qilib kutib ham o'tirmaysiz.
0: Voy, u radio muncha baland. Yaxshimisiz?
3: Rahmat, Botirxon aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi?
0: Rahmat. Kim bu?
3: Samarqanddan Jamshid.
0: Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xitoyliklar yangi yil arafasida pichoqdan foydalanmaslikka harakat qilishadi.
3: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yo, to'g'ri ekan. Nima sabab lekin bilmaymiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana shunaqa bir ajoyib, ajoyib ma'lumotlar ham chiqib turadi. Nima bo'ladi endi? Pichoqdan foydalansa nonni kesish kerak, nimanidir kesish kerak bo'ladi. Harakat qilarganda shu nimadan foydalanmaslik. Qo'lida burdalab o'tirsa kerak. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum. Botirxon, qandaysiz?
0: Zo'rmiz.
4: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
4: Nigora opa, men Payariqdan.
0: Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p. Ming bir kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar shohga ertaklar aytib beradi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Milan futbol klubi Chempionlar Ligasini 7 marta yutgan.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib oling deymiz. Bir so'z bilan aytganda oq yo'l tilaymiz. Keyingi tinglovchimiz efirda. Alo, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Samarqanddan Ikrom bo'laman.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Buyuk Xitoy devori mudofa inshooti sifatida qurilgan.
5: To'g'ri.
0: Xo'p, to'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri. Keyingisiga o'tamiz, demak bu 3-chi ma'lumot bo'ladi. Otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga mansub.
5: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Ana endi bitta qo'shiq.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Əzizlər davam etəmiz. Oraya Donau Radiosda Təvəkkələ Radio loyihəsi Avaz Oxun konsert dasturları demək. İki kişilik təklif nomanı oynayabımız. Yenə SMS yazgən yurtdaşımız var. Adaşmasam, ularam umumən qonraq qılıb düşə almagan ekan. Ləli, assalamu aleykum.
1: Assalamu aleykum.
0: Və aleykum assalam. Kim bu?
1: Lazman Samarqandan.
0: Xo'p, Oraya Donodan qonraq qilyapmiz, qarang. Mana ham xayolimdan ko'tarildi. Sizga qonraq qilyapman men. Elektron belgi Oraya Dono 1065 Telegram messengerimizga yozdingiz. Umuman bog'lanmaganmisiz? Shunday.
1: Ancha oldin bog'langanman bir marta.
0: Ha, bir martagina. Xo'p, sizga omad tilaymiz bo'lmasa. Qarang, inson bir vaqtning o'zida ham nafas olib, ham yuta olmaydi.
1: To'g'ri
0: deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Alisher Navoiy 1298-yilda Xazoinul Maoni yirik devonini tuzgan.
1: Noto'g'ri.
0: Xo'p, Yangi Zelandiya davlatining poytaxti Akra shahri hisoblanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Venera sayyorasining 3ta yo'ldoshi bor.
1: Noto'g'ri
0: deymiz. Xo'p, keyingisi, ya'ni 4-chi ma'lumotga o'tyapman. Mohlar oyim Buxoro amiri Nasrulloh tomonidan qatl etilgan.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bitta SMS bor. Ular ham umuman bog'lanmaganman deya SMS yozganlar. Voy, voy, endi buni ko'payib ketdi-ku. Endi hozir hammasiga qo'ng'iroq qila olmayman. Kim ekan? Lazizjon Adilovga qo'ng'iroq qildim. Endi hammaga bunaqa qo'ng'iroq qilib chiqa olmayman. O'rtoqlar bo'ldi, to'xtatinglar endi. Chunki efirimizda eng so'nggi lahzalardamiz. Har 15-chi daqiqada o'zi bittadan tinglovchiga qo'ng'iroq qilsam bo'lar ekan. Endi hali yozmay turib, keyin bittada yozishni boshladinglar-da. Bitta tinglovchini ulagandan keyin Oybek Yusupova, assalomu alaykum. Bir marta ham bog'lanmaganman debdilar, lekin sizning raqamingiz ham yo'q, raqam ko'rsatmagansiz. Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilaman? Mahmudaxon yozyaptilar, men ham umuman bog'lanmaganman debdilar. Mayli, bitta ularga qo'ng'iroq qilamiz-da. Keyin qolgan tinglovchilarni to'g'ridan-to'g'ri efirda qabul qilamiz. O'zbekning o'zi qiziqni eshitib turaylik.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
3: Kulib yurish kerak. Hayotga bir marta keladi inson kulib yurish kerak. Italiyaning bitta shahrida ko'chada xo'mrayib yurgan odamga politsiya shtraf qilar ekan. Sen ko'chadagilarning asabini buzyapsan, shaharni xustunini buzyapsan der ekan. Agar bizda ham xo'mrayib yurgan odamga shtraf keladigan bo'lsa, uchinchi odam qazga botib ketadi. Dadasi ko'chada sal kulib yuring, iltimos. Yana basharingizga radar keldi dadasi. Ko'chaga chiqdingiz, radar ilashtirib kelyapsiz dadasi. Bilamiz, turqiz sovuqligi uyda o'rganib qolganmiz. Ko'chada ozgina tabassum yuring dadasi. Topgan pulimiz betingizga ketyapti, bilyapsizmi? Ha, endi shuncha kredit bilan qanaqa qilib kulaman, sen ham to'g'ri tushundim. Dadasi, vaqtda qarzga botib ketyapsiz-ku. Mashinangizga ro'yxatdan kelyapti. Ha, mana o'tgan oyda MIBdan keldi. Betingizga qancha MIB keldi dadasi?
0: Ozgina kayfiyatni agar ko'tarishga hissa qo'shib olgan bo'lsak, bundan juda ham xursandmiz. Demak, biz Mahmudaxon bilan adashmasam bog'landik. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Rahmat. Sizga aytaman.
0: Mahmudaxon Sahiyeva. Ular Toshkentdan adashmasam.
4: Aha,
0: Toshkentdan.
4: Kechki jarayonida.
0: Radioni tinglab borasiz, lekin hech bog'lanmagansiz.
4: Etrar ishga hech payti bo'ladi, chunki ishmoshang.
0: Aha, ishlaringizga faqat omad tilaymiz. Demak, o'yinni boshladik. Agar yutsangiz, Avaz Oxunning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma sizniki bo'ladi. Xo'p, Chordara suv ombori Jizzax viloyatida joylashgan. Labbay?
4: To'g'ri.
0: Voy, yo'q, bu to'g'ri edi-yu. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Ana shunaqa, orada bir yangiliklar ham qilib turamiz. Umuman efirga bog'lanmaganlarni jonli efirda qabul qildik. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: Abdullohman. Ishlaharman.
0: Xo'p, sizga omad tilaymiz va birinchi ma'lumot. Aha. Nima ekan endi bu? Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi Xristofor Kolumb suzib borgan.
5: Noto'g'ri.
0: Berlin devori 1945-yilda qurilgan. Noto'g'ri. Xo'p, siz bilan kecha gaplashmadik.
5: Yo'q.
0: Zahiriddin Muhammad Bobur g'alaba qozongan Panipat jangi 1529-yilda bo'lib o'tgan.
5: 1529.
0: To'g'ri. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilar, boshqalarga ham imkon berish uchun endi birozgina nima qilamiz-da endi? G'alvirdan o'tkazamiz. Keyingi tinglovchimiz ham bor. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
0: Rahmat.
6: Efirlar boshlab oldingizmi, Batirjon?
0: Boshladik.
6: Savolga javob bermoqchi edim.
0: Xo'p, sizga omad tilaymiz, Xotam aka.
6: Ha, bildingiz endi.
0: Voy, nafaqat men, butun O'zbekiston bildi-yu sizni.
6: Hamma taniydi.
0: Qarang endi, 1908-yilgi yozgi olimpiada Londonda o'tkazilgan olimpiada.
6: Londonda? Yo'q, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Xotam aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Omon bo'ling, keyingi vatandoshimiz. Ajabmas, agar ular yo'lda tinglab ketayotgan bo'lsalar. Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Angordan Asqar, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Kim?
7: Asqar Angor tumanidan.
0: Xo'p, sizga omad. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Qozog'iston davlatining milliy valyutasi tenge.
7: To'g'ri.
0: Kleopatra Misrlik emas, Makedoniyalik bo'lgan.
7: Kleopatra. Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Oxiri kelganda endi tezkorlikni amalga oshiramiz. Yana 1 daqiqalik vaqtim bor. Imkonim yetganicha biz efirda bog'lanamiz tinglovchilarimiz bilan. Xo'p, alo. 1881. Alo.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
8: Botirxon, yaxshimisiz?
0: Erkin aka, shekilli.
8: Yaxshimisiz? Rahmat.
0: Raqamlarda o'zgarish bo'ldi. Xo'p, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Armaniston davlatining rasmiy valyutasi, ya'ni valyutasi dram hisoblanadi.
8: To'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri ekan. Rahmat, Erkin aka, sog' bo'ling. Xo'p, yana tinglovchimiz bormikin? Alo.
9: Alo. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
9: Parkentdan
0: Klara. Xo'p, Klara. Bu kechagi Klara emas-a bu?
9: Yo'q, men birinchi marta, umrimda birinchi marta radioga telefon
0: qilsam. Kechagi Klara bu Samarqanddan qo'ng'iroq qildilar.
9: Men Parkent tumanidan.
0: Bugun ismlarni egzagini sekin topishni boshladi mana. Abdurahim aka ham bor ekan, mana sizda ham bor ekan. Men juda ham xursandman.
9: Mana xursandman.
0: Qarang endi, siz eng so'nggi qatnashchi sifatida biz bilan bog'lanib turibsiz.
9: Xursandman bundan.
0: 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
9: Niderlandiyani.
0: Ha, futbolga qiziqasmi yo'qmi?
9: Yo'q, to'g'risi, noto'g'ri deya qolaylik.
0: Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot edi-ku. Rahmat sizga.
9: Rahmat sizga,
0: omon bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Hamma-hammaga katta rahmat deymiz va keyingi soatgacha o'zingizni ehtiyot qiling. Endi menga qo'ng'iroq qiling deganlar SMS-ga qaradim. Endi vaqtimiz yetmay qoldi. Buni uchun ma'zur tutasiz. Hammaga katta rahmat. Lekin bitta g'olibimiz bor.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh bilan uchrashdi. Muloqotda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, global xavfsizlik va dolzarb muammolarga amaliy yechim topish masalalari muhokama qilindi. Ayni paytda BMT tuzilmalari ishtirokida O'zbekistonda umumiy qiymati 293 million dollarlik 166 ta qo'shma loyiha amalga oshirilmoqda. Ular sog'liqni saqlash, ta'lim, kambag'allikni qisqartirish va ekologik barqaror orlik kabi yo'nalishlardan qamrab olgan. Bilim va malakalarni baholash agentligi milliy sertifikat imtihonlariga ro'yxatdan o'tishdagi o'rinlar limiti yuzasidan munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, limitlar talabgorlarni cheklash yoki yuqori natija ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishtirokchilar sonini sun'iy kamaytirish maqsadida belgilanmagan. 2026 yil sentyabr-dekabr oylarida milliy sertifikat imtihonlari uchun jami 496303 ta o'tirish o'rni ajratilgan. Bu davrda 15 ta imtihon o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu 2025 yilning shu davridagi 11 ta imtihondan ko'p. Agentlik limitlar mavjud infratuzilma, texnik vositalar va xodimlar imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, hududlar bo'yicha yuklamani taqsimlash hamda imtihonlarni sifatli va barqaror tashkil etish uchun belgilanganini ma'lum qildi. Xitoyning Shanxi provinsiyasida 13 yil davomida qizini enaga qaramog'ida qoldirgan juftlik ota-onalik huquqidan mahrum qilindi. 2014 yilda ota-onasi qizni vaqtincha enagaga qoldirgan, biroq keyinchalik uni qaytarib olishdan bosh tortgan va 2017 yildan so'ng xarajatlarni ham to'lashni to'xtatgan. Qiz rasmiy hujjatlarni to'liq rasmiylashtirilmaganligi sababli maktab va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Sud qarori bilan uni 13 yil tarbiyalagan enaga rasmiy vasiy etib tayinlandi. Mahalliy idoralar esa zarur hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam berdi. Ota-ona esa bolani qarovsiz qoldirgani uchun 6 oylik axloq tuzatish nazoratiga hukm qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Azizler, hiç öyle korkuyor musunuz? Bu hayatta unutuş olsam mı yok ki unutuluş? Lekin ikalasi ham bir xil og'irlikka va tosh tarozisiga ega deb o'ylayman. Unutish ham oson emas, unutilish ham. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, bizni unutmaganlar, biz bilan ham nafas va ham fikr bo'lib mana shu lahzalargacha ixtiyor etganlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Bugun taqvimda 22-sentyabr sanasi, donishmand kuzni qarangki 22-chi sanasini yashayapmiz. 2026 yil haftani esa seyshanbasi. Ushbu kun hammaga omadli kelishidan umidvormiz. Aynidam yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga sonomolikda yetib olishingizdan umidvormiz. Ishxonasiga yetib borganlar allaqachon siz eng baxtli insonlardan birisiz. Demak, o'z manzilga o'z vaqtida yetib borgansiz. Kuningiz barakali o'tsin deymiz. Faizli o'tsin. Yaxshilar davrasida, yaxshi jamoada haligi ser unum kunni niyat qilamiz sizga. Endi xonadonlarda tinglayotganlar bor, ularga ham xormaylar deymiz, charchamaylar, chunki uyi ishi hech qachon tugamaydi. Eng qizig'i mana shu uy bekalarimiz eng katta ish qiladiganlar. Tasavvur qiling, har kuni bir xil ish, ish tugamaydi. Va ularda hech qanaqa shtat yo'q. Ularda premiya degan narsa yo'q, bayram puli yo'q. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, ular katta bir haligi saltanatni bekalari. Buni aslida eng katta baxtli tomoni ham shunda bo'lsa kerak. Sizning maqomingiz eng kattasi. Onalik maqomi, kelinlik maqomi, eng muhimi ayollik maqomi. Ayollik baxti sizni tark etmasin. Ana shu qo'rg'oningizda. Endi aytishingiz mumkin, endi qanaqa, masalan, o'zimni uyimni ishlarini qilaman-u, men haligi egasi bo'lamanmi, rahbar bo'lamanmi deb o'ylashingiz mumkin, lekin siz rahbar bo'lasiz. Ayniqsa kelinlarimiz bir xonadondan chin xonadoniga kelgandan keyin yillar davomida, haligi yillar o'tgandan keyin albatta u uyni bekasiga aylanadi. Faqat buning uchun ozgina sabr kerak, ozgina qanoat kerak. Hammasi zo'r bo'ladi. Ishoning, siz rahbar bo'lasiz. Sizni o'zingizni kadrlaringiz bo'ladi. Eng qizig'i, o'zingiz dunyoga keltirgan va qanday tarbiya, qanday bilim bersangiz, ular shunday komil insonga aylanib, sizni jamoangiz paydo bo'ladi. Bu farzandlar albatta. Xullas, shunaqa gaplar. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidam ishlab turibdi. Endi bemalol yaqinlaringizga salomlaringiz, tabriklaringiz bo'lsa, yuborasiz. 22 sentyabr sanasida tug'ilganlar, biz bilgan bilmaganlar, ayyom muborak bo'lsin deymiz. Oldinda esa kun qahramonlari uchun bir yaxshi qo'shiqni taqdim etmoqchiman. Xo'p, mag'zunroq ekan musiqa boshlanishi.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Kengesimiz, assalomu alaykum, oriyatli donorlarim, xayrli kun, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi deganlar? Men ham biror marta telefon qilib bog'lanmaganman, lekin ashaddiy muxlislardanman deganlar. Laziza Azizzoda, davrlardan beri tinglayman. Ishingizga omad, oriyat dono hamisha har doim men bilan birga deganlar. Xo'p, eshitaman sizlarni. Charchoq nima bilmayman. Ba'zi asab buzarliklarni esa bore deymanu, orqaga otib yuboraman. Oldinga qara faqat davom etaman. Sizlarga katta rahmat buning uchun deganlar va oriya dononi borligi uchun rahmat deganlar. Ha, aytgandek, jizzaxli yaqinimga alangali salomimni yetkazib qo'ysangiz xursand bo'lardim deganlar yetkazib qo'ydi. Albatta, yoqimli bu kabi izhorlar, bu kabi qaligan nomalarni o'qish juda ham yoqimli. Bu Dilmuroddan taqdim etilgan. Salomat bo'ling. Ana shunday tinglovchilar bor, ana shunday qadrdonlarimiz borki, radioga kelasiz. Bugun kim bilan bog'lanishingizni bilmaysiz. Bugun efirda nima bo'lishini bilmaysiz. Sababi bu jonli efir. U jonliligi ham, yoqimliligi ham nazarimda shunda bo'lsa kerak va jonli efirda ishlaydigan boshlovchilargina faqat buni lazzatini, buni mas'uliyatini his qiladi. U faqat ehtirosli lazzatni bermaydi ijodkor sifatida. Uni mas'uliyati ham bor. Mana shu mikrofonni, pultni egallaganingizdan keyin, uni mikrofonini bosganingizdan keyin anglaysiz, tushunasiz. Uni ortida ham juda ko'p zaki, shu qadar dono, shu qadar e'tiborli tinglovchilar borligini va o'zingizni yig'ishtirishga harakat qilasiz, o'zingizni jamlashga harakat qilasiz va efirda eng yaxshilarini ilinishga harakat qilasiz. Ana shunday tinglovchilar bizni isloh qilishimizda, o'zimizni isloh qilishda ham efirda xizmat qilishadi. O'zlari bilib-bilmasdan yordam berishadi. Buning uchun ularga katta rahmat deymiz. Haligi sahnada qomatni ushlab turishi deyishadi-yu, ana shu jonli efirda boshlovchi o'zini qomatini ushlab turishiga sizdek tinglovchilar sababchi. Albatta, professional ustozlar ular ham bizga haliga xato va kamchiliklarimizni aytib turishadi, lekin orada maqtovlar ham yoqimli. Siz kabi tinglovchilardan Tangri o'zi ayirmasin. Siz eng sadoqatlilar, eng yaxshilar qatoridasiz. Oldinda esa ana shu yaxshilar uchun yaxshi qo'shiqni taqdim etmoqchiman. Qarang, fursat yetdiki, shu mavzu shunga kelib taqaldi. Eshitamiz.

0: 20 daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi Toshkent xalqaro aeroporti dastlabki bosqichda yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda qizamiqning og'ir asoratini davolashning zamonaviy usuli joriy etildi. Yevroittifoq va Kanada yangi xalqaro alyans tuzmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Айыздар давам етамыз. 22 сентябр санасы 2026 ел хош тақвимге етібар бердік. Енді еса SMS номаларымызге. Электрон берге ария дона 1065. Мәні шу мәнзілер арқалы етіп келеткен SMS номаларымыз бар. Ассаламу алейкум аке адаптылар. Samandar bo'ldim, qalandar bo'ldim degandiku. Ha, buni aytdim-ku. Yo'q, G'ulomjon akani nima ijrolardagi qo'shiq emas. Abdullajon Rahimjonov. Oldindan rahmat deganlar. Salomat bo'ling. Ha, ovozlari juda ham o'xshaydi. Shogirdlarim. Assalomu alaykum, Oriyadono. Assalomu alaykum, Botirxon, butun O'zbekiston xalqiga. Salom yo'llayman deganlar Nurullo aka, Shuhrat aka, xormaylar deb Temirxo'ja qishlog'ida meni taniganlarga ham salom yo'llayman debdilar. Salomat bo'ling.

Kenge SMS assalomu alaykum, Oriya dono radio boshlovchilari xayrli kun, sizlarni yaxshi ko'raman deganlar ishlaringizga omad. Jizzaxlik muxlisangiz Mohidildan Dilmurod aka va Nafisa opamga alangali salom, kuninglar a'lo darajada o'tsin deya SMS yozilgan, katta rahmat deymiz. Qo'shiq uchun katta rahmat Botirxon deganlar. Ko'nglimdagi qo'shiq bo'ldi. Shuni so'rayman deb turdim. Qarang, oriyatli dono bilan ko'ngil yaqinda deganlar. Har doim aytaman, oriya dono yer sharida planetada bitta. Rahmat katakon, boringlarga shukr, oriyatli donolarim. Aytganda efir ortidagi jonkuyarlarga ham alangali salomlar, yaxshi qo'shiqlarni kutib qolamiz deganlar. Salomat bo'ling, albatta. Haliga radioda faqatgina mikrofon qarshisida o'tirgan ijodkorligini muxlislar, tinglovchilar bilishadi. Endi qaysidir ma'noda bu ham normal holatdir, chunki oshxonani faqat oldida bir tansiq taomni tayyorlagan oshpazni va taomni o'zini bilasiz. Uni mazasini yeb, unga baho berasiz. Lekin oshxonani ortida nimalar borligini u bilan ko'p ham odam qiziqmaydi. Shunga o'xshash radioda ham juda ko'p ijodkorlar bor. Texnik xodimlar bo'ladimi? Haliga hujjatlar bilan ishlaydigan odamlar bo'ladimi? Faqatgina boshlovchilarni o'zi faoliyat yuritmaydi. Bu radio ham katta bir oila, katta bir jamoa va ularning har birini bu radioda o'z o'rni bor. Ularga alangali salomlar.

Diyorimiz vaqti bilan soat millari aynan 9:37 ni ko'rsatmoqda va ayni daqiqalarda esa xo'p, qo'shiq navbat bersak bo'ladi. Buni qarang, hozir bir SMS yetib kelibdi. Kecha darvoqa endi xabaringiz bor, ingliz tilidan dars olyapman. O'sha yerga borganimda, u yerda haligi men bilan birga ingliz tilini o'rganayotgan haligi endi nima deymiz ularni? O'quvchilar deymiz endi. Lekin yoshlari katta bo'lishiga qaramasdan, radioda ishlar ekansiz, nega bizga salom yo'llamaysiz deyishgandi. Albatta, fursatdan foydalanib, English Way mana shu o'quv maskanida tahsil olayotgan, shaxsan men bilan birga o'qiyotgan o'sha maftunkor Eleonora, Nadia deylik. Xo'p. Yana qarang, ismlari o'zi betakror, ismlari bir chiroyli, hozir mana ismlari esimdan chiqdi. Elvina. Demak, fursatdan foydalanib Nadiaga, Elvinaga, Eleonoraga. Xo'p. Adashmasam Oybek ismlari va Shuhrat. Ularga qanaqa salomlar va bizga ana shu English Way'da o'zlarini ta'limini, bilimini berayotgan ustozimiz Ma'rufxon bor. Ularga ham qanaqa salomlarimiz. Inson necha yoshda bo'lishdan qat'iy nazar, bilim va ilm olishga hech qachon kech emasligini angladim. Chunki u yerga borganda ularning yoshi har xil va bunda o'ylab qaraysiz-da, tashqaridan bunda nazar tashlaganingizda, yo'q, bu yoshda ilm olinmaydi, bu yoshda maza qilib rohat olinadi yoki dam olinadi yoki ishlanadi deb o'ylaysiz. Yo'q, o'zini ustida ishlaydigan shunday odamlar borligini ko'rib, havas qilasiz va ularga intilasiz. Va u yerda bir insonning shunday gapi bor. Bilim olishga yoki til o'rganishga hech qachon kech emas, Botirxon deydi. Boshda mazgina qiynaldim, hali ham qiynalyapman, chunki vaqt yetmayapti. Men yoshlarga yuzlangan bo'lardim, uni takror va takror aytishdan hech ham charchamayman. O'zini vaqtida ekan hamma narsa. Hamma narsa o'zini vaqtida. Imkoniyatingiz bor, hali oilali emassiz. Faqatgina bilim olishga, ilm olishga imkoniyatingiz bormi? Demak, o'shani uddasidan chiqish kerak. Chunki keyinchalik bir faoliyatda bir joyda o'z o'rningizni topganingizdan keyin, oilali bo'lganingizdan keyin vaqt topishingiz juda ham qiyin bo'lar ekan. Ayniqsa hozir mana darslarga boryapman, uy vazifalarini bajarishga imkoniyatim bo'lmayapti. Xohlayapman, istayapman, lekin vaqtim yetmayapti. So'zlarni yodlay olmayapman. Va bu masalada birozgina men u yerdagi haligi o'quvchilardan birozgina ortda qolyapman. Aytayapman-da, qani endi imkoniyatim bo'lganda. Hozir masalan baribir ro'zg'or tashvishlari bo'ladi, bola chaqa deganday yugur-yugurlaringiz bor, ishingizdagi shiringina tashvishlar, shulardan ortib ham o'qish kerak. Aytayapman, yo'q, buni uddasidan albatta chiqaman. Albatta chiqaman. Uddasidan chiqayotganlar bor-ku deb intilyapman. Lekin yoshlarga yuzlanardim. Bugun fursati bor. Bugun imkoniyatingiz bor. Bugun ota-onangizni bag'rida ekansiz, hamma narsaga imkoniyat bor-da, bundan unumli va to'g'ri foydalaning.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto

0: 1 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 belgilengen hizmetler lisenziyelengen. Reklama bölümünün telefon rakamı 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Samolyotda bitta narsasi bor ekan. Sizlar ham tushganmisizlar o'shanga? Turbalet. Sama osmonda devor bo'lmasa, yer bo'lmasa, qayga urilyapti u? Da-da-da-da qaytyapti-da. Ishoning, kim tushgan bo'lsa, boshingizdan o'tgan bo'lsa, turbaletga tushgan bo'lsa, ishoning, o'tgan bularingiz, qalaysan bolam, bul ketadimi? O'tgan onaxonlar, bolam o'zingda asrab, deb qilibdi. Ter boru, hamma joydan oqayapti. Tom ketdi uje. Hamma stordesiga qarayarkan. Xuddi bu qiladigan deydi. Stordesi uje u tuga bo'lgan.
1: Menga nima ham qaramasdan, menga qo'ldim.
2: Mazza qochi bo'ldi. Yonimdagi akaga boru, farqi yo'q ekan. Uje kuni latpakamdagida sizlar to'yda edinglar-a. Aka turbalentga tushib qoldi shekilli, a? Sizam qarang, o'sha kuni orqangizdan anaqa keldi, dedi. Aka bilmayapsizmi, turbalentda dedim. Umuman sezmayapti hali aka. Men aytdimki, bu aka uje o'lib bo'lganmikan, dedim. Ruhi gapiryapti shekilli menga, dedim. Просто o'zini kulgiga solganmi? O'lib bo'lgan bo'lsa, qalaysan, o'sha kuni to'yda ruhlarimiz shod bo'ldi, deyaptimi? Men tushunmayapman u akaga. Aka dedim, turbalent sezmayapsizmi, desam. Kereysam yomon qo'rqadi deydi. Lekin biznes ekonom agar tiq aytsa xudo asrasin. Biznesdagilar hech narsa qilmaydi degan joyi yo'q.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Boshqalar xohlamaganini bugun bajarsangiz, ertaga boshqalar erisha olmagan hayotda yashaysiz. Jared Leto.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Azizlar, dalisxonlar dasturini eng so'nggi lahzalardamiz va ayni damda esa eslatib o'taman keyingi soatimizda jarayon dasturi va unda bugun biz giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va ularning samarasi mana shunday aktual va dolzarb mavzu doirasida ham fikr bo'lamiz va ekspertimiz allaqachon shu yerdalar. Xo'p, bir qarab ko'raylik-chi, SMS'larimiz bormi? Assalomu alaykum, ish kuninglar barakali va xayrli bo'lsin. Ramizxon jonim bolam, omonmisan deganlar. Sensiz tug'ilgan kunni ham o'tkazdik. Har doim qayerda bo'lsang ham boshing omon bo'lsin deya ona jonlari taqdim etganlar. Bu SMS'ni yana bir nomi yetib kelgan. Assalomu alaykum, Oriya donoli. Xo'p, nima ekan Oriya dono? Assalomu alaykum, Botirxon. Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Nurullo aka, Shuhrat aka, xormanglar deb qolaman. Yana bir bor assalomu alaykum deganlar. Xo'p, bugun do'stlar bilan yig'ilyapmiz. O'ktam, do'stlarni hammasini aytib chiqing deganlar. Hozircha eng so'nggi SMS. Assalomu alaykum, Oriya dono. Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchi, butun O'zbekiston xalqiga salom. Nurul aka, G'anisher uka, charchimanglar. Samarqand viloyati, Pastorg'om. Juma Temirxo'ja qishlog'idagi muxlisingiz Qarshiyev Shuhrat deganlar. Shuhratjon, sizga ham qaynoqana salomlar. Va eng so'nggi SMS bu Iqboldan Mirzodan. Assalomu alaykum, do'stim, qalaysiz debdilar. Hammasi zo'r. Bo'ldi. Hozircha yetib kelgan barcha SMS nomalarimizni o'qib berdik. Bizni yolg'iz qoldirmagan tinglovchilarimizga ham katta rahmat deymiz. Boshlovchi Botirxon, keyingi soatgacha.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. 2030-yilga qadar transport xizmatlari hajmini 2 barobar oshirish, sohaga 9.1 milliard dollar investitsiya jalb qilish va xizmatlar eksportini 5.7 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Toshkent va Buxoroda yangi aeroportlar qurish, Urganch, Namangan va Andijon aeroportlarini modernizatsiya qilish, Toshkent-Samarqand pulli yo'lni barpo etish loyihalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, temir yo'llarni modernizatsiya qilish va Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishiga e'tibor qaratildi. Xalqaro transport yo'laklari va logistika markazlarini rivojlantirish, yuk tashish sohasini raqamlashtirish bo'yicha takliflar bildirildi. Prezident loyihalarni belgilangan muddatlarda amalga oshirish yuzasidan topshiriqlar berdi. O'zbekistonda qizamiqning og'ir asoratlaridan biri o'tkir osti sklerozlashgan panensefalit kasalligini erta aniqlash va davolash imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum qilinishicha, ushbu kasallikka chalingan bolalarni bepul dori vositalari va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mablag' ajratilmoqda. Kasallikni tashxislash va davolash imkoniyatlari Toshkent bilan birga 13 ta hududda ham yo'lga qo'yilgan. Bolalar milliy tibbiyot markazida esa zamonaviy davolash usullaridan biri Omaya rezervuari orqali dori vositalarini bosh miyaga yetkazish amaliyoti joriy etilgan. Mutaxassislar ushbu og'ir asoratning oldini olishda qizamiqqa qarshi emlanish muhimligini ta'kidlamoqda. Ota-onalarga farzandlarini belgilangan muddatlarda qizamiqqa qarshi emlatish tavsiya etilgan. Yevropa Ittifoqi va Kanada bugun 22 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasida P4M ko'p tomonlama hamkorlik hamkorlari nomli yangi xalqaro alyansni taqdim etadi. Tashabbusga Braziliya, Keniya, Hindiston va Avstraliya ham qo'shilgan. Alyans xalqaro hamkorlik va Birlashgan Millatlar Tashkiloti mavqeini mustahkamlash, shuningdek, sun'iy intellekt, iqlim o'zgarishi va pandemiyalarga qarshi birgalikda ishlashni maqsad qilgan. Tuzilma ochiq formatda bo'lib, kelajakda boshqa davlatlar ham qo'shilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi yangi mutaxassislar bilan to'ldirildi. Italiyalik Silvino Cuti fizioterapevt sifatida jamoada ishlaydi. U avval Italiya milliy jamoasi, Inter, Milan, Chelsi va Roma klublarida faoliyat yuritgan. Yana bir italiyalik mutaxassis Andrea Uiliano sport nutritsiologi sifatida jamoaga qo'shildi. Yangi mutaxassislar futbolchilarning jismoniy holati, tiklanishi va sport ovqatlanishi bilan shug'ullanadi. Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente bilan shartnomani uzaytirganligini ma'lum qildi. Ispaniya milliy jamoasi ustozi bilan yangi bitim 2032 yilgi Yevropa chempionati yakuniga qadar amal qiladi. Avvalroq kelishuv 2030 yilgacha uzaytirilishi xabar berilgandi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda. Bugungi suhbatimiz bugungi kunda dunyoda dolzarb muammolardan biriga aylangan giyohvandlik tahdidi va uning jamiyatga ta'siriga bag'ishlanadi. Bir so'z bilan aytganda, giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va ularning samarasi haqida gaplashamiz. Xo'p, bizda mutaxassis bor albatta. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti bosh mutaxassisi Qobiljon aka Zohidov. Qobiljon aka, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
1: Yaxshi keldingizmi?
2: Rahmat.
1: Bugungi mavzu shu qadar dolzarb, aktual. Bugungi kunda sintetik giyohvandlik vositalarini keng tarqalayotgan jamiyat va ayniqsa yoshlar uchun qanday yangi xavflarni yuzaga keltirmoqda? Vaholanki, Qobiljon aka, bu borada bugun birinchi marta efir olib chiqayotganimiz yo'q. Bot media olamida, u xoh bo'lsin bosma ijtimoiy tarmoqlarda, mana hozir efir ortida ham biz Qobiljon aka bilan gaplashyapmiz. Blogerlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, bevosita yoshlarni ogoh etish uchun, ota-onalarini ogoh etish uchun bu illat yaxshilikka obor masligi haqida biz tinimsiz roliklar joylayapmiz ijtimoiy tarmoqlarga. Televiziya bo'ladimi, xoh bo'lsin u radio, bot aytilyapti, lekin bu illat haligi bu mavzuni hali unutganimiz yo'q. Bu albatta achinarli. Bu bizni xafa qiladi.
2: Albatta, avvalambor assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Botirxon aka, sizga kattakon rahmat taklif qilganligingiz uchun. Bu haqiqatda aytganingizdek dolzarb muammo. Endi bugungi kundagi sintetik giyohvandlik vositalari deydigan bo'lsak, agar avvalambor nima ekanligini ozgina tushunib olsak,
1: o'zimiz ham bilamiz.
2: Azaldan o'zimni shu xizmatga, aynan giyohvandlikka qarshi kurash yo'nalishiga o'tgan davrimda ham bunga taxminan bir 10 yilcha bo'lib qopti. O'shanda ham ananaviy giyohvandlik vositalari bo'lardi. Ya'ni biz ustozlarimizga kurashib keladigan o'sha eng og'ir bu geroin bo'ladigan bo'lsa, o'zimizdan chiqadigan kanabisdan chiqadigan marixuana yoki ko'knori, qora dori deyishadi, uni OP deyiladi. Ularni bor yo'g'i 10 yil oldin ham 10 ta turi bor edi xolos. Lekin afsuski, sintetik giyohvandlik vositalari butun dunyo, Markaziy Osiyo va uni ham afsuski bizni ham bir davlatni chetlab o'tmadi bu. Sintetik giyohvandlik vositalari nima? Bu aynan o'sha odatiy, an'anaviy tarixlardan kelib shakllangan giyohvandlik vositalarini sintetik analogi hisoblanadi. Bu nima deb tushunsak bo'ladi? Oddiy dori, masalan, uchun o'sha bosh og'rig'ini qoldiradigan trimol dorisini deydigan bo'lsak ham, uni u azaldan o'sha bizning ota bobolarimiz, o'sha Abu Ali ibn Sino bobomizni bir tabiiy yo'l bilan davolaydiganini bir sintetik analogi hisoblanadi. Ya'ni kelib chiqishi uni ham tabiiy, unga ham o'sha tabiiy holat aniqlarini qo'shadi-ku, lekin ming afsuski, hozirda sintetik giyohvandlik vositalarini faqatgina spice deganini o'zini 200 xildan ortiq turi bor. Faqatgina spice degan turini. Endi buni aytib nima deyishim mumkin? Spice degan narsa quloqingizga chalingandir. Bu oddiy marixuana yoki xalq tilida buni nasha deydi. Nashani analogi hisoblanadi bu. Undan xalq tilida peridoz deydi. Undan o'sha notibbiy iste'mol qilingandan keyin undan o'sha peridozirovka holatlari juda oson hisoblanadi. Oddiy misol keltiraman. 2020 yilda Toshkent shahridagi bir oliy ta'lim muassasasida 3 ta student, talaba aynan spice degan giyohvandlik vositasini, sintetik giyohvandlik vositasini iste'mol qilishadi. U qanaqa? U o'sha oddiygina sigaret qutisiga, bir dona suyuqlikka 250 grammli suyuqlik

0: shu anaqasi eyfariyasi kuchliroq bo'lsin degan ma'noda o'sha ikki marta sepkanligi uchun uchinchi o'sha talabamiz reanimatsiyada saqlab qolinganligini sababi u qiz bola bo'lgan, uni xalq tilida zachashka deydi, kamroq tortgan. O'shani hisobiga uni saqlab qolishi imkoni bo'lgan, lekin reanimatsiyada. Bu oddiygina bitta spice. Lekin eng yomoni buni kishini iste'molchini o'ziga qaram qilib qo'yishi. Ya'ni biz misol uchun oddiy bir shirinlik olsak, agar o'sha o'zimizda Crafers, mana xudoga shukr Crafers zo'r ishlab chiqaryapti. Bitta yegandan keyin o'rganasiz unga. Haqiqatda shirasi juda chiroyli. Yegan saringiz yegis kelaveradi. Juda ham avvalambor rahmat ularga, juda chiroyli ish. Aynan giyohvandlik vositasini ham bir shunaqa qobiliyati bor tortib oladigan. Lekin uni eyfariyasiga o'rganganimiz u noto'g'ri bo'ladi. Qaysi tarafdan? Chunki u inson organizmiga va jamiyatga o'ta zarar hisoblanadi. Inson organizmiga hozirgina aytib o'tganim, jamiyatga ikkinchi misol keltiraman. Bu narsani qayerda bo'lganligini ayta olmayman, lekin xunuk holat bo'lsa ham aytishga majburman. Botirxonaga bu narsani o'sha 5 daqiqa oldin ham gaplashganimizda iloji bo'lsa aytib bering deganingiz uchun aytishga majburman. Bu shu paytgacha bu narsani hech qayerda gapirmagan edim. Yosh bola uyiga kelgan, otasi o'lgan bo'lgan, hali uylanmagan bo'lgan. Uyda urush janjal bo'lgan. Keyingi kuni qo'ni-qo'shnisi so'ragan, "Ha nima bo'ldi? Uyinga bosqinchi keldimi? Biroz etmaysanmi?" Ma agar turmush o'rtog'im orqali bo'lsa ham chaqirardim, voydot qo'ni-qo'shni degan gap eshitmaganingga bir etmaganimga bir 5 daqiqaga bormasdan turib o'sha janjal tinganligi uchun keyingi kuni sandan so'rayman desa ko'zini olib qochgan ayol kishi. Xullas oxiri profilaktika inspektori buni tayiga yetgan. Janjal bo'lgandan keyin surishtirishga shart. Ming afsus bilan aytamanki, bu narsani aynan O'zbekistonda qayd etilganini, bo'lganini o'zini onasini zo'rlagan. Aynan shu spice emas edi u, sintetik giyohvandlik vositasini katinonlar guruhiga kiradigan alfa PVP yoki mefedron bo'ladi.
1: Dahshat.
0: Quloqingizga balkim chalingandir. Ana o'sha alfa PVP mefedron ham bu o'sha juda ko'p turdagi sintetik giyohvandlik vositalarini bir tur hisoblanadi, aynan ularni juda turi ko'p u narsani. Ana endi aynan shu birinchi savolimizga keladigan bo'lsak, sintetik giyohvandlik vositalarini keng tarqalayotganligi jamiyat va ayniqsa yoshlar uchun qanday yangi xavflarni yuzaga keltirmoqda degan savolga menimcha qisman javob bera olgan bo'lsam kerak. Kerak bo'lsa yana gapiraman bu temada.
1: Kelishdik. Qobiljon aka, hozir reklama blokiga navbat beramiz-da, keyin qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.

0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, Oriya Dono radiosi jarayon dasturi davom etmoqda. Xo'p, giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va ularning samarasi haqida gaplashyapmiz. Qobiljon aka, bir narsaki, ularni turi juda ham ko'p. Bugun har kuni deyarli soniyasiga bir yangidan yangi nimalar chiqib kelyapti. Bojxonadan ham bir vakil taklif qilganimda bir suhbatda shunaqa voqealarni aytayaptilar, haligi bojxonadan o'tayotganda qanaqa hiylalarni o'ylab topishayotganligi, kiyimlarga haligi sepib va uni keyin suyuqliklar bo'ladimi, ularni sekin olishayotganliklar dahshatli holatlarda va bitta narsaki, bularni hammasi bitta manzilki oxiri yaxshilikka olib bormaydi. Bir shuni tatib ko'rib yoki shunga o'rganib qolib, baraka topdi shu avlod degan narsani hali hech kimda eshitganimiz yo'q. Endi giyohvandlikka berilib qolgan bolalarning ota-onalari ko'pincha farzandimdan bunaqa narsani kutmagandim deb qolishadi. Amaliy tajribangizda ota-onalar farzandini giyohvand moddasiga yaqinlashayotganini o'rganib qolgani emas, yaqinlashayotganini qanday belgilar orqali bilishi mumkin?
2: Birinchi belgisi bu o'zini olib qochishi.
1: Aha. Odamovi bo'lib qoladi.
2: Aynan nuqtasiga urdingiz, odamovi bo'lib qolishi bu. Birinchi belgisi. Chunki giyohvandlik vositasini iste'mol qilayotgan, ayniqsa yoshlarimiz bu narsani bila turib iste'mol qilgandan keyin uni yashirish harakatini qiladi. Bu birinchi belgisi, ya'ni mana hozir bergan savolingizni o'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, uni aynan o'rganib qolishidan oldingi birinchi belgi shu bo'ladi. Ikkinchi belgisi telefonga juda qattiq, hattoki yotib oladi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Nima sababdan? Chunki ular borgan sari o'sha onlayn anaqalarni, magazinlarni imkon qadar arzonroq joyini qidirish harakatini qiladi. O'shaning uchun yoki ularga o'zini tortib olib ish bergandan keyin, misol uchun o'zimiz agar ishga kirmoqchi bo'lsak, ota-onadan maslahat olamiz. Otam, men radioga bir boshlovchi bo'lib kirmoqchiman yoki ichki ishlar organlariga, xalq xizmatiga kirmoqchiman degan maslahat olamiz. Lekin ular maslahat olmaydi-da, shu maslahat olmaganidan ular doimo bir narsani o'ylab yurgandek bo'ladi. Qanaqa qilib pul topsamki, qayerdan birinchi bo'lib o'g'irlik qilsamki, yoki uyimdagi nimani olib chiqib sotsamki degan xayolda. Bu ota-onaga seziladi, bu ishonchim komil. Chunki o'zim ham farzand tarbiyalayapmiz, mana turmush o'rtog'im bilan, menga ham sezilgan joylari bo'ldi.
1: Qobiljon aka, qarang, bu siz aytayotgan hozir mana 3 ta belgi bor-ku, bu o'smirlikni bizga aldab qo'yadigan jihatlari emasmi?
2: Yo'q, yo'q.
1: Masalan, baribir o'smirlik deya ozgina bizdan uzoqlashadi-yu bolalar.
2: Aslo yo'q. Hattoki o'smir deymiz, bu 15-16 yoshlardagi bola desek agar, yosh desek agar, bu narsaga, bunaqa holatga hattoki 30-40 yoshdagi shaxslar ham tushib qolish ehtimoli katta. Nimaga? Eng katta sababi buni yopiqligi. Bozorni yopiqligi. Yopiq bozor. Eski tilda podprilavka deyilardi bu narsani. Ana o'sha yopiqligi uni o'ylantirib qo'yadi. Bu dastlabkisi bu. Dastlabki. Lekin ming afsuski, o'zim ham endi ota bo'lib yoki turmush o'rtog'im ham ayni paytda farzandlaringizni mana bunaqa o'zgarish sezib turibman degan joyida bu narsaga ko'pincha e'tibor bermaymiz. Hattoki mana o'zimda ham bu narsani o'tkazib yorgan joyim bor. Giyohvandlik yo'nalishida emas, boshqa yo'nalishda. Sho'xligi bor, boshqasi bor. Haliga yo'qotib qo'ymoqchi bo'ladi yoki bir narsani topib, yo'q, o'rtog'im mana bir narsa yemoqchi, o'shani men olmoqchi edim deb sal uydan ko'proq pul olmoqchi bo'lgan bo'ladi. Mana shu joylar birinchi signal hisoblanadi.
1: Biz ko'pincha endi katta bo'lib qoldi deb, endi bolamiz deb qo'yamiz. Endi qo'y endi o'rtoqlari bilan kam bo'lmasin deb qo'yamiz.
2: Ishonasizmi, Botirxon aka, men hattoki balog'atga yetgan farzandim bilan ham hanuzgacha profilaktik ishlab boraman. Boshqa ilojim qolmaganligidan. Bu zamon talabi.
1: Zamon talabi bu.
2: Bu mana shu 3 ta belgisi eng asosiy belgisi. Endi hozir yana statistikaga ham qaytib ketishga majburman. Yoshlarimizni taxminan 30% ushlanganlarning ichida 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar bu 30%, bu yildan yilga buni ulushi ko'payib bormoqda. Bu ming afsus bilan ayta olaman. Endi bu giyohvand shaxslarimizni ham aynan hisobda turgan giyohvand shaxslarni ham mana 10 mingdan oshdi. Bu bu qaysiki, bu faqatgina yo o'zi afsuslanib borgani, ota-onasi qo'pol qilib aytganda sudrab borgani bu. Lekin aslida buni agar 3 ga ko'paytirsak ham kam. Bu sonni. Bu o'sha bizning tilda ofitsialni deymiz, bu faqatgina hisobda turganlari xolos. Lekin profilaktik hisobdagisi bor, boshqasi bor, ular aynan ko'p. Men bu bilan nima demoqchiman? Buni dastlabki o'sha belgilaridan belgilarini ham bilishimiz kerak. Undan keyingi belgilarini ham bilishimiz kerak. Iste'mol qila boshlagan yoshlarimiz yoki xohlagan shaxs qo'rqoq bo'lib qoladi. Hattoki xalq tilida o'zini soyasidan qo'rqib qoladi hatto. Vos-vos deymiz biz buni xalq tilida. Vos-vos bo'lib qoladi. O'sha gaplashgan paytlarimizda hattoki soyasidan qo'rqib, bilasmi, aka, meni 3 haftadan beri organ xodimlari kuzatib yuribdi. Ya ahmoqsan, kimga kereksan? Unaqa emas. Chunki mana praktikadan yana bitta keltirmoqchiman. Juda xunuk holat bu. Navbatchi bo'lgan kunim bir ota keldilar, murojaatim bor, agar giyohvandlik yo'nalishida. Tushdim, gaplashdim. Ota aytib turibdi, "Bolam" dedi, endi mana otamdan sal kattaroq inson ekanlar. "Bolam" dedilar, "men agar farzandimni qamatishga yordam bersam, yordam berasan menga" dedilar. Otaga bu qarorga kelish uchun qancha xayolki, qancha to'xtamga kelgan. Bir 15 ta to'xtam ichidan olib bir og'irligi tushgandan keyin uni to'xtamga kelgani. Endi bu narsani biz aynan o'sha agar holatda aytadigan bo'lsam, bolani qamamadik. Buni qarasam hali sal bor ekan unga. Profilaktik yo'l bilan ota-onaga o'sha otasiga tushuntirganimizdan keyin bir oydan keyin bola kamaydi dedi, iste'moli dedi. Yana bir oy ishlaymiz dedim. Yana bir oydan keyin uje bu yo'ldan qaytdi deb aytdi. Ishonchingiz komilmi desam, ha, kelinim o'zi medik. Shu sohada ishlaydi, meditsina sohasida ishlaydi. Kelinim bilan azgina unga gaplashib. Bu yerda eng yana mana shu ota-onaga hali yana murojaatim ham bor. Murojaat qilib bersangiz deb aytganingiz uchun ota-onalarga murojaatimni ham aytaman. Bu narsani yana qaytarib bo'lsa ham, bu yoqda giyohvandlik nima bu? Giyohvandlik bu o'zi kasallik. Lekin jinoyat keltirib chiqaradigan kasallik. Ya'ni birinchi jinoyati bu o'zini o'zi joniga qasd qilishga suiqasd hisoblanadi. Agar bu analog tenglashtiradigan bo'lsak, qolgani bu jamiyatga zararini mana hozir keltirib o'tdim. Yana bitta aynan shu oqibatini agar aytib bersam, bir viloyatimizda 6-sinf qiz avtomashinani to'xtatgan, yomg'ir yog'turganligi bo'lganligi uchun avtobus kutib o'tirgisi kelmagan, shu bir mashin to'xtagan. De shu avtobusni puliga ilojingiz bormi desa, ha, mayli, yo'lim degan-ku, olib ketgan qizni. Boshi berk ko'chaga olib borgan-ku, aytishga bu narsani anaqa ham qilmayman, uyalmayman ham, porno filmlardagi 6-sinf qizni zo'rlagan. Endi bu juda xunuk holat bu, juda ham xunuk holat bu. Bu aynan bu avvalambor bizning mentalitetimizga ham to'g'ri kelmaydigan holatligi uchun bu narsani hozir radioda aytishga ham majbur bo'lib qolaman. Hurmatli ota-onalarga shu yerda bitta katta murojaatim bor, nafaqat ota-onalarga, do'stu birodar, o'qituvchi, o'quvchiga ham shu yerda murojaatim bor. Yon atrofingizda sezizmi shu narsani? Bu sezadi baribir. Oshna og'aynida juda qattiq seziladi. Yori birodarlar, farzandda bu narsani sezilgandan keyin profilaktik yo'l bilan harakat qilib borish kerak. Aynan o'ziga san giyohvandsan demasdan turib. Bu narsani hattoki hali xalq tilida kartasini ochmaymiz deymiz-ku, kartasini ochish kerak emas. Bolaga yoki oshna og'ayniga mana shu narsani aynan yo'q, san giyohvandlikni iste'mol qilsan deb harakat qilish kerak emas. U yo'nalishdan borish kerak emas. O'rtoq, men bir joyda o'qib qoldim, qara mana bu narsani, yoki bolam, mana bu narsani ko'rib qoldim. Qara, men undan ko'ra qara, men shularni aytaman, giyohvandlarni hech tushunmayman, dedi. Shu giyohvandlikdagi orqali boshi aylansa, bu bosh aylanishi zo'r shashlikda ham kelib chiqadi bu narsa. Chiroyli shashlik bir yaxshi ovqat taom dadan bu narsa. Yoki juda chiroyli bir avtomashina minib pulimizni yig'amiz. Mana hozir mashhur yurt boshimizga ham o'sha hammaga rahmat bu anaqada kredit sistemasi ochildi. Yoki o'sha olish imkoniyatimiz yaratildi. Chiroyli avtomashinani. Men eslayman bu davrda chiroyli avtomashina minsang kimdir nazariga chiqdi. Hozir unday emas. Hozir men qo'rqmay ayta olaman. Ol pulingni ishla, chiroyli avtomashina ol, chiroyli uyda yasha. Mana buni yoki Miami'da borib dam olib kel. Misol uchun mana hozir yana aytaman 1 gram sintetik giyohvandlik vositasini o'rtacha bahosi 100 dollar. Bor yo'g'i birinchi marta iste'mol qilayotgan giyohvand uchun bu 5 doza hisoblanadi. Stajli giyohvandga bu 2 doza. 100 dollar 2 doza. Mana faraz qilib ko'ring, qanchalik qimmat chunki bu podprilavka hisob boyiga aytganimizdek, podprilavka sotiladigan narsa. O'shaning uchun unga bu dardga mubtalo, bu kasallikka mubtalo bo'lib qolgan shaxsni san giyohvandsan deb emas, unga bir yaxshi analoglarni ko'rsatib, ya'ni o'sha kayf qilishi boshqa, ya'ni eyforiya, o'sha juda rohatlanishi boshqa yo'nalishlarni ko'rsatib, o'sha orqali olib borish kerak. Oshna og'ayni bo'lsa, birga choyxonaga olib borish kerak. Misol uchun, o'sha o'tirganda oyda yilda bitta yig'ilinadigan o'rtoq, mana zo'ridan yeymiz. Kelsanga men bugun spet zakazidan qildim. O'rtoqlarim, ha, shu do'stimizga bugun bonus qilib, alohida bugun uni gali ekan, zo'ridan olib kelamizmi? Baliq bo'lsa, boshqachasini olib kelamizmi degan xayoldan olib borib, shirasi qalay chiqibdi deb qo'ysa bo'ldi.
1: Ana shu didorda ham lazzat bor.
2: Albatta, albatta.
1: Masalan, men ham radioga kelgan chog'imda Qobiljon aka haligi mana gaplashaman. Mana shunaqa mayli endi dolzarb aktual mavzular bilan siz kabi mutaxassislar bilan ko'rishaman, baribir muxlislardan iliq so'zlardan eshitamiz. Mayli u tanqid bo'lsin, lekin men lazzat olaman. Ijodkor sifatida. Chunki haligi siz aytayotgan ijodkorga berilishi mumkin bo'lgan ijodiy lazzat mana shunda joylardan olinadi. Va siz aytgandek, bosh aylanishlar yaxshi mashina orqali bosh aylantirish mumkin. Yaxshi narsalarni, go'zal narsalarni ko'rganda ham bosh aylangani yaxshiroq. Hozir keling, Brain daqiqani o'tkazamizda keyin qaytamiz.
2: Xo'p bo'ladi.
0: Brain daqiqa.
3: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh bilan uchrashdi. Milliy sertifikat imtihonlarida o'rinlar soniga limit belgilashga izoh berildi. Xitoyda farzandini 13 yil enaga qaramog'ida qoldirgan juftlik ota-ona maqomidan mahrum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Bizni radio orqali, YouTube orqali tomosha qilayotganlar, tinglayotganlar, har biringizga bir mazmunli umrni niyat qilamiz. Tangrim bergan umrni chiroyli va mazmunli o'tkazish har birimizga nasib etgan bo'lsin. Chunki har bir go'dak dunyoga kelganda, har birimiz dunyoga kelganda oppoq qog'oz dunyoga kelamiz. Lekin unga nimalar hayot davomida bitiladi, bunga o'zimiz va atrofimizdagilar ham sababchi bo'lishimi hozir Qobuljon akamni fikrlaridan bilib boryapman. Demak, bugun jarayon dasturida giyohvandlikka qarshi kurashi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va ularning samarasi haqida gaplashyapmiz. Bugun bizni ekspertimiz ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti bosh mutaxassisi Qobuljon aka Zohidov. Qobuljon aka, ochig'ini aytganda juda o'tkir va juda haligi boshqalar bunday eshitganda yo tovba deydigan, yoqani chiraydigan holatdagi suhbatni amalga oshiryapmizda. Ochig'ini aytganda bugungi mavzuni buni chiroyli qilib, haligi pardaga o'rab, qog'ozga o'rab yetkaziladigan mavzu emas deyman. Chunki biz unaqa yetkazib, hozir aytib berayotgan voqealaringizni eshitib butun tana titroqqa bosyaptida, anu gapirishga ham odam nima qiladi. Va bugun shunaqa sal ochiqroq aytmasak, bu narsalarni boricha aytmasak, bugun ko'zlar ochilmayapti deb o'ylayapman. Qarang, O'zbekistonda giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurash bo'yicha so'nggi yillarda qabul qilingan qonun va qarorlar ham amalga oshirildi va ular qanday natija bermoqda?
1: Botirxon aka, bu savolingiz uchun katta rahmat. Umuman qonunchilikda bo'layotgan o'zgarishlarni agar aytadigan bo'lsak, bu rekord bu. Misol uchun o'sha 2018-yilning o'zidan to bugungi kunga qadar qonunchilikni sanab chiqadigan bo'lsak, 15 marotaba qonunchilikka o'zgartirish kiritilgan. Bu hammasi kichkina-kichkina qonunchilar emas, yoki kichkina-kichkina qarorchilar emas. Shunchalik ham bo'ldiki, oldin suv boshqa yoqqa oqqan bo'lsa, hozir suv boshqa yoqqa oqayapti o'zi. Oldin xalqqa qarshi ishlangan ayrim jabhalarimiz hozir xalq yonida turibdi. Endi oxirgi o'zgarishlar va natijasiga o'tsak, umuman tezkor yo'nalishda ham, profilaktik yo'nalishda ham bizani ishimizni raqamlashdi. Buni natija desak bo'ladi. Raqamlashuv bu birinchi navbatda gapira oladigan narsamiz. Qonunchilik takomillashuvini hozir o'zida aytdim, mana 15 ta, hattoki o'sha ketishimdan oldin tashlab ketishim, buni spravochni material qilib olgan edim, bu yerga kelishimdan bu yo'nalishdan qilib tashlab ketishim mumkin. 15 marotaba qonunchilikda o'zgarish bo'ldi, bu yiriklarini oldim xolos. Hali ichkaridagi o'zimizni ichki buyruqlarimizni, ichki tartib nizomlarimizni o'zgarganini bu yerda bir sanab ham o'tib bo'lmaydi, u juda ko'p. Qonunchilik takomillashdi. Birinchisi raqamlashish, ikkinchisi qonunchiligimizdan takomillashgani, uchinchisi idoralar aro muvofiqlashdik. Ya'ni oldin huquq tartibot organlari qo'rqmasdan ayta olaman, sal tarqoqroq edik. Ya'ni davlat xavfsizlik xizmati, bojxona, milliy gvardiya alohida tashkilot edik. Yo'q, hozir muhtaram prezidentimizning ham talablari, vazirimizning talablari bir tanu bir jon bo'ldi. Qilayotgan ishing bitta.
0: Chunki bir-biriga bog'liqda ular.
1: Ha.
0: Uzviy zanjirma zanjir bog'liq.
1: Ha. Ayrim paytlarda biz ularga aytamiz, iltimos, bizani qo'limiz sal kaltalik qilib qoldi shu yerda. Birgalashib qilaylik ishni deb. Rahmat kattakon. Labbay. Ikkala yoki uchchala bir huquq tartibot organlari, hattoki mana 2 yil bo'ldi, 2 yildan buyon nafaqat huquq tartibot organlari, ta'lim vazirligi, o'sha ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash sohasi, oldin bunchalik jips emas edik biz. Hozir mana yurtboshimizga rahmat, vazirimizga rahmat, huquq tartibot organlari rahbarlariga rahmat, bunga biz jipslashdik. Hattoki oldin yo menga xat bergin byurokratiya orqali, men ham yo'q, bitta qo'ng'iroq bilan shunday jipslashamiz. Bitta qo'ng'iroq bilan. Bu natija desa bo'ladi, uni natijasi raqamlarda keltirilib turibdi. Oldin o'sha 7-6 yil oldin ham bir yilda 3 marotaba tezkor profilaktik tadbir o'tkazardik. Avvalgi yildan 2025-yildan boshlab o'sha 3 tamiz 7 ta bo'ldi, 2 barobar emas, ko'paydi. Mana misol uchun hozir qoradori 2026 tezkor profilaktik tadbirini yakuniy bosqichida turibmiz. oxirgi 10 kunligida turibmiz, oxirgi dekadasida turibmiz. Keyingi oyda yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashishga bag'ishlangan tezkor profilaktik oyligimizni bu yilgi 3-chi bosqichimiz o'tadi. Oldin bitta bo'lardi. Bu yil mana 3-chi bosqichga hozir mana tayyorgarlik ko'rdik, xat hujjatlarimiz qilib, idoralararo hamkorlikni jipslashtirish uchun hammaga o'sha xatlarni berib, oldindan bir to'xtamga kelib, qarorlarimizni chiqarib bo'ldik, tayyormiz mana shu. Mana mashhur buni natija desa bo'ladi. Yana bitta natijalarimizdan bittasi bu narsani yaxshi natija desak ham bo'ladi, yomon holat ham desak bo'ladi. Bu yilni boshidan olingan giyohvandli vositalarimizning miqdori 3 tonnadan oshdi. Yaxshi natija desak, bu tezkor qidiruv faoliyatimizni, profilaktik tadbirlarimiz orqali o'sha aniqlanishi bu zo'r desak. Yana bitta misoli 12 ming dan oshdi. Mana 8 oylik, men bu yerda 7 oylik hisobotga ko'zim tushdim, qo'lingizda bor ekan. 7 oylik hisobotda emas-ku, 8 oylik hisobotimizda 12104 ta jinoyat bo'ldi. 12 ming. Bu navbatdagi rekord. Mustaqillik davridan buyondagi navbatdagi rekord. Bu narsani aynan huquq tartibot organlarini jipslashganini oqibati desek mubolag'a bo'lmaydi.
0: Qobiljon aka qarang, hozir rekordlar, natijalar yaxshi-yu, lekin bugun yoshlar o'rtasida mana bu giyohvandlikka bog'lanib qolayotgan, mubtalo bo'lib qolayotgan, unga o'rganib qolayotganlarni amalga oshirayotgan voqealari dahshatli-ku. Bu qanchalik bu ham dahshatli rekord-ku.
1: Ha. Bu alohida mavzu, hozir aytib o'tdingiz, hattoki soatlab ham gaplashsak tugamaydigan mavzu ekan deb. Ha, bu narsani mana o'zim ota sifatida ham o'sha dahshatliligini bu bitta nima uchun bu holatga hozircha kelib qoldik va bu holatda agar to'xtatishga harakat qilmasak, bundan battar bo'lishi borishimiz bu bizani do'sti birodarimiz, farzandimiz yoki tanishimiz bilan suhbat o'tkazmasligimiz unga befarq bo'lib qolganligimiz.
0: Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgani.
1: Pul topamiz. Ha, bor bu. Lekin bu yog'ini qo'pol qilib aytganda rasvo qilamiz.
0: Demak, muloqotda yo'q bo'lib qolgani.
1: Muntazam qilishimiz kerak.
0: Va nazorat.
1: Mana men o'zim bir haftada bir kun damimiz bor. O'sha kuni men uyda xo'jalik ishlari bilan mashg'ul bo'lishdan tashqari farzandlarim bilan bitta ma'rifat soati o'tkazaman. U nima mavzu bo'lishidan qat'iy nazar. Diniy mavzu bo'ladimi? O'sha ota-bobolarimiz mana bunaqa sig'inib kelgan, sen ham shuni o'rgangin bolam. Lekin buni terrorizm yo'nalishi ham bor. Buni farqiga borgin bolam. Degan narsani qilishimiz kerak. Farzand bu farzand masalasida. Qo'ni qo'shni masalasida. Qo'ni qo'shniga o'sha andoza bo'lib o'zini ko'rsatish kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. Mahallada ayniqsa. Do'sti birodarda o'rtog'im, men yaxshi narsa oldim. Qara, men bir oddiy ko'zoynak kiyib yaxshini oldim dedi. Yoki qara, avtomashinam kecha Lacetti 2 edi, bugun mana Leo olishga, menda lisang olishga menda pulim yetdi o'rtog'im dedi. To'xta deydi, men 100 dollarga giyohvandlik vositasi olib turibman. Bu o'shani yig'ibdi-yu degan xayolni o'zi uni qaytaradi undan.
0: Analiz qiladi.
1: Albatta, buni hamma analiz qiladi. Buni hamma. Faqatgina amaliga kelganda ayrimlar yoki o'zini ichidagi qunti orqali yetib bora olmaydi faqatgina. Lekin analiz qiladi, havas ham qiladi.
0: Qobiljon aka, Antinarko degan yoshlar front ofislari faoliyatini boshlabdi. Xo'p, bu nima beryapti? Bu kerakmidi bizga?
1: Albatta. Busiz ilojimiz yo'q. Hozir gaplashgan gapimizni 90% aynan shu.
0: Qarang, 2 daqiqalik vaqt sizga.
1: Xo'p bo'ladi. Tengdoshdan tengdoshga internet monitoringi yoshlar orqali qilamiz buni, manzilli yordam va konsultatsiya. Mana 3 ta narsa 2 daqiqadan ham kamroqqa menimcha ulashitsa qildim.
0: Bo'ldi?
1: Bo'ldi, shu. Asosiylari shu.
0: Endi ochiqni aytamiz, Qobiljon aka bilan uzoq vaqt studiyada olib qolib ular bilan ham suhbat bo'lishni istagan bo'lardim. Lekin bitta narsaki, Qobiljon aka bilan biz 10:45 gacha vaqtni kelishgandik, sababi ularni bugun hozir boshqa soat o'zi 11 da ekan, 11:15 ga yetib boraman deb rejani birozgina 15 daqiqaga surdilar. U yerda ham yoshlar bilan adashmasam bugun uchrashuvimiz bor.
1: Talaba bilan uchrashuvimiz.
0: Uchrashuvlar bor. Shuning uchun siz haligi vaqt masalasida, lafz masalasidagina men kuyinib turibman. Qobiljon aka, bugun ota-onalarga va yoshlarimizga murojaatingiz. Masalan, agar bugun til o'rgansangiz, ertaga yaxshi natija beradi. Bugun o'z ustingizda ishlasangiz, davlatni bir faxriga aylanasiz. Bugun mana kechagina sport mamlakatimizda sportchilarimizni qo'lga kiritgan yutuqlari haqida gaplashdik va mamlakatimizni aynan badiiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston chempioni bilan biz ham suhbat bo'ldikda. Qarang, shunday yoshlarimiz ham bor va ular davlat rahbari bilan uchrashib, ular haligi mukofotlar olishyapti. Lekin buni nikosi o'laroq siz menga endi giyohvandlikka bog'lanib qolayotgan, shu ko'chaga kirib qolayotgan yoshlarimizni bitta misollar qilib ularga murojaatingizni eshitgim kelyapti.
1: Xo'p, bo'ladi.
0: Yaxshilari hammasi o'zimizniki. Haligi faxrlanib aytadiganlarimiz o'zimizniki, lekin kamchiliklar, bizni xafa qiladiganlari ham o'zimizniki. Men yutuqlar haqida xo'p va ko'p gapirishim mumkin.
1: Botirxonaga bu savolni bilmadim, berasiz deb o'yladim shekilli, ozgina tayyorlanib kelman shunga.
0: Marhamat.
1: O'sha ota-onalar farzandi moddiy ta'minoti bu juda ham kam hisoblanadi hozir. Aynan bu yerda asosiy so'zim juda ham so'zi. Bu juda ham kam hisoblanadi. Moddiy ta'minotni o'zi bilan kifoyalanib qolishimiz kerak emas, uni tarbiyasi bilan ham shug'ullanishimiz kerak. O'sha milliyligimizni ko'rsatib, yaxshi bir cholg'u asboblari orqali bir yoki ta'lim tarbiya yoki ingliz tiliga agar yo'nalish olgan farzand bo'lsa, ingliz tiliga berib, misol uchun hozir shu yerda mana bitta narsani ayta olaman. 3 farzandim bor, 3 ham qobiliyati har xil. Bittasi boshqa narsaga qobiliyati bor, ikkinchisi umuman boshqa narsaga qobiliyati bor, uchinchisini umuman boshqa narsaga qobiliyati bor. Misol uchun hozir mana ikkinchi farzandim haydovchilik guvohnomasiga o'qiyapti, avtomashinani mendan yaxshi haydaydi. Mana o'sha uyda ham qani nima qilasan deb, bundoq uy o'zida, hovlini o'zida bundoqni qilsam mendan yaxshi parkovka qilib turibdi u bola. Qobiliyating zo'r ekan-ku, dedim. Shu ketdan ketmoqchimisan, desam, ha, ada ketmoqchiman. Bo'lmasa kanikulga chiqqanda, o'sha o'qishingdan kanikulga chiqqanda, avtoservisda ishlasam, qo'ling qop-qora bo'lsa, zo'r bo'lardi, otam deydi. Mana ana o'shanga biz yo'l ochib berish, ana kayfimga. Mana mana shunaqa profilakt bu qachon tug'iladi? Oilani nafaqat moddiy, balki ma'naviy ta'minoti bilan shug'ullanishga majburmiz hozir. Shu vaqtga yetib keldik biz. Mana mana shu eng katta aytadigan ota-onalarga gapim bo'ladi. Endi yoshlarimizga ham bir gapim bor edi. Hurmatli yoshlar, agar sizlarga internet orqali taklif kelib tushgan bo'lsa, hozirgi Botirxon akam bilan birga bo'lgan suhbatni iloji bo'lsa YouTube'da mana berilayotgan ekan, berilar ekan, qolar ekan, o'sha narsani qayta-qayta ko'ringlar. Mana masalaga yoshlarga bitta anaqam bor, eng katta gapim bor. 1 yil vaqt o'tdi deylik, shu giyohvandlik yo biz giyohvandlikdan yo'q dedik, yoki kirdik ichiga. 1 yildan keyin qayerda bo'lamiz? Yoki tepada bo'lamiz, noldan tepada, yoki jarlikda bo'lamiz. Mana mana shu narsani eslab qolaylik, bu hurmatli yoshlarimizga eng katta bo'lgan bu nasihat sifatida ayta oladigan gapim. Bu narsani 10 yillik stajga ega bo'lgan xodimni gapi deb agar quloq solsanglar, bu narsa o'zingizlarga foyda bo'lar edi. Bu yoshlarga ayta olgan, bugungi narko vaziyatdan kelib chiqib ayta olgan eng yirik gapim shu.
0: Qobiljon aka, katta rahmat sizga. Doim sog' bo'ling, doim omon bo'ling. Mana shu sharafli va o'ta mas'uliyatli ishingizda faqat omad tilaymiz va eng muhimi, tarbiya qilayotgan farzandlaringizni faqat baxtini, kamolini ko'ring va siz kabi butun borlig'ini, hayotini mana shu farzandlariga vobasta qilgan ota-onalar faqatgina farzandining baxtini, kamolini ko'rsin. Hurmatli yoshlar, ertangi kun u qanday bo'lishi, yorqin yoki qora-oq, rangsiz bo'lishi hammasi o'z qo'limizda. Hurmatli ota-onalar, farzandingizga e'tiborli bo'ling va uni atrofida kimlar bor, ular kimlar bilan do'stlashgan, albatta buni e'tibordan chetda qoldirmang. Chunki ertaga bu yoshlar katta bo'lgandan keyin uni mevasini men yoki Qobiljon akam emas, balki siz olasiz. U qanday shirin yoki achchiq bo'lishi hammasi sizga bog'liq. Hammaga rahmat, bu jarayon dasturi edi.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Uchadigan uchlik. Uchtasi atigi 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atigi 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
6: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
7: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh bilan uchrashdi. Muloqotda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, global xavfsizlik va dolzarb muammolarga amaliy yechim topish masalalari muhokama qilindi. Ayni paytda BMT tuzilmalari ishtirokida O'zbekistonda umumiy qiymati 293 million dollarlik 166 ta qo'shma loyiha amalga oshirilmoqda. Ular sog'liqni saqlash, ta'lim kambag'allikni qisqartirish va ekologik barqaror orlik kabi yo'nalishlardan qamrab olgan. Bilim va malakalarni baholash agentligi milliy sertifikat imtihonlariga ro'yxatdan o'tishdagi o'rinlar limiti yuzasidan munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, limitlar talabgorlarni cheklash yoki yuqori natija ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishtirokchilar sonini sun'iy kamaytirish maqsadida belgilanmagan. 2026 yil sentyabr-dekabr oylarida milliy sertifikat imtihonlari uchun jami 496303 ta o'tirish o'rni ajratilgan. Bu davrda 15 ta imtihon o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu 25 yilning shu davridagi 11 ta imtihondan ko'p. Agentlik limitlar mavjud infratuzilma, texnik vositalar va xodimlar imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, hududlar bo'yicha yuklamani taqsimlash hamda imtihonlarni sifatli va barqaror tashkil etish uchun belgilanganini ma'lum qildi. Xitoyning Shanxi provinsiyasida 13 yil davomida qizini enaga qaramog'ida qoldirgan juftlik ota-onalik huquqidan mahrum qilindi. 2014 yilda ota-onasi qizni vaqtincha enagaga qoldirgan, biroq keyinchalik uni qaytarib olishdan bosh tortgan va 2017 yildan so'ng xarajatlarni ham to'lashni to'xtatgan. Qiz rasmiy hujjatlarni to'liq rasmiylashtirilmaganligi sababli maktab va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Sud qarori bilan uni 13 yil tarbiyalagan enaga rasmiy vasiy etib tayinlandi. Mahalliy idoralar esa zarur hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam berdi. Ota-ona esa bolani qarovsiz qoldirgani uchun 6 oylik axloq tuzatish nazoratiga hukm qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda Hindiston va Bangladesh fuqarolarini oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmaslik bo'yicha ko'rsatma berilgani rad etildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300% ustama ommaviy ravishda berilmaydi. AQSh yaqin sharqda energetikani tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Ориентонада фанатека.

0: Victoria Donoda reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarod yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarod immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qmi yoki mutaxassis maslahati zarur. Shaxsan uchun ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz baxtli bo'lganimiz uchun kulmaymiz. Kulganimiz uchun baxtli bo'lamiz. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Hindiston va Bangladesh fuqarolarini O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmasligi bo'yicha og'zaki ko'rsatma berilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlikka ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan xorijiy talabalarni qabul qilish uchun Study in Uzbekistan platformasi qo'shimcha mexanizm sifatida joriy etilgan. Xorijiy fuqarolarni qabul qilish shartlari va tartibini oliy ta'lim tashkilotlarining o'zi belgilaydi. Vazirlik xorijiy talabalar oqimini cheklash emas, ularning geografiyasi kengaytirish va ta'lim eksportini rivojlantirish maqsad qilinganini ma'lum qildi. Xorijlik talabalarni qabul qilish hajmi esa oliy ta'lim muassasasining infratuzilmasi va mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib belgilanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300%gacha ustama va 13.6 million so'mgacha mukofot berilishi haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 17-sentyabrdagi qarori bilan xodimlarga majburiy ravishda 300% ustama to'lashni nazarda tutmaydi. Bunda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun mehnat terapiyasi, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish faoliyatidan shakllangan byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan xodimlarni rag'batlantirish tartibi belgilandi. Rag'batlantirish miqdori xodimning qo'shgan hissasi va muassasada shakllangan mablag'lardan kelib chiqib belgilanadi. Mablag' shakllanmagan hollarda ushbu to'lovlar amalga oshirilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin sharqda energetika sohasini tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. AQSh prezidenti Donald Trampning rejasiga ko'ra, ushbu energetika jamg'armasiga Vashingtonning mintaqadagi 8 sherigi ham shuncha pul kiritishi shart. Bular Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Kuvayt, Ummon, Iroq va Iordaniya.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Koreya Respublikasi poytaxti Seul shahrida tennis bo'yicha ayollar o'rtasida WTA 250 toifasiga kiruvchi Korea Open turniri bo'lib o'tmoqda. Musobaqada O'zbekiston vakillari Kamila Rahimova hamda Polina Kudermetova ham ishtirok etishi belgilangandi. Afsuski, qura ikki tennischimizni birinchi davrada yo'q to'qnash keltirdi. 3 set davom etgan murosasiz bellashuvda Kamila g'alaba qozondi. Endi Rahimovaning nimchorak final bosqichidagi raqibasi 24 yoshli amerikalik Keti Volnaits bo'ladi. Shabab al-Ahli hujumchisi Sardor Azmun Eron milliy jamoasiga qaytganini ma'lum qildi. 31 yoshli futbolchi O'zbekiston va Rossiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlari uchun terma jamoa yig'iniga chaqirildi. Azmun milliy jamoani sog'inganini ta'kidlab, hech kimga nimadir isbotlash niyati yo'qligini aytdi. U Eron uchun yana maydonga tush imkoniyatidan xursand ekanini bildirdi. Ma'lumot uchun, Eron 24 sentyabr kuni O'zbekiston, 29 sentyabr kuni esa Rossiya bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Azmun Eron milliy jamoasi safida 91 ta uchrashuvda 57 ta gol urgan.

0: Eng yaxshi kunda eng yaxshi kayfiyatda eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda omonlikda 2026-yilning 22-sentyabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life on air chiroqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atqamov bilan oldingi 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lishga tayyormiz.
1: Assalomu alaykum barchaga. FM 105 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Dar haqiqat bugun 22-sentyabr haftaning 2-chi kuni. Seshanba. Ajoyib kun, ajoyib kunni boshlab oldik va qariyb 3 soat davomida Azizbek Rahmatov aytganidek siz bilan birgalikda ajoyib dasturlarni o'tkazib olishga harakat qilamiz va va'da bera olamiz.
0: Oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. 13:00 dan 14:00 ga qadar audio rebus loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturida siz bilan birgalashamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. To'lqinlarimizda Sharq guruhi ijodkorlaridan Samarqand taronasi.

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 12 dan 23 daqiqa o'tdi. Xo'sh. Bugungi kun tarixini eslatib o'tishimiz kerak bo'ladi avvalo. Butun jahon avtomobilsiz kuni hisoblanadi azizlar. Ya'ni avtomobillardan chiqayotgan zararli gazlarni kamaytirish va piyoda hamda velosipedda yurishni targ'ib qilish maqsadida o'tkaziladigan eng mashhur global aksiya kuni hisoblanadi. Undan tashqari xalqaro karkidollar kuni. Ya'ni tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari tomonidan karkidollarni qirilib ketishdan saqlash va ularni muhofaza qilish uchun ta'sis etilgan kun. Aynan mana shu sana. Qiziq ma'lumot. Ha, karkidollar haqida menimcha hozirgi yoshlar ko'p ma'lumotga ega bo'lishmasa kerak. Biz o'zimiz ham oxirgi vaqtlarda faqat filmlarda yoki multfilmlarda ko'ryapmiz. Xo'sh, undan tashqari tinchlik va nur kuni, ya'ni butun jahon insonlar o'rtasida mehr oqibat va tinchlikni targ'ib qiluvchi xalqaro sana ekan. Ajoyib sana. Yoqimli, barchaga yoqadi bu. Xo'sh, davlatlarda Bolgariya mustaqillik kuni ekan 1908-yilda aynan mana shu kun Bolgariyaning Usmoniylar imperiyasidan to'liq mustaqil bo'lganligini nishonlaydigan milliy bayrami ekan. Undan tashqari bizda o'zimizda Mehrijon, ya'ni kuzgi hosil bayrami kuni bu asosan Markaziy Osiyo jumladan O'zbekiston xalq dehqonchilik an'analarida kuzgi tengkunlik va hosil yig'im terimiga bag'ishlangan qadimiy milliy bayram sanalari kuni hisoblanadi. Xo'sh, kuzgi tengkunlik kuni ekan bugun, ya'ni Azizbek astronomik nuqtai nazardan shimoliy yarimsharda kuz faslini rasman kirib kelishi hisoblanar ekan. Aynan bugun, ya'ni kunduz bilan tun tenglashar ekan. Undan tashqari biroz ertaklarga qaraymiz. Hobbit kuni ekan, buni bilasiz-a? Uzuklar hukmdori nomli film bor, u yerda hobbitlar haqida aytib o'tilgan, ularning hayoti ko'rsatilgan. Aynan mana shularga atab bugun bayram nishonlanar ekan. Xo'sh, AQShda biznes ayollar kuni ekan, ayollarning biznes va tadbirkorlikdagi o'rnini e'tirof etish kuni ekan. Bundan tashqari fil va boshqa hayvonlarni qadrlash kuni, ya'ni karkidondan tashqari fillar va ularning tabiatdagi o'rnini ham e'tirof etish kuni ekan. Fillar haqida ko'p narsani bilamiz. Karkidollar haqida ozroq kamayib ketyapti. Ular hozir qirilib ketayotgan, qizil kitobga kiritilgan hayvonlardan biri hisoblanadi. Muzqaymoq shashkasi kuni ekan bugun Azizbek, ya'ni shirinlik va muzqaymoq ishqibozlari uchun norasmiy bayram kuni ekan. Shu munosabat bilan aynan bugun hali havo sovigani yo'q. Issiq quyosh nurlari taftib turibdi, qizitib turibdi hozir bizni, tomoqlar ham qurib qolgan. Kutib olamiz Azizbekdan bugun ham bir bijildoq suvlar, shirin-shirin muzqaymoqlardan.
1: Menda ham qo'shimcha ma'lumotlar bor. Butunjahon fillarni himoya qilish kuni bo'lib o'tyapti. Mikrofonim yoqilgan-a?
0: Yoqiq, aytdim ular.
1: Butunjahon fillarni himoya qilish kuni bo'lib o'tyapti. Demak, xalqaro avtomobilsozlik, avtomobilsiz harakatlanish kuni ekan bugun. Ancha-muncha haydovchilarimizga bu ma'lumotim yoqmadi nazarimda. Bolgariyada mustaqillik kuni nishonlanyapti, Malida ham mustaqillik kuni. Demak, 2011-yil Alisher Navoiy asarlarining 10 jildligi G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyida nashr etilgan kun. Bugungi sanada tavallud topganlar 1953-yil O'zbekiston xalq artisti Nosirov Elyor Rasulovich dunyoga kelgan.
0: Menimcha mana shuncha ma'lumotlar bo'ldi bizda. Xo'sh, aynan mana shu avtomobilsiz kun haqida qanday fikrlasiz Azizbek? Bizda doimiy bu kun nishonlanib turiladi. Menimcha juda ko'p insonlar ko'chaga chiqishmaydi, ya'ni avtomobilda chiqishmaydi mana shu kuni bizda. Qanday fikrdasiz? O'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz o'zi qaysir qo'shningiz yoki bir do'stingiz yo'q, bugun shunaqa kun men avtomobilda chiqmayman. Bugun
1: men to'g'risi ko'rmadim.
0: Ko'rmadingiz? Yo, men ko'rib turaman. Menda shunday tanishlar bor. Endi yoshlar bunga amal qilishmaydi hozir bizda. Asosan yosh kattalar va davlat xizmatida ishlaydigan ishchilarning ko'pi bugun aynan bizda nishonlanyaptimi yo'qmi bilmayman. Butun jahonda nishonlanyapti. Va aynan mana shu kunda yoshlarni ham talab qilib qolamiz, iltimos qilib qolamiz. Bu bizni tabiatimizga, havoyimizga foydali bo'ladi. Chunki bilasiz, avtomobildan qanday zararlar chiqishini, to'g'rimi? Hozir elektromobillar ko'payib ketdi. Avvallari benzinda yuradigan mashinalardan lalomat qilardik. Hozir ularni ham haligi elektr energiyasidan chiqayotgan tagidagi batareyalar bo'ladi-ku. shundan chiqayotgan zararlarni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ajoyib kunlar ekan bugun ham.
1: Ajoyib. Albatta bu kunni nishonlashni unutmang. Mayli endi ishga avtomobil bilan borgan bo'lsangiz, qaytishda hech bo'lmaganda piyoda qaytsangiz, anchagina ekologiyaga.
0: Ishxonaga tashlabmi mashinani?
1: Nima qilibdi ertaga ertalab bugungi qarzni to'lab qo'yadilar-da, ya'ni piyoda boradilar.
0: Yashang, bizda kichkina qo'shiqcha, undan keyin yarimga o'tib olar ekanmiz azizbek.
1: Kichkinamish qilib qo'shiqchamiz.
0: Ha, keyingi soatda ko'rishamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
6: O'zi telefon bilan oyoqqa kirib olmaydi o'zi, haligi joy bor. Kovshuva degan joy. Nuqul keldi, kirdi. Endi kirdi, endi kirdi. Shu yonimdagi xonada mast aylading, sarmast aylading. Mening yuragimga ishqni joylading. Voyey dedi. Tush olib ayo dedi. Maytdim, "Voy, qattasan, nima derkan hozir?" deyman.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Kecha juda erta edi. Ertaga juda kech bo'ladi. Bernard Werber.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Bu prezidentning 21-sentyabrdagi qarori bilan belgilandi. Unga ko'ra 1-dekabrga qadar xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali ishga tushiriladi. U orqali ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha onlayn murojaat qilish, ularni tekshirish va natijalarini kuzatish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik, shahvoniy shilqimli holatlarni, mehnat majburiyatlarini qo'pol buzish, ruhiy bosim, kamsitish va murojaat uchun ta'qib qilishni esa mehnat intizomini buzish sifatida baholash tavsiya etildi. Buxoro shahrining tarixiy qismida ayrim transport va harakatlanish vositalaridan foydalanish cheklanadi. Buxoro hokimining 21-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, cheklov Ark qo'rg'onidan Poyi Kalon va Haqiqat ko'chasi orqali Labi hovuzgacha bo'lgan hududda amal qiladi. Unda qonunchilik talablariga javob bermaydigan elektroskuter, riksha, moped, elektrosamokat, karting, to'rt g'ildirakli velosiped, shuningdek ot va tuyada harakatlanish cheklanadi. Chorlar tarixiy hududda sayyohlar va piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda. Cheklovlar 2026 yil 1-oktyabrdan kuchga kiradi. Qozog'istonlik seleksionerlar Qirg'izistonda mashhur Frankel Qo'chqorning avlodidan birini 1 million dollarga sotib oldi. Arashan zotli Qo'chqorning avlodi 19-sentyabr kuni Choy viloyatidagi xalqaro festivalda namoyish etilgan. Arashan zotli Qo'chqorning vazni 109-177 kg-gacha yetishi mumkin. Qirg'izistonlik qo'y yetishtiruvchilar Frankelning naslchilik xususiyatlari bo'yicha Guinnessning rekordlar kitobiga ariza topshirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 so'm, yevro 13569.48 so'm va Rossiya rubli 140.68 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyadono radiosi tinglovchilarga assalomu alaykum audio rebus loyihasi boshlandi.
1: Assalomu alaykum inkarra yaxshilar, million karra yaxshilar. FM 105 oriyadono radiosini tinglayapsiz ayni damda. Ha, yangi loyiha audio rebus dasturi 2-chi soni.
0: Demak, sizga o'yin shartini tushuntirib o'tamiz. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich va uch bosqichdan iborat bo'ladi ushbu o'yin.
1: Albatta, birinchi bosqich mashhur film, serial, kinolardan soundtracklar, mashhur kino kompaniyalarining introlari eshitiriladi. Ularni tinglab, qaysi film yoki serialga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi.
0: Ikkinchi bosqichda esa quyidagicha mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari eshitiriladi va bu qaysi film yoki serialdan ekanligini topishingiz kerak bo'ladi.
1: Birinchi, ikkinchi bosqich bir-biriga o'xshab ketadi. Uchinchi bosqichda esa mashhur aktyor yoki aktrisadan intervyudan parcha qo'yiladi, ya'ni eshitiriladi va siz u qaysi aktyor yoki aktrisaligini topishingiz kerak bo'ladi.
0: G'olib bo'lgan inson esa, ya'ni mana shu uchta bosqichdan eson-omon o'tib, g'oliblikni qo'lga kiritgan tinglovchimiz Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadilar. Barchangizga omad yor bo'lsin.
1: Albatta, o'yin unaqa qiyin emas. Shartlarni eslatib o'tdik. Shunchaki sizga tinglashingiz uchun soundtracklar, introlar, filmlardan dialoglar va mashhur aktyorlarning intervyulari qo'yiladi. Siz ularni juda yaxshi bilasiz, juda yaxshi taniysiz.
0: O'yinda qo'ng'iroq orqali ishtirok etishingiz mumkin. Raqamlarimiz 71 203 10 65 ga bog'lanasiz. Simqa qasiz bizda dastlabki ishtirokchi. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishning imkoniyati bo'lmadi siz bilan. Negadir bilmadim. Qayta harakat qilib ko'rasiz. Agar bugun mana shu yozning ketar chog'i, kuzning kelar chog'ida quyosh nurlari sizga tirjayib boqadigan bo'lsa, ehtimol balki ikkinchi marta siz bilan efirda bog'lanarmiz. 1638 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz.
2: Rahmat. O'zlaringiz yaxshimi? Men Jondordan borak yo'qdayman.
0: Muhabbatli
2: muxlislaringiz.
0: Salomat bo'ling. Demak, o'yin sharti sizga tushunarli-ya?
2: Tushunarli.
0: Qo'ng'iroqda, ya'ni siz efirda bo'lasiz, go'shakni qo'ymaysiz. Biz sizga musiqani taqdim etamiz. Musiqaning boshida, ya'ni sizga aniqroq va tushunarliroq bo'lishi uchun 5 soniyalik background tarona bo'ladi. Ana undan keyin haqiqiy soundtrack boshlanadi. Demak, boshladik.

0: Xo'sh, Muborak opa, bu qaysi qo'shiq, qaysi filmdan soundtrack?
1: Yaratganga shukur, adashmasam.
0: Gap bo'lishi mumkin emas, qoyil.
2: Qoyil ikkinchi sonimizda birinchi marta topishdi. Qoyil qoldimi, Muborak opa?
0: Ajoyib.
2: Xursand bo'ldik. Xo'sh, ikkinchi bosqichda bilasiz-a shartlarini. Ikkinchi bosqich shartlarini eslatib o'taman. Shu yerdasiz-a, aloqadamisiz?
1: Shu yerdaman. Albatta.
2: Sizga mashhur film seriallaridan aktyorlarning dialoglari eshittiriladi. Ya'ni mana shu dialog qaysi filmga tegishli yoki qaysi serialdan olinganligini topishingiz kerak bo'ladi. Tushundingiz-a shartlarni menimcha?
1: Tushundim.
2: Xo'sh, Azizbek, bizda agar soundtrackimiz tayyor bo'lsa, Muborak opaga qo'yib berishimiz kerak.
0: Albatta, demak, go'shakni qo'ymaysiz va ikkinchi bosqichga start berdik.
3: Birorta daydini topamizda g'ib kelib bo'lamiz. Yuragini olamiz. Uni hech kim qadirmaydi, chunki u daydi, ko'rinmas odam.
4: Janob Dek, yurakniga g'ulg'ula solyapsiz.
3: Yo'q. Hech kim keraksiz daydini qayerdan topsam ekan?
1: Bilmayapti.
3: Boshim qotib qoldi. Eriko? Siz aslida qayerdan bo'lasiz?
4: Menman. Neapoldanman.
3: Uyda qoynoqoy oilangiz kutayotgandir.
4: Yo'q. Men 47-man. Ota-onam o'tib ketishgan. Yolg'izman.
3: Xotin bola chaqangiz-chi?
4: Yo'q. Uylanmaganman. Haligacha so'qqa boshman. Hello. Nega bularni surishtirib qoldingiz birdaniga?
0: Muborak opa, aloqadamisiz?
1: Aloqadaman. Lekin yaxshi eshitilmadi, taxmin qilaman. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi, o'sha filmdan deb o'ylayman.
2: Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi, filmidan parcha deb o'yladingiz. Afsuski,
0: salomat bo'ling, bu javob noto'g'ri edi. Juda mashhur film.
2: Mashhur dublyaj aktyorlari ovoz berishgan bu filmga. Komedik albatta ikkalasi ham aytayotganingiz, lekin bu siz aytgan Ivan Vasilyevich filmidan olingan parcha emas, u yerda boshqa aktyorlar ovoz berishgan. Ancha dublyajda mashhur ustoz san'atkorlar ovoz berishgan. Bu yerda biroz yosh avlod vakillari edi.
0: O'yinda 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda ishtirok etishingiz mumkin. O'yinimiz 3 ta bosqichdan iborat. Demak, birinchi bosqich bu
2: mashhur film, serial kinolardan soundtracklar, mashhur kino kompaniyalarining introlari eshittiriladi. Ularni tinglashingiz kerak bo'ladi, qo'ng'iroqni qo'yib qo'ymasdan. Xo'sh, eshittirganimizdan so'ng siz u qaysi film, serial yoki kinoga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi.
0: Ikkinchi bosqichda esa mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari eshittiriladi va bu qaysi film?

0: Nissan. Ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarod yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarod immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida mintaqa Germaniya litsenziyasiz.
1: Millionlagan sog'inchilik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: incroyable. Alors, c'est exactement.
1: Des mecs. Alors, adamsız.
0: Tartışmadım.
1: Ha, siz tushunmadingiz o'yin shartini?
2: Yo'q, ular bilan bu tariqa suhbatlasha olmaymiz, chunki radiodan uzoq keta olmadilar. Radioning yonida turib, bizni ham birdaniga radioni ham tinglayaptilar, unaqada eshita olmaydilar. Nima bo'layotganini tushunmay ham qoladilar. Keyingi ishtirokchini qabul qilishimiz kerak.
1: O'yin shartini shuning uchun tushundim demaslik kerak-da. Biz sizga mehr bilan tushuntirmoqchimiz shuni. Biz boshlovchilik vazifasi nuqtai nazardan bu bizning burchimiz va sizga to'g'ri tushuntira olsak
2: Ha, albatta agar tushunmagan bo'lsangiz, bemalol aytishingiz mumkin, eslatib yuboring, qaytarib yuboring. Biz tezkorlikda qaytaramiz shartlarni va ana shu birinchi bosqichdan boshlaymiz. Ana undan keyin radioingizdan uzoqroq bo'lishingiz kerak. Qaysi musiqani qo'yayotganimizni bilmay qolasiz bo'lmasa.
1: Navbatdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz?
3: Men Ergash ekanman, Baxmaldan.
1: Baxmaldan Ergash aka. O'yin sharti sizga tanish, ha?
3: Ha, tanish, demaysiz ko.
1: Xo'p bo'ladi. Demak, qo'ng'iroqni, ya'ni go'shakni qo'ymaysiz. Sizni efirda qoldiramiz. Jim turgan holatda qaysi filmdan soundtrack ekanligini topishingiz kerak. Bizda birinchi bosqich boshlandi.

0: Demak, aloqadamisiz?
1: Ha, aloqadaman.
0: Eshitildi sizga?
1: Bu menimcha shu osmondagi bolalar.
0: Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tganingiz bilan tabriklaymiz sizni.
2: Ha, Erkash aka. Bu filmni ko'rganmisiz?
1: Ko'rganman.
2: 3ta 2ta qismdan iborat bilasiz-a, 3-chi qismi ham yaqinda oladi. Mana shu soundtrackni eshitgan zahotimiz qaysi film to'g'risida gap ketayotganini bittada bilamiz, to'g'rimi? Alo. Shu yerda siz. Birinchi bosqichdan o'tdingiz, ikkinchi bosqichga yetib keldingiz Ergash aka. Endi ikkinchi bosqichda film seriallarining dialoglari sizga qo'yiladi. Yana biroz jim turib tinglashingizga to'g'ri keladi. Bu qaysi filmdan dialog bo'lyapti? Shu film yoki serial nomini topishingiz kerak bo'ladi.
1: Boshladik. Ko'raman.
3: Biz bir orta daydini topamizda g'ibda bo'g'amiz. Yuragini olamiz. Uni hech kim qidirmaydi, chunki u daydi, ko'rinmas odam.
4: Janob Dek, yuragingizga g'ulg'ula solyapsiz.
3: Yo'q. Hech kimga keraksiz daydini qayerdan topsam ekan deb boshim qotib qoldi.
5: Eriko?
3: Siz aslida qayerdan bo'lasiz?
5: Nima? Neapoldanman.
3: Uyda qoynoqoy oilangiz kutayotgandir.
5: Yo'q. Men 40 yetimman. Ota-onam o'tib ketishgan. Yolg'izman.
3: Xotin bola chaqangizchi?
5: Yo'q. Uylanmaganman. Haligacha soqqa boshman. Nega bularni surishtirib qoldingiz birdaniga?
0: Xo'sh, ikkinchi bosqichda nima gaplar? Topdingizmi?
1: Yo'q, buni ko'rmagan ekanman, eshitmagan ekanman, o'zimcha o'ylab o'tiribman, haliga nima borida hozir.
0: Shu tilim ichida. Ha, uyda yolg'iz. Yo'q, unda emas. Xayrlashamiz siz bilan, rahmat ishtirok uchun, salomat bo'ling, omon bo'ling.
2: Juda mashhur film, mana ikkinchi bosqichda qo'yilayotgan bu soundtrack, ya'ni dialog, biz 10 yil davomida deyarli 1 yilda 2-3 martalab ko'rganmiz mana shu filmni. Har bir telekanalda qo'yib berilgan Azizbek.
0: Keyingi ishtirokchini o'ylaymiz. (71) 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Demak, 0171 raqam egasi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Azizbek.
2: Assalomu alaykum.
6: Xohimingizlar yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingizni tanishtiring.
6: Efiringizga omad tilab, xayrli bir tongni ma'rifatman.
2: Ismingizni qaytaring.
6: Ma'rifat.
2: Ma'rifat opa, omonmisiz, salomatmisiz?
6: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
2: Dasturimiz 3ta bosqichdan iborat o'yinimiz. Birinchi bosqichda o'zbek filmlaridan yoki umuman butun dunyoda mashhur bo'lgan seriallardan, kichkinagina kinochalardan parcha qo'yib beriladi, ya'ni soundtrack qo'yib beriladi. Siz ana shu qaysi filmning soundtrack ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi?
0: Demak, sizni efirda qoldiramiz. Jim turgan holatda qaysi soundtrack ekanligini topishingiz kerak. Birinchi bosqichni boshladik.

0: mana shu oxiridagi degan ovozdan ham topsangiz bo'ladi. Xo'sh.
1: Bu koreys seriallardagi.
2: Aha, aha. Xo'sh-xo'sh.
1: Qush sanatasimi?
2: Yes, yes.
1: Yo'q. To'g'ri aytdimmi?
0: Yo'q. O'zgartirish variantingiz bo'lsa marhamat.
1: Qush sanatasi yoki yana bir sevgi istirobimi shunaqa serial bo'ladi-da koreys.
2: Bittasini tanlang.
0: Bittasini tanlang.
2: Qish sanatasi edi. Birinchi bosqichdan eson-omon qiynalib o'tib oldingiz, lekin bu serialni menimcha haligacha 15-20 yil davomida aynan qish kelayotganida, qish mavsumida, dekabr oylarida bir oy davomida yangilgacha qo'yib beriladi.
0: Xo'sh, ikkinchi bosqichni boshlaymiz. Tayyormisiz?
1: Harakat
0: qilamiz. Boshladik.
3: Birorta daydini topamizda g'ib kelib bo'g'amiz. Yuragini olamiz. Uni hech kim qadirmaydi, chunki u daydi, ko'rinmas odam.
4: Janob Dek, yuragimga g'ulg'ula solyapsiz.
3: Yo'q. Hech kimga keraksiz daydini qayerdan topsam ekan deb boshim qotib qoldi.
4: Eriko?
3: Siz aslida qayerdan bo'lasiz?
4: Menman. Neapoldanman.
3: Uyda qoynoqoy oilangiz kutayotgandir.
4: Yo'q. Men g'irt yetimman. Ota-onam o'tib ketishgan. Yolg'izman.
3: Xotin bola chaqangizchi?
4: Yo'q. Uylanmaganman. Haligacha so'qqaboshman. Nega bularni surishtirib qoldingiz birdaniga?
0: Xo'sh, nima bo'ldi ikkinchi bosqich?
1: Juda past eshitilyapti telefonda qulog'imga tutib zo'rg'a eshitdim. Uni boya ham bergandilaringiz o'sha shekilli menimcha bu bizni o'zbek film emas-da?
2: O'zbek film emas, to'g'ri. Xorijiy filmga dublyaj qilgan.
1: Xorijiy filmlardan bo'lsa. Uylanish filmimi deyman-da.
2: Uylanish?
1: Ha.
0: Uylanish o'zbek filmi shekilli. Alisher Uzoqov.
2: Yo'q, uylanish degan xorijiy filmni men o'zim ko'rmaganman.
1: Uylanmaganman deganiga o'zim shuni taxmin qildim-da.
0: Yo'q, taxminlar bu yerda ish bermaydi. Rahmat ishtirok uchun. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
2: Ha, ikkinchi bosqichda yana bir bor eslatib o'tishimiz kerak ekan, ya'ni shartlarni qanday bo'lishini, chunki biz topa olmagan mana shu film dialogini qayta qo'yishimiz mumkin. E'tiborli bo'lib turasiz. Keyingisini qo'ymasligimiz ham mumkin. Ya'ni chalg'itib turamiz, chunki ayrimlar biluvchilar mana hozir Instagram ijtimoiy tarmog'ida, Telegramda topib o'tirishibdi. Bizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Yozib yuborilgan javoblarni qabul qila olmaymiz.
0: G'olib bo'lgan inson Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Mazza qilib birgalikda karaoke kuylab kelasiz bu konsert dasturida.
2: Albatta, bizga
0: imkoniyat bor sizda.
2: Ha, 1 daqiqaga yaqin qoldi, oz qoldi. Undan keyin bitta qo'shiq, undan keyin tayyor turasiz. Mana shu 3 bosqichli dasturimizda audio rebus dasturida kimdir g'olib bo'lishi kerak, chunki juda oson bugungi qo'shiqlarimiz.
0: Ha, 1 daqiqa bizda.
5: Brain daqiqa.
6: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: O'zbekistonda Hindiston va Bangladesh fuqarolarini oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmaslik bo'yicha ko'rsatma berilgani rad etildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300% ustama ommaviy ravishda berilmaydi. AQSh yaqin sharqda energetikani tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: davom etamiz Oriya Dono radiosi audio rebus loyihasi. Mana shu nom tanlayotganda men sizlarga aytdim, tilim jinjalak bo'lib qoladi shuni aytguncha. Osonroq nom topaylik dedim. Yo'q, mana shu chiroyli deb men bilan rassa talashdingiz. Ana endi har doim tutilishimga sababchi bo'lyapsiz.
1: Mayli, tabiiy. Har holda tabiiy. Eshitganda odamga yoqadigan adashish bo'lyapti.
0: Miksofon deb qo'ymoqchi edik o'zi nomini, lekin ko'pchilikka mana shu variant ma'qul kelganligi uchun audio rebusda to'xtaldik.
1: Mayli, bu variantni hali yana ko'rib chiqishimiz mumkin. Dastur haqida juda yaxshi iliq fikrlar kelyapti mana shu audio rebus dasturi haqida.
0: Ko'pchilikka
1: yoqyapti. Ha. Hozir ham menga video yuborishdi. Mazza qilib eshitdim ochiq o'zimni ovozimni, sizni ovozingizni. Yangi dastur bo'lgani uchun qanday eshitilyapti, qanday fikrlar kelyapti? Ko'pchilikka yoqyapti. Mana shu qo'ng'iroq vaqtida hayajonlanib qolyapmiz, shoshilib qolyapmiz. Bilyapmiz, tilimizni uchida turibdi, lekin ayta olmayapmiz. Yordam berib yuboringlar deyshyapti. Endi men qo'limdan kelgan yordamlarni beryapman. Bu yerda Azizbek Rahmatov, bilasiz, qattiq qo'l, imkon qadar yutishingizga qo'ymaydigan boshlovchilardan biri.
0: Hammani chiptalarni o'zi bilan olib ketmoqchi.
1: Ha, bizda chiptalar
0: berish niyati yo'q.
1: Bugun g'olib aniqlashimiz kerak. Siz shunday ham konsertga tushasiz, shunday ham ko'rasiz konsertni. Boshqalarga ham imkon beraylik.
0: Qarang,
1: meni muxlislarim bor buning ichida, ularga ham imkon beraylik. Balki hozirga qo'ng'iroq qilib tushadigan muxlisimiz, tinglovchimiz 3ta bosqichdan birdaniga bemalol o'tib ketib qolarlar.
0: Balki 7380 raqamiga assalomu alaykum.
2: Siz chaqiryapti.
0: Ye, biz chaqiryotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti.
1: Bizga qo'shib qo'yib berdilar u. Topingchi. Xo'sh. Qaysi kompaniya edi?
0: Davom etamiz. 71-203-165 raqamlarga qo'ng'iroq qilasizmi? O'yinda ishtirok etishingiz mumkin.
1: Ajoyib, ajoyib. Kuldirdilar lekin bizni.
0: 28-12 raqam egasi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, o'zingizni tanishtiring.
2: Muharram
1: Ismoilova, xush kelibsiz.
0: Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham juda ham faol bo'lgan kuzatuvchilarimiz.
2: Rahmat, rahmat, tanidilar.
1: Muharram opa, tayyormisiz? Birinchi bosqichni boshlaymiz.
2: Amallaymiz,
1: qani. Shartlarimizdan xabaringiz bor, a? Bilasiz. Yaxshi.
0: Xo'sh, aloqada qolasiz. Jim turgan holatda biz sizni efirda qoldiramiz. Jim turgan holatda soundtrackni tinglaysiz va qaysi ekanligini topishingiz kerak.
2: Ha.
0: Boshladik.
2: Gosh, what's up?

0: Xo'sh. Muharram opa.
1: Oy.
0: Shu yerdamisiz? Men aniq bilaman, siz topdingiz.
1: Ha, men yo'q eshitmadim.
2: Iya.
0: Qo'shiqni eshitmadim. Qarang, Muharram opa, radiodan uzoqroq turasiz. Sizga qaytadan mayli. Qaytadan qo'yib beramiz. Hozir ovozimiz eshitilyapti. Aha, orqa fondagi qo'shig'imiz ham eshitilyaptimi?
1: Yo'q.
0: Xo'sh, qani endi ovozini balandroq qilasiz. Sizga boshidan qo'yib, endi eshitilyaptimi?
2: Eshitilyapti, demak. Yana bir marta sizga qo'yib eshitiramiz. Diqqat qiling.

0: 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlantirilgan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil.
2: Kulib yurish kerak. Hayotga bir marta keladi inson kulib yurish kerak. Italiyani bitta shahrida ko'chada xo'mrayib yurgan odamga politsiya shtraf qilar ekan. Sen ko'chadagilarning asabini buzyapsan, shaharni husnini buzyapsan der ekan. Agar bizda ham xo'mrayib yurgan odamga shtraf keladigan bo'lsa, uncha-muncha odam qazga botib ketadi. Dadasi ko'chada sal kulib yuring, iltimos. Yana basharingizga radar keldi dadasi. Ko'chaga chiqdingiz, radar ilashtirib kelyapsiz dadasi. Bilamiz, turqiz sovuqligini uyda o'rganib qolganmiz. Ko'chada g'azina tabassum yuring dadasi. Topgan pulimiz betingizga ketyapti, bilyapsizmi? Endi shuncha kredit bilan qanaqa kulaman, sen ham to'g'ri tushundi. Dadasi, vaqtda qarzga botib ketyapsiz-ku. Mashinangizga ro'yxatdan kelyapti. Ha, mana o'tgan oyda MIBdan keldi. Betingizga qancha MIB keldi dadasi?
3: FM 106.5 Oriyat Dono radiosi audio rebus loyihasi 2-chi marta to'g'ri aytdim, ajoyib.
4: Oyli, qanday? Bizda g'olib bo'lganim uchun, ha?
3: Ha, qidayapsiz mana.
4: Balki ko'rishib bo'lyapti-da. Oralig'ini, balki bir haftada bir emas, bir haftada 2 marta qilarmiz, siz to'g'ri aytishingiz uchun.
3: Balki bo'lishi mumkin, mashq qilib turishim uchun.
4: Eslatib o'taman, ushbu dasturda birinchi g'olibamizni aniqlab oldik, Muharram opa.
3: Ha. Bizda chiptalar bor hali. Yana g'olib bo'lsangiz bo'ladi.
4: Ha, yana bitta g'olib aniqlashga ulgursak kerak. Faqat tez-tez topsalar, ha.
3: Voy, mana sovg'a ketdi-da hozir. Ey, bo'lmadi-da shu yog'i. Endi nima? Endi mana top turdi, mana hozir mana endi nima deydi? Chaqirayotgandi ya smartfon. Nima bo'ladi endi? Qanday g'olib bo'laman degan xayollar sizni bezovta qilmasin. Bizda hali sovg'alar bor.
4: Albatta, 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning, o'yinda ishtirok eting va g'olibga aylaning. Sizga Anvar Sobirov konsert dasturiga 2 kishilik chiptani shunday topshirib yuboramiz.
3: Loyihada bir kunda bir marta ishtirok etishingiz mumkin. Qayta-qayta qo'ng'iroq qilish shart emas.
4: Bitta raqamdan bitta inson bir marta ishtirok eta oladi.
3: 7788 raqamiga assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
5: Men Toshkent tumanidan Muzaffar aka bo'laman.
3: Muzaffar aka. Demak, birinchi bosqichga tayyorsiz-a?
5: Ha, tayyorman.
3: Go'shakni qo'ymaysiz, radio ovozini pasaytirasiz va jim turgan holatda mana shu soundtrackni tinglashingiz kerak. Boshladik.
5: Ayting.

0: Xo'sh, tayyormisiz? Alo.
1: Muzaffar aka.
2: Ayiqtirman.
1: Xo'sh, bu qaysi filmdan soundtrack yoki qaysi serialdan soundtrack?
2: Seriallarni ko'p ko'rmas ekanman, o'zim ham lol bo'lib qoldim.
3: Shunisi chatoq.
1: Topolmadingizmi?
2: Topolmadim.
3: Wow. Salomat bo'ling. Bulut bo'laymi yoki kemami? Baliq bo'laymi yoki suvlarimi?
4: Sotib qo'yibsiz u.
3: Ha, endi bugun
1: mana sizga yordam beraman.
3: Men ham bir yordam beray dedim-da, mana shu soatimiz millari 13:50 bo'lgan bir vaqtda.
1: Ha, mana Instagram, Telegramdan to'g'ri javoblarni berishyapti.
3: Bir kun kelib mendan voz kechdi deb o'ylasang, bu sirim fosh bo'lsin.
1: Yeah,
3: degan, yeah, men bu serialni boshdan oxirigacha ko'rganman, nima deyapsiz?
1: Ay, endi buni qo'ymaymiz, tamam. Azizbek sotib qo'yar ekan.
3: Bir mehnatingiz havoga uchsin dedim.
1: Yashang. Xo'sh, bizda so'nggi qo'ng'iroqni qabul qilishga vaqtimiz bormi?
3: Yo'q, vaqtimiz yo'q, afsuski. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biroz turib, Dil izhorlari dasturida yana siz bilan birgalashamiz. Ishtirok etgan barchaga katta rahmat. G'olib bo'lgan g'olibamizni yana bir bora tabriklaymiz.
1: Bugungi g'olibamiz Muharram opa bo'ldilar. Barchaga katta rahmat.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Hindiston va Bangladesh fuqarolarini O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmasligi bo'yicha og'zaki ko'rsatma berilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlikka ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan xorijiy talabalarni qabul qilish uchun Study in Uzbekistan platformasi qo'shimcha mexanizm sifatida joriy etilgan. Xorijiy fuqarolarni qabul qilish shartlari va tartibini oliy ta'lim tashkilotlarining o'zi belgilaydi. Vazirlik xorijiy talabalar oqimini cheklash emas, ularning geografiya ni kengaytirish va ta'lim eksportini rivojlantirish maqsad qilinganini ma'lum qildi. Xorijlik talabalarni qabul qilish hajmi esa oliy ta'lim muassasasining infratuzilmasi va mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib belgilanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300% gacha ustama va 13.6 million so'mgacha mukofot berilishi haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 17 sentyabrdagi qarori bilan xodimlarga majburiy ravishda 300% ustama to'lashni nazarda tutmaydi. Bunda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun mehnat terapiyasi, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish faoliyatidan shakllangan byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan xodimlarni rag'batlantirish tartibi belgilandi. Rag'batlantirish miqdori xodimning qo'shgan hissasi va muassasada shakllangan mablag'lardan kelib chiqib belgilanadi. Mablag' shakllanmagan hollarda ushbu to'lovlar amalga oshirilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin sharqda energetika sohasini tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. AQSh prezidenti Donald Trampning rejasiga ko'ra, ushbu energetika jamg'armasiga Vashingtonning mintaqadagi 8 sherigi ham shuncha pul kiritishi shart. Bular Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Kuvayt, Ummon, Iroq va Iordaniya.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Koreya Respublikasi poytaxti Seul shahrida tennis bo'yicha ayollar o'rtasida WTA 250 toifasiga kiruvchi Korea Open turniri bo'lib o'tmoqda. Musobaqada O'zbekiston vakillari Kamila Rahimova hamda Polina Kudermetova ham ishtirok etishi belgilangandi. Afsuski, qura ikki tennischimizni birinchi davrada yoq to'qnash keltirdi. 3 set davom etgan murosasiz bellashuvda Kamila g'alaba qozondi. Endi Rahimovaning nimchorak final bosqichidagi raqibasi 24 yoshli amerikalik Katie Wolnitz bo'ladi. Shabab al-Ahli hujumchisi Sardor Azmun Eron milliy jamoasiga qaytganini ma'lum qildi. 31 yoshli futbolchi O'zbekiston va Rossiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlari uchun terma jamoa yig'iniga chaqirildi. Azmun milliy jamoani sog'inganini ta'kidlab, hech kimga nimadir isbotlash niyati yo'qligini aytdi. U Eron uchun yana maydonga tush imkoniyatidan xursand ekanini bildirdi. Ma'lumot uchun Eron 24 sentyabr kuni O'zbekiston, 29 sentyabr kuni esa Rossiya bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Azmun Eron milliy jamoasi safida 91 uchrashuvda 57 ta gol urgan.

0: Param pam pam param pam deb yo'g'ini o'zim aytib bersam. Yangi soatlarda assalomu alaykum barcha-barchangizga yana bir bor Oriya Dono radio tinglovchilari. Dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlar, qutlovlar bo'lsa, bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Kamina boshlovchingiz Azizbek hamda to'g'rimda turgan hamkasbim Hasanatxonov bilan birgalikda ularni yetkazib qo'yamiz.
1: Albatta, albatta. Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga ser salomlar. Qaytdik. Yangi soat dil izhorlari dasturi 71-203-165 raqami bizni manzil elektron belgiga oradona 1065 ga yozsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir to'g'ridan to'g'ri jonli efirda Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'tiribman. Mana yoqib qo'ydim. Bu yerda salom, tabriklar kela boshladi.
0: Xo'p bo'ladi. Demak, Telegram ijtimoiy tarmog'idan Kaminaning o'zi, Instagramdagi jonli efirdan esa Hasanatxonov yetkazib qo'yadilar. Telegram ijtimoiy tarmog'da SMS'lar kelishni boshlagan va yig'ilib qolgan. Assalomu alaykum, xayrli kun, fayzli kun, Oriya Donona jonkuyar ijodkorlari, hamda ashaddiy muxlis va muxlislari, salomlarim butun o'zbek mahalliga. Kuningiz fayzli, barakali bo'lsin. Sizlarni har doimgidek ishda ishlayapman. Ozgina mizg'ib qolganimni hisobga olmasak, hammasi a'lo. Azizbek charchamanglar, ishingizni rivojini bersin. Jizzaxlik yaqin insonimga alangalik salomlarim. Kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Doim kulib yuring. Hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin deyilgan ekan. Ajoyib. Dilmurod aka, sizda radio boshlovchilikka qobiliyat bor. Shirin so'zlarni, yaxshi tilaklarni bildirish bo'yicha anchagina professionalsiz. Va mana shunday go'zal bo'lgan niyatlarni sizga ham tilab qolamiz. Har doim sog' bo'ling. Oriya Dono radiosi bilan qalban birga ekanligingizdan shodmiz.
1: Albatta, albatta. Faqat ish vaqtini mizg'imang. Biz sizni hozir uyg'otamiz mana.
0: Assalomu alaykum, hurmatli Oriya Dono boshlovchilari, xayrli kun. Sizlar bilan kunim qanday o'tganini bilmay qolaman. Zo'r kayfiyatni ko'tarasizlar. Qo'shiqlar o'yiniga gap yo'q. Dil izhorlarga kelsak, hamma yaqin insonlarimni juda yaxshi ko'raman. Baxtimga doimo sog' bo'lsinlar. Jizzax viloyati Forish tumanidan muxlisangiz Mohidil deyilgan va yurakchalar jo'natilgan. Salomat bo'ling. Mana shunday yurakchalarni biz ham sizga jo'natib qolamiz. Bu yerda Zahiriddin Muhammad Bobur deb yozgan ekanlar ismlarini. Aniq ismingizni yozib jo'natasiz, balki Boburdir ismlari. Instagram ijtimoiy tarmog'ida efir uzilib qoldi deyilgan ekan. Endi hozir faollashtirdik. Jonli efirni bemalol ravona aylashingiz mumkin. Bu yerda hey, anchagina uzun nomi yetib kelgan ekan. Assalomu alaykum, Oriya Dono jamoasi. Bugun Badr buzurgvorimni tug'ilgan kunlari, dadamning ismlari Qurbonboy, 56 yoshga kirdilar. Farzandlari nomidan tabriklab qo'ying oldindan, rahmat. Kamron, Shahloxon, xo'sh, Zarafshon, Qurbongul, Said Azim nevaralari Muhammad Ali, Asmira, Muslima, Sadiya, Umarbek, men har doimgidek sizlarni Angliyaning Manchester shahridan tinglab boryapman. Qulpinoy teryapmiz deb bizga suratlarini jo'natgan ekanlar. Otajonimizni tabriklaymiz.
1: Albatta, Qurbonboy aka 56 yoshlari bilan chin yurakdan Oriya Dono jamoasi, shaxsan Azizbek Rahmatxonda Hasan Atqamov, biz o'zimizni nomimizdan ham chin yurakdan, chin qalbimizdan, undan tashqari barcha oila a'zolaringiz nomidan tabriklaymiz, qutlaymiz. Doimo sog' salomat bo'lib yuring. Instagramda
0: shu Qulpinoy bo'lsa hozir
1: ochilmayapti-ku, mana
0: ishtahani ochdingizda hozir. Bu yerda surat ochilmayapti, lekin bizni ishtahamiz ochildi.
1: Qalban ko'rdik. Qalban ko'rdik.
0: Qo'shiq bizda.

0: Pakistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Shaxsan ma'lumot asosida mitir Germaniya litsensiyasi.
1: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va iticket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz Oriya Dono radiosida Dil izhorlar dasturini tinglayapsiz. Assalomu alaykum hurmatli Oriya Dono radio eshitirishining yashadiy muxlislari-yu muxlisalari, hammangizga Andijondan qaynoq salomlarim. Hali ham bor ekan bu eshitirish qoyilman. Yoshligimizdan tinglardik, gap yo'q deyilgan ekan. Oriya Dononi avvalgi boshlovchilarga ham salomlar yo'llanyapti.
4: Qoyilik Instagram ijtimoiy tarmog'ida assalomu alaykum og'aynim, tug'ilgan kunini tabriklab qo'ying, 31 yoshga to'ldi. Ismi Sa'dulla deb Siddiqjon Sunnat yozyaptilar Instagram ijtimoiy tarmog'ida. Albatta Sa'dulla akani chin qalbimizdan tabriklaymiz. 31 yosh muborak bo'lsin ularga. Oriya Dono jamoasi nomidan tabriklayapmiz. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Bugun bayram ekan, demak, tabriklab qo'yamiz albatta. Salom xormanglar deyishyapti. Efirlar zo'r bo'lyapti. Bundan avvalgi efirda qatnasha olmadik. Band bo'ldi deyishyapti albatta, chunki juda ko'p qo'ng'iroq bo'ladi ham. Omadi kelgan inson shubhalanadi. Salom, yaxshimisizlar? Super boshlovchilar, chiroyli efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Sizlarni tikuv sexida tinglayapmiz. Salomim sizlarga, navoiyliklarga. Efirlar bilan aslo charchamanglar. Navoiydan Oysara yozyaptilar. Ko'z tegmasin, omon bo'ling Oysara. Doimiy tinglovchimiz, ular doimiy ish davomida bizni tinglab boradilar. Ishingizga rivoj, barcha hamkasblaringizga salom aytib qo'ying bizni nomimizdan. Assalomu alaykum aka. Tavakkal ko'rsatuvidan so'ng bir qo'shiq qo'ydi, nomini ayta olasizmi? Oy, endi hozir buni eslolmaymiz. Ko'rib, qarab ko'ramiz. Mayli, xo'sh.
3: Harakat qilamiz.
4: Albatta, harakat qilamiz. Assalomu alaykum, efir zo'r bo'lyapti. Salomat bo'linglar, barcha-barchani O'zbekiston
3: aholisi erkalatib yuborishyapti, bilyapsizmi?
4: Nega?
3: Mana hozir Telegramda ham shunaqa SMS'lar kelyapti. Shu kunlarda biz erib ketmasak bo'ldi-da.
4: Qani.
3: Qarang, meni yozishyapti bu yerda. O'qish shart emas. Bizni tinglab ketayotgan tinglovchilarga birozgina erish tuyuladi bu jarayon. Lekin Dilmurod aka, sizga alohida tashakkur. Xorlaringizni o'qidik. Rahmat aytamiz sizga. Aytgandek, boyliklarim davlatimga, otajonim, onajonimga alohida qaynoq salomlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Otajonim, onajonim, hamisha baxtimga sog' salomat bo'lib yuringlar. Boringizga shukr deyilgan Dilmurod akamiz tomonlaridan yetkazib qo'ydik.
4: Albatta, rahmat. E'tirof uchun o'qidik. Dilmurod aka, rahmat. Boshimiz osmonga yetdi. Dar haqiqat azbek aytgandek, biz erib ketib qolamiz. Keyin boshimiz osmonga chiqib ketib qolib, keyin
3: bosar tusarimiz.
4: O'sh, Sevinch xon yozyaptilar qani.
3: Bu yerda qo'shiq so'ralgan ekan. Xo'p, bo'ladi. Musiqa muharrirlarimizdan iltimos qilamiz. Yo'q deyishmasa, mana shunday go'zal bo'lgan qo'shiqni sizga taqdim etishga tayyormiz. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirni yoqsangiz, bemalol bu yerda Hasan Atxamov siz tomoningizdan kelgan SMS'larni o'z egalariga yetkazadilar.
4: Albatta, o'z vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Mana ikkovlon bo'lib o'tiribmiz. Azizbek Telegramda, men Instagramda, bemalol tabrik bo'ladimi, salom bo'ladimi, dil izhorlari bo'ladimi, to'yu hasham bo'ladimi, shunchaki tabriklang do'stingizni, barchasini yetkazishga harakat qilamiz. O'z o'rnida faqat imlo xatolariga e'tibor berasiz. Chunki Instagramda jonli efirda o'qiyotganimda pastga tushib qoladi-da. Tabriklar. Tepaga qaytarib, yana o'qiyotganim yana pastga tushib ketib qoladi. Shuning uchun tezroq o'qishga harakat qilaman. Imlo xatolarsiz yozishga harakat qiling siz ham.

0: Telegram ijtimoiy tarmoqdan yozishyapti. Azizbek, Oriya dono oshxona bo'lib ketdi-ku. Bir desangiz baliq haqida gapirashadi, bir desangiz uzum, bir desangiz qulpinay deyishyapti. Yeah. Bu yerda kechki payt efirda ustozimiz Bahodir Mag'diyev va Sanjar aka rosa baliq haqida gapirishdi. Men shu yerda edim.
1: Ha.
0: Oriya dono ikkinchi uyim-ku.
1: Davr boshlandi-da, Azizbek.
0: Vaqt boshlandi, ayni mavsum. Shuning uchun yozishyapti bu yerda. Har gal efirda albatta nimadir iste'mol mahsulotiga to'xtalamiz.
1: Lekin noto'g'ri qilyapmiz. Odamlar ishtahasini ochib qo'yyapmiz.
0: Aynan tushlik vaqtida.
1: Albatta, aslida bunday demasligimiz kerak. Holat vaziyatdan kelib chiqib, buning uchun albatta uzr so'raymiz ayrim insonlardan. Va kamaytirishga harakat qilamiz albatta. Mana shu iste'mol qilinadigan ovqatlar, mevalar haqida, poliz ekinlari haqida kamroq gapirishga. Vaziyat to'g'ri kelib qoladi. Mana shunday suhbatlar bo'lib qoladi, shunday SMS xabarnomalar kelib qoladi, majburimiz javob berishga to'g'ri kelib qolyapti. Xo'sh, SMS.
0: Assalomu alaykum Azizbek, assalomu alaykum O'zbekiston va hozir dalada paxta terayotgan terimchilarga assalomu alaykum. Xirmonga baraka deyilgan. Demak, Bekzod akamiz tomonlaridan yozilgan SMS. Men yakabog'lik farangizimga sog'inchli salomimni yo'llayman. Seni sevaman, sevgilim, debdilar. Sog'inganim go'yo bilganday. Tushlarimga yo'qlab kiribsan. Menga fido bo'lib sen atay dunyolardan kechib kelibsan.
1: Senga meni ehtiyojim bor. Har nafasda yodimda dursan. Afsus, sensiz o'tdi yoz, bahor, balki go'zal kuzimda dursan.
0: Senga meni ehtiyojim bor deyilgan ekan. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Bekzod aka, sevgingizga aslo ko'z tegmasin, muhabbatingiz abadiy bo'lsin.
1: Albatta, albatta. Instagram ijtimoiy tarmog'ida Salohiddin N1924 nikidan assalomu alaykum. Tataristondan kuzatyapmiz. Ishlaringizga omad, deyaptilar. Rahmat barcha tataristonliklarga, bizni kuzatayotganlarga, muxlislarimizga o'z salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Buxoro. Xo'sh. Qoraul bozordan kuzatyapmiz.
0: Qoraul bozordan.
1: Qoraul bozordan kuzatishayotgan ekan Mirali Ibodov yozyaptilar buni. Salomat bo'ling barcha bozordagilarga salomimizni aytib qo'ying. Charchamanglar. Ha, o'zimas. Hozir yana ketadi
0: shunga qarab. U tuman. U bozor emas.
1: Bozorliklar deyapman-ku men ham. Noto'g'ri eshitdingiz menimcha.
0: Qoraul bozor, bu tuman.
1: Bozorliklar deyapman-da men ham. Siz tushunmay qoldingiz hozir. Ha, yetirolmaysiz.
0: Buxorolik emasligingiz mana shu yerdan bilinadi-da.
1: Siz Samarqanddan-a?
0: Men Buxorodan, kechirasiz.
1: Ha.
0: Mana shuning uchun men to'g'ri aytyapman hozir. Xatoingizni to'g'irlayapman efirda.
1: Salom hammaga, charchamayapsizlarmi? Men Jondordan. Endi to'g'ri aytyapman men.
0: Ha, endi mana to'g'ri o'qidingiz.
1: Muborak To'xtayevman. Xo'sh, uyimda o'yinda ishtirok etdim, deyaptilar. Alangalik salomim, yonimda ovsinim Oyniso Hasanovaga yo'llayman. Chevar ovsinim, hech charchamang, deyaptilar.
0: Qarang, kelishadigan ovsinlar ham bor ekan-a.
1: Kam
0: juda
1: faqat efir uchunmikan, nima deb o'ylaysiz?
0: Sanoqli balki. Voy, mana siz hozir tushdingiz, qanaqa qilib tushdingiz?
1: Bugun, yo'q, bugun ko'proq ish qilsalar kerak menimcha o'sinlar. Paxta bizga kerak.
0: Balki shungadir.
1: Xo'sh, bugun qizalog'im Sumaynani tavallud kuni, chin dildan tabriklaymiz, deyaptilar. Sumayya bo'lsa kerak ham. Salohiddin yozyaptilar. Tabriklab qo'yamiz Sumayyaxonni chin dildan. Yangi boshlagan o'yinlaringizga gap yo'q. Ertaga qatnashaman, nasib bo'lsa yutaman. Muborak To'xtayev yozyaptilar. Ertaga emas. Endi
0: haftaning seshanba kuni bo'ladi.
1: Kelasi hafta seshanba. Endi talablarga ko'ra balki bir haftada ikki marta qilishimiz mumkin, agar barchaga yoqqan bo'lsa.
0: Vaqtimiz yetmaydi.
1: Ko'ramiz.
0: Balki ma'qul keladigan bo'lsa.
1: Ayrim dasturni qisqartirishimiz mumkin. Endi qiziqlik tempga qaraladi baribir.
0: Shunaqa. Ertaga zanjir dasturi bo'ladi.
1: Bunga ham tayyor turishlari kerak bo'ladi. U ham juda qiziq dastur. Aynan mana shu Azizbek Rahmatov hamda men ishtirokimda juda ajoyib bo'lyapti. Har bir dasturlar kulgiga boy, qizg'in, mazza qilyapmiz lekin.
0: Bir maqtanish yaxshi ko'rasiz.
1: Yo'q, bu maqtanish emas. Qandaydir kutilmagan holat bizda ko'p bo'ladi-da, Azizbek.
0: Qo'llar mamlakatining sultonlari.
1: Biz qo'nchurmasak, tingni o'chirib chur qo'yishyapti. Majbur kulib qo'yyapmiz.
0: Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti.
1: Biz qo'shiq qo'yishimiz kerak, azizlar. Bizga qo'shiq qo'yib berishdi. Birinchi marta bo'lishi menda bunaqasi.
0: Menga zo'r bo'lgan. Bir marta bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib. Assalomu alaykum, siz Oriya dono radiosida dilingiz xorlar dasturida. Siz desam agar uzr adashib
1: chiqdim.
0: Balki shunaqa tasodiflar ham bo'lib turadi.
1: Ko'z tegmasin, shularni boriga shukr. Boriga rahmat. Mana shunaqa holatlar o'zi qizdirib turadi dasturlarni. Assalomu alaykum hammaga. Salom Moskvadan. Sizlarga omad deyaptilar. Bektosh 2207 niki ostida. Rahmat, juda chiroyli o'qidinglar she'rni deyaptilar. Rahmat. Doim o'qishga harakat qilyapmiz. Ba'zan xato qilib qo'yapmiz.
0: Bizni tinglovchilar o'zi nazmni yaxshi ko'rishadi.
1: Ha. She'rlarni, til izhorlarini, yurakdan aytilgan qandaydir bir misralarni eshitishni yaxshi ko'rishadi. Endi harakat qilamiz imkon qadar. O'zi dastur hozir shu. Til izhorlari, salom tabriklar. Albatta yetkazamiz. Yozavering, qo'rqmang, cho'chimang. Men aytdim-ku boshida. Tavallud ayyomi bo'lishi shart emas. Shunchaki uzoqlashib ketgan do'stingizni eslab qo'ying. Uzoqlashib ketgan qarindosh urug'ingizni siylay rahim qilib qo'ying. Biz yetkazib qo'yamiz albatta. Albatta ular eshitsa.
0: So'zlar bilan ifodalay olmaysiz. Sangiz she'rlar bilan bizga jo'nating, biz yetkazamiz. Brain daqiqa bizda.
2: Brain daqiqa.
3: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezidentning yangi qarori qabul qilindi. Buxoroning tarixiy qismida ayrim transport vositalari harakati cheklanadi. Qo'chqor xalqaro festivalda 1 million dollarga sotildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriyat donoda.
1: Davom etamiz.
2: Ha, hoy men seni qora sochingga emas, qorday oq ko'nglingga deydi-ku.
1: Shuning uchun yaxshi ko'rasiz.
2: Endi bu qo'shiqni qo'shilib
1: davom etamiz.
2: Ha. Xullas mana shu qo'shiq kelganda birga qo'shilib xirgoya qilish menga doim yoqadi.
1: Oldindan bildingizmi deyman hozir. Qay bundan keyin qaysi xonanda qo'shiq aytadi?
2: Yo'q, hozir mana hozir ketdik-ku. Bizni o'zimiz alohida efirdan tashqari
1: smartfonda tinglaganingizmi?
2: Mana shu qo'shiqni doim o'zim tinglaganimda birga qo'shilib xirgoya qilaman-da. Nasib qilsa bizda ham chiqib qolar, ha Azizbek. Endi bu sizga bog'liq, chunki shturvalda siz. Gelma-geldan o'tiramiz doim, chunki hay. Ha, mana hozir bizni
1: texnik ustoz aytdilar.
2: Texnik xodimlar,
1: ustozimiz Bahodir Mag'diyev aytdilar-da kecha. Bu shogirdlar chataq shogirdlar, bular efir paytida taq to'q taq to'q kirib chiqaveradi. Hech bir joyda tura olmaydi.
2: Efirda ham urushib berdilarmi? Ha, biz ham urushib beramiz. Yo'q, mayli. Bular endi
1: bizning ko'nglimiz bo'sh.
2: Biz ko'nglimiz bo'sh. Faqat qattiqroq yopib kiringlar eshiklarni. Mana shu ishinglar bo'lsa, bizni efir vaqti. Aynan bizni efirda foydalansanglar yaxshi bo'ladi. Xo'sh, assalomu alaykum aziz boshlovchilar. Haydar Alini tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 5 ga kirdi, 100 ga kirib yursin deyaptilar. Jonibek To'rayev 133 nika ostida albatta biz ham qo'shilib tabriklab qo'yamiz. Haydar Alini 5 yoshga kiribdilar. 500 yoshga kirsinlar ana. Ha? Yoshlari ulug' bo'lsin, katta inson bo'lsinlar.
1: Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari. Azizbek Hasanboy xormanglar, efiringizga omad tilayman. Kuz fasli, oltin kuz barchaga muborak bo'lsin deyilyapti. Ha, kuzni hali mana birinchi oyiga yakun yasayapmiz. 8 kundan keyin kuzning birinchi oyi tamom.
2: Shunday film bor, shunday filmni bir parchasi doim ijtimoiy tarmoqlarda aylanadi. Qish kelyapti degan so'z bor. Juda mashhur misra, buni juda ko'p filmlarda qayta ishlatishadi, ya'ni PR tariqasida unga nima deydi anu tegishtirib ketishadi. Mana shunday film bor esinglardami deb. U filmda faqat qish serial, menimcha bilsangiz kerak. Eshitganmisiz? Taxtlar o'ynanadigan serialni ko'rmagansiz-a?
1: Yo'q.
2: Siz serial ko'rmaysiz, filmlarni ko'rmaysiz, soundtrack'larni bilmaysiz. Faqat kitob o'qiyapsizmi hozir?
1: Ha, faqat kitob o'qiyapman.
2: Qaysi kitobni o'qidingiz mana?
1: Remarkning 3 og'aynisini o'qiyapman hozir.
2: Tafsilotlari qisqa qilib ayta olasizmi?
1: Endi boshladim.
2: Hozir
1: 56-betdaman.
2: Oho. Albatta, ayrimlar kitob orqali, ayrimlar film tomosha qilib o'z nima deydi anu sog'inchlarini chiqarib oladilar. Ya'ni emotsiya oladilar. Filmdan ham menda asosan film. Film va seriallar, mana shu detektiv yoki treyler, drama, tragediya, shunga yaqin yo'nalishdagi filmlar juda yoqadi.
1: Men ko'proq komik filmlarni, komediya yo'nalishidagi filmlarni yoqtirib ko'raman. Asosan tushlik vaqtida yoki qandaydir sneklar bilan tomosha qilsangiz boshqacha bo'ladi bunaqa filmlarni. Shu kunlarda sizga ham bir taklif beryapman, bir yangi filmni premyerasiga tushaylik deb. Rasa
2: endi tushamiz. Nasib qilsa tushamiz. Qiziq, qiziq. Bizni yaqinda chiqayotgan mana shu qo'shnilarimiz, Qozog'iston, Qirg'iziston, shu yurtlarda olinayotgan filmlar ajoyib bo'lyapti.
1: Zo'r filmlar chiqarishyapti.
2: Ajoyib bo'lyapti. Qiziq va tomosha qilishni biz ham taklif qilamiz boshqalarga. Birinchi qismlari bor, ikkinchi qismlari bor. Albatta ko'rsin. Albatta ko'rsin. Men taklif qilaman.
1: Ha. Shunaqa. Ularni filmida katta-katta o'zgarishlar sezilyapti, xuddi bizniki kabi.
2: Nima deydi, haligi zinama-zina teparoqqa chiqib ketishyapti. Ular ancha oldinga chiqib olishdi, ko'z tegmasin. Mana shunaqa filmlar davom etsin.
1: Ko'ring, tomosha qiling. Endi hammani hobbisi har xilda. Qo'shiq bizda. Mayli telba denglar, mayli devona.

0: Davom etamiz. Xo'sh, bu yerda yozishyapti, xormanglar, debdilar, salomat bo'ling. Azizbek choporlariz yarashibdi, omad ishingizga deyilgan ekan.
1: Buni qarang-a.
0: Aytardim, lekin reklama bo'lib qoladi-da.
1: U sizning mahsulotingiz emasmi bu?
0: Hozir shuni aytish shartmi deyferda hozir?
1: Ha, siz pul olishingiz kerak, keyin-a.
0: Ha,
1: qaraylar, ha. O'zingizlar reklama qilib o'tiraverasiz.
0: Shu, shu, shuning uchun aytmay turgandim-da.
1: Aytib qo'ydingiz-ku.
0: Tilimga boyli ekanda.
1: Bugunni o'zida ikkinchi marta qovun tushiryapsiz. Aytib qo'yib. Boya ham ikkinchi dasturimizda, ikkinchi soatimizda.
0: Nimani qovun tushirdim
1: hozir? O'zingiz reklamangizni aytib qo'ydingiz-da, menga to'ng'ayapsiz.
0: Qachon aytdim?
1: Hozir reklama qilmadingizmi?
0: Yo'q. Instagram ijtimoiy tarmog'ida, ha, lekin radiodagi jonli efirda yo'q.
1: Hech qachon tamomlaysizlar. Xo'sh, assalomu alaykum azizlar. Ikkinchi soatda mazza qildik, uchinchi soat ham zo'r bo'lyapti. Sizlar bilan temp. Xursand bo'lamiz, mazza qilamiz. Yaqinlarimni tabriklayman. Xorazmdan Jamshidbek bo'laman. Barchalariga salom aytib qo'ying, deyaptilar. Albatta, Jamshidbek, oila a'zolaringizga salom aytib qo'yamiz. Azbek Rahmatov hamda Hasanbek Atxamov nomidan ularga ham salom aytib qo'ying. Oriya dono jamoasi nomidan salom aytib qo'ying.
0: Yetkazib qo'ydik. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono, Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi. Salomlarni, tabriklarni, qutlovlarni har birini o'z vaqt soatida egalariga yetkazib qo'yamiz.
1: Albatta, albatta. Xo'sh, assalomu alaykum do'stlar. Ikkinchi soat tegi o'yin umuman tushunganim yo'q, lekin juda qiziq bo'ldi. Nima haqida gaplashdinglar? Kuzatib bordim, soundtrackni tinglab bordim, to'g'ri javobini ham topdim. Lekin qanday o'yinligini tushunmay qoldim, deyaptilar. Nigoraxon yozayotgan ekanlar. Albatta, biz har 15 daqiqada eslatib turibmiz-ku. To'g'rimi?
0: 15 daqiqa emas, har 5 daqiqada.
1: Nima ma'noda eslatdik-a?
0: Toshkent viloyati sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimlariga alangalik salomlar. Mahliya opa, Mahfuza, sizlarga ham alangalik salomlar deyilgan ekan. Hilola Po'latova tomonlaridan Moskvadan salom deyilyapti. Bunyodbek akamiz yozganlar. Moskvada bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga Oriya Donoy ijodiy jamoasi nomidan mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin har doim.
1: Albatta, tabriklab qolamiz. Salomat bo'lsin, bor bo'lsin. Xo'sh, 2 daqiqa avval tabriklab qo'yishdi. Meni shaxsiy raqamimga yozishyapti. Oila a'zolarimni tabriklamoqchiman, onamni tabriklamoqchiman. Zulfiya xon, umrlari uzoq bo'lsin. 38 ga kiryaptilar. Yosh ekanlar. Tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. Oriya dono jamoasi nomidan Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Bor bo'lsalar, omon bo'lsalar, umrlari uzoq bo'lsin. Doim sizlarga bosh bo'lib yursinlar deymiz.
0: Azizbek va yoningizdagi yigitga ham alangalik salomlar deyilgan. Ismlari Hasan Boy.
1: Ya, albatta, meni nimagadir tanimay qolishadi.
0: Tanishadi sizni.
1: Instagram ijtimoiy tarmog'ini siz qo'lingizga yozdingiz. Meni esdan chiqarib qo'yishyapti.
0: Qarang,
1: nima bo'lyapti? Nega unday bo'lyapti?
0: Mayli, buni efirdan keyin aytaman, sababini nega bunday bo'layotganini hozir efirda aytmayman.
1: Ha, meni bilmaydiganlar uchun dil izhorlar dasturi bo'lyapti ayni damda. So'nggi 3-chi soatimiz bo'lyapti. Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov bilan birgalikda dasturni olib boryapmiz.
0: Hasan Atxamov Instagram ijtimoiy tarmoqda anchagina mashhur shaxs. Ha, o'zining ma'lum bir loyihalarga ega bo'lgan ijodkor. Bizda reklama e'lonlari tantanavor kayfiyatda o'tkazamiz.
2: Oriya donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Happy Birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store. 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Barcha kulgu

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Bu prezidentning 21-sentyabrdagi qarori bilan belgilandi. Unga ko'ra 1-dekabrga qadar xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali ishga tushiriladi. U orqali ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha onlayn murojaat qilish, ularni tekshirish va natijalarini kuzatish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik, shahvoniy shilqimlik holatlarini, mehnat majburiyatlarini qo'pol buzish, ruhiy bosim, kamsitish va murojaat uchun ta'qib qilishni esa mehnat intizomini buzish sifatida baholash tavsiya etildi. Buxoro shahrining tarixiy qismida ayrim transport va harakatlanish vositalaridan foydalanish cheklanadi. Buxoro hokimining 21-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, cheklov Ark qo'rg'onidan Poyi Kalon va Haqiqat ko'chasi orqali Labi hovuzgacha bo'lgan hududda amal qiladi. Unda qonunchilik talablariga javob bermaydigan elektroskuter, riksha, moped, elektrosamokat, karting, to'rt g'ildirakli velosiped, shuningdek ot va tuyada harakatlanish cheklanadi. Chorlar tarixiy hududda sayyohlar va piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda. Cheklovlar 2026 yil 1 oktyabrdan kuchga kiradi. Qozog'istonlik seleksionerlar Qirg'izistonda mashhur Frankel qo'chqorning avlodidan birini 1 million dollarga sotib oldi. Arashan zotli qo'chqorning avlodi 19-sentyabr kuni Choy viloyatidagi xalqaro festivalda namoyish etilgan. Arashan zotli qo'chqorning vazni 109-177 kilogrammgacha yetishi mumkin. Qirg'izistonlik qo'y yetishtiruvchilar Frankelning naslchilik xususiyatlari bo'yicha Guinnessning rekordlar kitobiga ariza topshirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-yilning yanvar-avgust oylarida 222,5 ming uy joy oldi-sotdi bitimi rasmiylashtirilib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18.4% ga ko'p bo'ldi. Avgust oyida qariyb 25.1 ming bitim tuzilib, yillik o'sish 0.2% ni tashkil etdi. Yil boshidan buyon uy joy savdosi Toshkent shahrida 27.5%, Sirdaryoda 25.4%, Andijonda 23.8% ga oshgan. Avgust oyida poytaxtda 7.4 ming bitim rasmiy bu 2025-yilning shu oyiga nisbatan 2.2% ga ko'pdir.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Boshqalar xohlamaganini bugun bajarsangiz, ertaga boshqalar erisha olmagan hayotda yashaysiz. Jared Leto.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub olin. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi tashabbusi bilan poytaxtda yangi va istiqbolli turistik obyektlar taqdimotiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda yangi obyektlarni yagona turistik mahsulot sifatida shakllantirish, ichki turizm yo'nalishlarini kengaytirish va hududlarning turistik salohiyatini yanada oshirish masalalari muhokama qilindi. Tadbirda ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda ichki turizm sohasida ham sezilarli natijalarga erishilmoqda. 2026 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida aholi tomonidan hududlar 13 million 455 mingta safar amalga oshirildi. Ayni paytda mamlakatdagi joylashtirish vositalari soni 7364 taga, ulardagi o'rinlar soni 202300 taga yetdi. Respublika bo'yicha 3977 nafar gid ekskursovod faoliyat yuritmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida Turizm qo'mitasi diversifikatsiya boshqarmasi boshlig'i Jahongir Saidov bu haqda ma'lumot berdi.
1: Bu tadbirimizdan ko'zlangan maqsad shuki, mana barchamizga sir emas, so'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasi iqtisodiyotni asosiy bir drayverlardan biriga aylanib boryapti. Turizm sohasini muttasil targ'ibot etish, sayyohlar sonini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilyapti. Ushlardan biri mana bugungi tadbirimizda aytib o'tsak bo'ladi. Mana muhtaram prezidentimizni kuni kecha Qoraqalpog'istondagi tashriflari davomida ham mana alohida aytib o'tildiki, aholini daromadli qilish, xalqimizga ish o'rinlarini yaratish bo'yicha barcha soha vakillari safarbar etilgan. Ulardan biri ham turizm. Tadbirimizga etilgan tadbirkorlik subyektlarining ko'pchiligi asosan sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi obyektlar. Asosiy maqsad O'zbekistonda mavjud tarixiy va madaniy turizmga, ya'ni ziyorat turizmiga yondosh bo'lgan yangi turizm turlarini targ'ibot etish orqali sayyohlarni O'zbekistonga qolish muddatlarini ko'paytirish.
0: Turizm sohasidagi o'sish xorijiy sayyohlar oqimida ham namoyon bo'lmoqda. 2026 yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistonga 9 million 100 ming nafar xorijiy sayyoh keldi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.1% ga ko'p. Eng yuqori o'sish Xitoydan kelgan sayyohlar sonida 2.3 barobar, Malayziyadan 2 barobar, Yaponiyadan 1.5 barobar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan 1.4 barobar va Rossiyadan 1.3 barobarni tashkil etdi. Germaniyadan kelgan sayyohlar 25% Fransiya va Buyuk Britaniyadan 21%, Turkiyadan esa 15% oshgan. Mazkur sharoitda yangi turistik obyektlarni mavjud mahsulotlarga integratsiya qilish va ular asosida yangi marshrutlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Qashqadaryo viloyati turizm departamenti rahbari Otabek Olimjonov radioimizga bergan intervyusida shunday dedi.
2: Oxirgi 3-4 yil ichida Qashqadaryo viloyatida turizm sohasida juda katta tub burilish yasayapti. Chunki mana prezidentimiz tashabbuslari bilan Qashqadaryo viloyatida juda zamonaviy va o'zini etnikasini, o'zini o'sha qishloq sharoitini saqlab qolgan Meraki turizm shaharchasi paydo bo'ldi. Va u yerda lokomotiv loyihalar hisobida mehmonxona, o'sha dor yo'llari qurildi, so'rak suv ombori atroflari obodonlashtirildi va bugungi kunda har xil yo'nalishdagi islagatsiyalar paydo bo'ldi. Bundan tashqari, Qashqadaryo viloyatini oladigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyatini birinchi tasavvurda bir cho'l bo'lsa kerak deb tasavvur qiladi. Lekin Qashqadaryo viloyatining eng chiroyli tog'lari, yangi destinatsiyalari hali to'liq ochib berilmagan. Bugun harakat qilganimiz va turoperatorlar qizmoqchi bo'lgan informatsiyamiz shunday bo'ldiki, avvalambor Qashqadaryoga o'zingiz keling, bizani tog'larimizni tomosha qiling, daryolarimizni, suvlarimizni, mehmondo'st xalqimizni, bizani gastronomiyamiz faqat tandir bilan bog'lanib qolmagan. Bizda juda eski, qadimiy taomlar bor. Qishloqdagi har bir tumanga borganda o'zini alohida yo'nalishlari bor. Har bir tuman ajralib turadi. O'zini tarixi, necha ming yillik tarixlari bor.
0: Turistik xizmatlar eksporti hajmi ham o'sib 4.6 milliard dollarga yetdi. Tadbirda hududlarda yaratilgan yangi turistik lokatsiyalar, infratuzilma obyektlari va xizmatlar taqdim etildi. Xususan, ekologik va faol turizm, agroturizm, hunarmandchilik hamda milliy meros obyektlariga asoslangan yangi yo'nalishlar haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi asosiy turistik markazlarning hududlardagi yangi lokatsiyalar bilan bog'lovchi marshrutlar taqdim etildi. Ushbu yo'nalishlar sayyohlarga bir safar davomida tarixiy madaniy meros bilan bir qatorda zamonaviy turistik obyektlar va dam olish maskanlarini ham kashf etish imkonini beradi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11809.82 yevro 13569.48 va Rossiya rubli 140.68.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilarimiz g'alabalik yurishini davom ettirmoqda. Guruh bosqichining 3-chi turida vakillarimiz Vyetnamga qarshi bahs olib bordi. Unda vakillarimiz 2-0 hisobida g'alabaga erishdi. Gollarga Muhammadali O'rinboyev va Nurlan Ibrahimov mualliflik qildi. Ravshan Haydarov shogirdlari guruh bosqichidagi barcha 3-ta o'yinni o'z foydalariga hal etishdi. Oldinda play-off. Jahon boks assotsiatsiyasi Bektemir Meliqo'ziyev va WBA super o'rta vazn chempioni Jaime Manguyo o'rtasida chempionlik jangini o'tkazish bo'yicha rasmiy buyruq chiqardi. Tomonlar jang shartlarini kelishib olish uchun 21 oktyabrgacha muzokara olib boradi. Meliqo'ziyev WBA reytingida 1 o'rinda va chempionlik jangining majburiy da'vogari hisoblanadi. Kelishuvga erishilmasa, jang huquqini aniqlash uchun auksion o'tkazilishi mumkin. Shu tariqa 30 yoshli Meliqo'ziyev faoliyatida ilk bor WBA super o'rta vazn toifasidagi jahon chempionligi uchun jang o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldi. U professional boksdagi 18 jangining 17 tasida g'alaba qozongan.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Turkmaniston prezidentini tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. 2027-yilda inflyatsiya 5% ga tushishi kutilmoqda. Toshkent metrosi yangi rekord qayd etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil
5: dedi. Telefon bilan oyoqqa kirib olmaydi o'zi, haligi joy bor-ku. Kovshuva degan joy. Endi kirodim. Shu yonimdagi xonada. Sarmast aylading. Mening yuragimga ishqni joylading. Voyey, dedi. Dizi olib, alyo, dedi. Aytdim, o'qatdasan, nima deyman hozir, deyman.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz baxtli bo'lganimiz uchun kulmaymiz. Kulganimiz uchun baxtli bo'lamiz. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 sentyabr kuni Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari Turkmaniston prezidentini tavallud kuni bilan tabriklab, mustahkam sog'lik va faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Suhbatda O'zbekiston Turkmaniston strategik sherikligini yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Energetika, transport va boshqa sohalardagi qo'shma loyihalar, shuningdek, Shovot-Toshhovuz qo'shma savdo zonasi faoliyati alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar mintaqaviy kun tartibi va yaqinda Turkmanistonda bo'lib o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitiga tayyorgarlik masalalarini ham muhokama qildi. Markaziy bank sharhiga ko'ra 2026 yilning 1-yarmida O'zbeksiyon iqtisodiyoti 8.5% ga o'sdi. Aholi daromadlari 9.2% ga, real ish haqqi 10.8% ga. Asosiy kapitalga investitsiyalar esa 17.5% ga oshgan. Iyun oyida yillik inflyatsiya 6.4%, bazaviy inflyatsiya 5.7% ni tashkil etdi. Markaziy bank asosiy stavkani 14% da saqlab qoldi. 2026 yil yakunida inflyatsiya 6.5%, iqtisodiy o'sish esa 7.5-8% bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2027 yilda inflyatsiyani 5%lik maqsadli ko'rsatkichgacha pasaytirish kutilmoqda. Toshkent metropolitenida yo'lovchi tashish bo'yicha yana yangi rekord qayd etildi. Kecha 21 sentyabr kuni 1,181,581 nafar yo'lovchi metro xizmatlaridan foydalandi. Bu 14 sentyabrda o'rnatilgan avvalgi rekorddan 16,031 nafarga ko'p. Eng gavjum bekatlar Chilonzor, Buyuk Ipak yo'li va Beruniy bo'lgan. Oktyabr oyida metro orqali bir kunda tashiladigan yo'lovchilar soni 1,2 million nafarga yetishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 tiyin, yevro 13569.48 tiyin va Rossiya rubli 140.68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama. Happy birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
1: CA Store.
2: Barcha kulgu muxlis

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy sertifikat imtihonlariga ro'yxatdan o'tish tartibi o'zgardi. Startaplar mamlakati shiori ostida ICT Week Uzbekistan 2026 haftaligi boshlandi. Qirg'izistonda bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlash rejalashtirilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kino aktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
4: Kulib berish kerak. Hayotga bir marta keladi inson, kulib berish kerak. Italiyani bitta shahrida ko'chada xo'brayib yurgan odamga politsiya ishtirok qilar ekan. Sen ko'chadagilarni asabini buzyapsan, shaharni xustunini buzyapsan der ekan. Agar bizda ham xo'brayib yurgan odamga ishtirok keladigan bo'lsa, uncha-muncha odam qazga botib ketadi. Dadasi ko'chada sal kulib yuring, iltimos. Yana basharingizga radar keldi dadasi. Ko'chaga chiqdingiz, radar ilashtirib kelyapsiz dadasi. Bilamiz, turqiz sovuqligini uyda o'rganib qolganmiz. Ko'chada g'azina tabassum yuring dadasi. Topgan pulimiz betingizga ketyapti, bilyapsizmi? Endi shuncha kredit bilan qanaqa kulaman, sen ham to'g'ri tushundi. Dadasi, vaqtda qarzga botib ketyapsiz-ku. Mashinangizga ro'yxatdan kelyapti. Ha, mana o'tgan oyda MIB'dan keldi. Betingizga qancha MIB keldi dadasi?

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Kecha juda erta edi, ertaga juda kech bo'ladi. Bernard Werber.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bilim va malakalarni baholash agentligi milliy sertifikat imtihonlariga ayrim hududlarda ro'yxatdan o'tish qisqa vaqtda yopilayotganiga izoh berdi. Yangi tartibga ko'ra talabgorlar va har bir hudud uchun ajratilgan o'rinlar doirasida ro'yxatga olinadi. Shu bois belgilangan o'rinlar to'lib qolsa, umumiy ro'yxatdan o'tish muddati yakunlanmagan bo'lsa ham, ushbu hududda qabul to'xtatiladi. 2026 yil sentyabr-dekabr oylarida milliy sertifikat imtihonlari uchun jami 496303 ta o'rin ajratilgan. Bu davrda 15 ta imtihon o'tkaziladi. Bu 2025 yilning mos davridagi 11 ta imtihondan 4 taga ko'p. Agentlikning ta'kidlashicha, o'rinlar sonini belgilash talabgorlar ishtirokini cheklash uchun emas, balki imtihonlarni mavjud binolar, texnik vositalar va xodimlar imkoniyatidan kelib chiqib sifatli tashkil etish maqsadida joriy etilgan. Talabgorlarga ro'yxatdan o'tishni oxirgi kunlarga qoldirmaslik tavsiya etildi. Startaplar mamlakati shiori ostida ICT Week Uzbekistan 2026 haftaligi boshlandi. Unda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, startaplar va innovatsiyalarni rivojlantirish masalalari muhokama qilinmoqda. Ochilish marosimida raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov mamlakat taraqqiyotida inson kapitalining ahamiyatini ta'kidladi. Haftalik doirasida raqamli loyihalar va zamonaviy texnologik yechimlar namoyish etilmoqda. Xususan, raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi standida MyGoUz, OneID, raqamli ma'lumotlar platformasi va data markaz kabi loyihalar taqdim etildi. Tadbir startaplar va innovatsiyalar g'oyalarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni namoyish etmoqda. Qirg'izistonda voyaga yetmaganlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Bu haqda mamlakat ta'lim vaziri ma'lum qildi. Biz bu masalani ko'rib chiqmoqdamiz. Bizda tajriba bor. Masalan, darslarda telefondan foydalanishni taqiqladik, degan u. Vazirning qo'shimcha qilishicha, boshqa mamlakatlarda voyaga yetmaganlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanayotgan holatlar mavjud. Vazirning fikricha, bu ayniqsa maktabda atigi 3 soat bo'lib qolgan vaqtini uyda o'tkazadigan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun muhim. Bolalar ijtimoiy tarmoqlarda hech qanday nazoratsiz o'tirib ular qanday axborotlar olishayotganini biz bilmaymiz, degan vazir.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 tiyin, yevro 13569.48 tiyin va Rossiya rubli 140.68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilarimiz g'alabalik yurishini davom ettirmoqda. Guruh bosqichining 3-chi turida vakillarimiz Vyetnamga qarshi bahs olib bordi. Unda vakillarimiz 2-0 hisobida g'alabaga erishdi. Gollarga Muhammadali O'rinboyev va Nurlan Ibrahimov mualliflik qildi. Ravshan Haydarov shogirdlari guruh bosqichidagi barcha 3-ta o'yinni o'z foydalariga hal etishdi. Oldinda play-off. Jahon boks assotsiatsiyasi Bektemir Meliqo'ziyev va WBA super o'rta vazn chempioni Jaime Manguyo o'rtasida chempionlik jangini o'tkazish bo'yicha rasmiy buyruq chiqardi. Tomonlar jang shartlarini kelishib olish uchun 21 oktyabrgacha muzokara olib boradi. Meliqo'ziyev WBA reytingida 1 o'rinda va chempionlik jangining majburiy da'vogari hisoblanadi. Kelishuvga erishilmasa, jang huquqini aniqlash uchun auksion o'tkazilishi mumkin. Shu tariqa 30 yoshli Meliqo'ziyev faoliyatida ilk bor WBA super o'rta vazn toifasidagi jahon chempionligi uchun jang o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldi. U professional boksdagi 18 jangining 17-tasida g'alaba qozongan.
2: vaqt hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at, ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. Tashrif har seshanba 18:00 da Oriya Donoda.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, tomosha qilib turganlar. YouTube kanal orqali to'g'ridan-to'g'ri tasvir ketyapti, tomosha qilishingiz mumkin. O'sha yerda yozadigan so'zlaringiz bo'lsa, fikrlar bo'lsa, savollar bo'lsa, ularni ham qabul qilamiz. Biroz turib qo'ng'iroqlarga ham o'tamiz, qo'ng'iroqlarni ham ulab berishga harakat qilaman. Doim adabiyot haqida, tarixiy romanlar haqlarida gaplashganimizda domlani namuna qilib aytgan joylarim bor. Masalan deb aytgan joylarim bor. Hammamiz sevib, yaxshi ko'rib hurmatlaydigan, asarlari oson o'qiladigan yozuvchimiz Nurali Qobul biz bilan birgalar. Assalomu alaykum.
4: Salom va sevgilar Bahodir aka.
3: Salomat bormisiz?
4: Tashakkurlar, tashakkurlar.
3: Omon bo'ling. Siz bilan gaplashgan odam maza qiladi.
4: Sog' bo'ling.
3: Yayraydi, o'zingizni ko'nglingiz ochiq, chehrangiz ochiq. Yana kecha qo'ng'iroq qilsam sizlarga yo'q bo'ladi, yo'q deb bo'ladim, boramiz da albatta deganingiz o'zi ham odamni bir ruhini ko'tarib yubordi.
4: Inson insonga qanot, inson insonga ravot degan ota so'zimiz bor-da.
3: Ha. Kecha shuni so'rashdi meni shogirdlarim. Sanjar degan shogirdim men bilan birga chiqadi. Ko'p kitoblarda domlani so'zlar yoziladi. Hadisdan, undan, bundan, xalq maqoli degan joylarda ota so'zi deb yozilgan bo'ladi. Shuni domladan so'rang, ota so'zi degani nima o'zi deb so'radilar.
4: Bu ota so'zi arabchada maqol deyiladi.
3: Aha.
4: Bizda me bilan ne bilan boshlangan so'zlarda 80-90% arabchada.
3: Ha, ha, ha.
4: Otalar so'zi aqlning ko'zi bo'lardi televizorda eshlaysizmi?
3: Ha, hozir ham bor endi.
4: Ha, masalan, Turkiyada ham, Ozarbayjonda, Eron turklari ham maqolda ota so'zi deydi.
3: Ha.
4: Bizda ham ota so'zi degi, yo, otalar so'zi degan, aslida ota so'zi.
3: Bo'ldi, ana javobni oldik. Shuni so'rang deb so'ragan edilar. Ota so'zi deb yozib qo'yarlar, juda chiroyli so'zlar keltirib, shuni bitta so'rab oling, nimaligini bilib olaylik degandilar. Bundan ko'p yillar avval, yanishmasam 2018-yilda imzo chekkan joylaringiz bor ekan. Menga ko'plab mana shu Temuriylar bilan bog'liq bo'lgan kitoblaringiz sovg'a qilgan paytingiz, roman pamfletlarini juda ko'pini sovg'a qilgansiz. Men yaxshi o'quvchiman. Bir kunda 300 bet, 400 bet, jek kirib ketsam 500 ga ham borib tugatib ham qo'yaman. Tongga ulab, tunni tunga ulayman va eslab qolaman. Xotiram yaxshi, xudoga shukr. Hali yaxshi, hozircha yaxshi.
4: Yo'q, ruslarda o'z bir ota so'zi bor.
3: Ha.
4: Talant eti pamyat deydi, xotira.
3: Ha.
4: Xotirasi kuchli odam talantli bo'ladi.
3: Ilohim, ilohim.
4: Xotirasi kuchsiz odam ruscha aytganda bezdarni bo'ladi.
3: Yushanlar asrasin, asrasin, asrasin. Domlarning yonlari doim tirgaklari bor, ukalari bor, shogirdlari bor, o'g'ildek bo'lib yuradigan akamiz borlar. Bular ustoz san'atkor, teatr sahnalarida ko'plab rollar ijro etgan, qo'shiqda, kuyda, sozda, Oriyat Donoda ham g'albir dasturlarida, xalfana dasturlarida ham faol bo'lgan Muzaffar Xo'janberdiyev. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
3: Xayr aka,
5: xonmang.
3: Men juda quvonaman. Domlaning yonlaridasiz doim.
5: Albatta.
3: Doim Nurali Qobil bilan bog'lanish kerak bo'lsa, sizga chiqaman. Domlani olib kelib, olib qo'yib, ehtiyotlab, hurmat qilib olib yurasiz. Bu duo olib yurishmi?
5: Albatta, duo ham, keyin ilm o'rganishda.
3: Ha, ha.
5: Shu umrda oxirgacha ilm o'rgan degan hadis bor, yozilgan. Biz ilmga intilgan yoshligimizdan shu ustozni havas qilgan edik. Bu ham bitta katta vaqt endi.
3: Ilohim, ilohim.
5: Ustoz yonida yurish.
3: Hammani ham olib yurmasa kerak. Endi hamma ham ko'ngillarga o'tirmasa kerak, bir ilmli, bilimli odamlar
5: endi
3: yonlarida bo'lsa kerak.
4: Yulduz yulduzga to'g'ri kelish kerak.
3: Ha, shuni aytaman. Yo, bezdarlilar yurmaydi.
5: Biz chidaymiz.
3: Yo'q, shunaqali xonalar ham bor.
5: Ustoz, ustozam chidaydilar bizga sababi. Sababi shu ko'ngilga qarab iloji boricha ustozni shu haligi kerak bo'lsa mashinani ham bir qattiq tormoz bosmaymanda.
3: Ha, ha.
5: Shu yumshoqlikni bezor bo'lma, beozor oboray manzilga deb. Mana ancha yillardan beri, yaqin 10 yil bo'lib qoldi. O'zingiz sezasiz, o'sha ustozni yaxshi ko'ramiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Xalqimizga hali ko'p bular sovg'alari ko'p.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, vodiyda yurgan holatingizlarni. Men vodiyda radiolarda mehmon bo'libsizlar shekilli desam, yo'q, opangizni yangi asarlari qo'yildi-da, o'sha yerda edik deb qoldilar.
4: Qo'qon teatrida, demak, opangizni Nodiray Davron asari, demak, rejissyorimiz Tojibay aka Isroilov qo'ydilar. Juda bir yaxshi spektakl chiqdi.
5: Vodiy Bahodir aka, yo'q, ustoz haligi Ruxsor degan nimaga ham
3: bordinglarmi?
5: Farg'onaga ustoz bilan uchrashuv bo'lgan. 5-6 ta joyda. Shuni orasida men o'sha Nuriddin Asqarov Ruxsorni rahbarimiz Zolobek janoblari degan bizni qadrdon do'stimiz shu ko'rsatuvni ham o'sha yerda
3: foydalanib
5: qolganmizda ustoz vaqti bilan. U yerdagi ijodkorlar.
3: Shu ko'rdim orqangiz degan xuddi bizga o'xshab Oriyat dono degan ramzlari orasida ularni ham ramzlarini ko'rib
5: o'sha har borganimizda bir syomka qilib olamizda ustozdan foydalanib.
3: Juda ham yaxshi tashrif dasturi hamkori homiysi Home&You savdo do'konlari tarmog'i o'zing va uying uchun degan ramz bilan va dastur so'ngida albatta sovg'amiz bor hamkorimiz tomonida mana bu tomonda turibdi domlaga taqdim qilamiz. Qo'ng'iroq bor ekan hozir o'zida ulab beray 71-203-10-65 aytarli so'z bo'lsa Nurali Qobil domla bilan xoli ushlab turing xoling qulog'ingizga taqib turing farqi yo'q o'shanda eshitib turasiz. Labbi assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom Bahodir aka.
3: Labbay.
6: Men ustoz qadrdonim do'stim Nurali Qobil kitoblarni ashaddiy muxlisi Orol Mirzo Qatarov.
3: Ha, yashang.
6: Assalomu alaykum Nurali aka.
4: Ustoz aziz aziz va asl do'stim, salom sevgilar sizga.
6: Men bu to'lqinlarda men uchun juda ham bir sohir bo'lgan ovozni eshitib shunchalik xursand bo'lib ketdimki, va chidolmasdan qo'ng'iroq qilib, havo mavzulari orqali siz bilan bir suhbatlashib, siz bilan bir g'oyibona didor ko'rish baxtiga musharraf bo'lganimdan nihoyatda xursandman Nurali aka.
4: Tangri sizdan ming qatlar rozi bo'lsin do'stim.
6: Ha, endi mana bu sizni sog'inganimda shu kichkinagina radiocham bor, shunga fleshkani shunday tiqamanda Temur epopeyasini eng qiziq, eng chiroyli, eng ta'sirli joylarini qayta-qayta eshitib, bu kitob yozishdagi mahoratingizga tan berib, Allohdan sizga juda ham uzoq umrlar tilab, qalamingiz tarkash bo'lmasdan ijod maydonida uzoq yillar uloq chopib, hamisha ko'pkarida g'olib chiqib, eng ilg'or chavandozlar qatori bo'lishingizni Allohdan tilab qolaman sizga aka.
4: Bilmuqobil sizga ham shu tilaklar bo'lsin.
6: Va qolaversa o'zingizga o'xshab ham she'rlar, ham chiroyli romanlar, chiroyli qissalar yozayotgan hurmatli muhtarama yangamiz Shahodatxon yangam bilan o'sha qarab baxtli saodatli bo'lib pir badavlat bo'lib o'g'il qizlar, nevaralar ardog'ida sizni chiroyli yubileylaringizda, chiroyli izdihomlaringizda lozim topsangiz oq qayinmi, sharsharami, yaralganmi, shulardan birontasini ijro etib berish yoki yangi she'rlaringizni kuydastalab chiroyli qo'shiqlarni ijro etib sizga baxtlar tilab yurish ham sizni g'oyibona shogirdingiz, muxlisingiz ukangizga uzoq yillar nasib qilsin. Shundan boshqa yomon niyatim yo'q edi.
4: Sog' salomat bo'ling. Boshimiz va ko'zimiz ustida.
3: Rahmat, salomat bo'lsinlar. Orol Mirzo Safarovga rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Orol aka, hozir siz aytgan o'sha chiroyli qo'shiqlarni, nomlarini aytdingiz. Bugungi tashrif faqat so'z bilan emas, so'z va soz deb nomlangan dasturimiz. Hozir qisqa reklama o'tkazganimdan keyin yonlaridagi Muzaffar Xo'janberdiyevga navbat beraman. Aynan domlani yozgan o'sha ashqorlardan mayli to'rqatorlik qilib namuna qilamiz, chunki suhbatimizga vaqt ko'proq qolishi uchun. Endi boya opangiz deb aytdilar, mana Orolimiz sabab to'g'irlab ketdilar. Shahodat Isoxonova haqida gap ketdi, Nodiray Davron degan yangi asarlari haqida gap ketdi. Uni ko'pchilik hammamiz bilamiz. Biz Temuriy Malikalar degan kitoblaridan juda ko'p narsalar olganmiz. Bibi xonim degan u ham qo'yildi Toshkentda.
4: 5 ta Turon malikalari haqida 5 ta tarixiy roman yozdilar.
3: Yanishmasam Bibi xonim ham Toshkentda qo'yish shekilli. Saypiddin bilan qo'ydilarmi, kim bilan?
4: Bir necha Turon teatrida.
3: Ha, Turon teatrida.
4: Mudofaa vazirligining teatrida.
3: Sahnalashtirildi. Ko'plab ijro ijodlarini ko'rib kelamiz. Men domlaga ham aytdim, o'sha yerda ham juda ko'p yaxshi yozilgan tarixiy joylarni meni talabalarim badiiy so'z tadbirlarida aytib, birinchi, ikkinchi o'rinlarni olishdi. Chunki ijroga zo'r yozilgan joylar bor. O'sha Mironshoh Mirzoni shirakay bo'lib yotgan holati, Xonzoda begimga kirib kelishi, boshqa bir talabamiz aytib, birinchi o'rinni olib, pul mukofotlari, esdalik sovg'alarini olib juda to'g'ri qilgan ekansiz. Endi men tanlab beruvdim o'zi aslida-yu, vahliroq tanlagan ekanmiz. Shunda ustoz Ramiz Qodirov sal vahliroq emasmikin bu bolaga? Tayinlab yuraversin, pishib yuraveradi. 3-chi bosqich chiqqanda aytiramiz. Ungacha ishlab ichida olib turaversin, hozir sahnaga chiqib qo'ymasin. Xon bo'lib qolmaylik degandilar. Shuni ishlab ichida ushlab yuraverdik. Vaqti yetganda 3-chi bosqichlarni tanlovda o'sha yigitni o'sha asar bilan chiqardik va o'ylaganimizdek pishib, yetilib, ko'z qarashi-yu, dramatik sahnasi-yu, o'sha his qilishlari-yu, qandillardagi shamlari lopillab yonishi-yu, kanizaklar u yoqqa bu yoqqa qochib ketishi-yu, hammasini ko'rib ayta oldi-da. Men allaqachon tamom bo'lgan odamman dedi-yu. Boring otangizni oldiga deb gapirgan joylargacha ijro qilib, men hech kim emasman bugun degan Mironshoh yig'layotgan joylargacha bolamiz ijro qila oldi. Xo'p, qisqa reklamga o'tamiz. Bugun so'z va soz haqida gaplashamiz.
0: Oriyat donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot arzimaydi, Germaniya litsenziyasi. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilikda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan

0: Телефон рақамы 233 40 27.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, tashrif dasturi. Ustoz yozuvchimiz Nurali Qobil Oriyat donoda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri tasvir ketyapti, YouTube kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Hozir Oral Mirzo Safarov so'z ochib qoldilar. Bevosita ustoz Sherali Jo'rayev kuyga solgan, qo'shiq qilib aytgan bir necha qo'shiqlar haqida gap ketdi. Buni Sherali Jo'rayev o'zi tanlab olganmi domla? Yo bir suhbatdan, boshqadan mana hozir aytilgan sharsharami, oqqayimmi, yaralganmi?
2: Sharshara birinchi Sirdaryo haqiqati gazetasida chiqqan, Gulistonda.
1: Aha.
2: To'yda bir kishi olib borib gazetani kesib bergan Sherali do'stimizni
1: qo'liga. Aha.
2: O'shandan ashula qilganlar.
1: Ha, qo'llariga tushib, o'sha paytda o'zidadir bu, shunda bor edi-ku gaplar.
2: U odamga men hazillashardim. Bu Sherali Jo'rayev qo'liga O'zbekiston konstitutsiyasini yashayotgan mashula qiladi.
1: Juda ham yaxshi.
2: Bu odamda shu qadar bir anov bor edi-da. Ilohiy kuch bor edi-da bu.
1: Oldindan tanishmidingiz yo qo'shig'ingizni aytgandan keyin tanishganmiz?
2: Bu shunday bo'lgan. Men bilasiz o'sha Sovet O'zbekiston san'atiga jurnaliga bosh direktor bo'lganimda bir qo'shiqchi shoir bo'lar edi, Sultonbek Qo'qonbekov degan. Bir kun oldimga keldi Nuralijon dedi. Bu Sherali do'stimiz ruscha aytganimizda zapretda. Arabcha aytganimizda taqiqda, bizda tilimizda yasoqda bo'ladi. Yasoqda dedi. Shunga bir yordam bermasangiz bo'lmaydi, iltimos dedi. Siz mana Rashidov bilan ko'rishasiz, Salimov bilan ko'rishasiz. Olib keling oldimga dedim. Kelsinlar, birga kelinglar dedim. Keldilar, gaplashdik, suhbatlashdik. Keyin o'zim maqola yozdim. Otanglarning otashin sehri degan.
1: Aha.
2: Paytda jurnal sekani jurnal bilasiz endi.
1: Aha.
2: Va keyin odamlardan fikr berish kerak endi shu meni quvvatlash uchun. Hech kim bo'yniga olmaydi. İki kişi yazıp verdi. SSR Halk Artisi Jo'rabek Murodov bilan SSR Halk Artisi Tamara Hanım. Bu hakiki uluq sanatkar, bunu tahkiklaş mümkün emezdi. Şunları verdik, jurnalda mukavasiga suratlarını verdik. Şunlarla yolları açılıp gitti de.
1: Kahramanlığı bu. Nurali Qobil korkmazsan bunu vergeni. O şey gazete, jurnal yapılıp kalışı mümkün ediyor.
2: Bu endi her halde...
1: Yani merkezi komitanın jurnali.
2: Albatta, menga ayt Aziz Zafarqush Jo'rayev, nega so'ramasdan qilding dedi. Aytdim so'rasam yo'q deysiz mumkin shuning uchun.
1: Oh.
2: Baydulla Yoqubov radio komiteti raisi telefon qilib menga popisa qildi. Aytdim siz bilan mayli, ikkovimiz telefonda yoqalashmaylik, hukumat telefonida men bunga aloqa qilyaptilar. Nega nashavand odam berasan? Aytdim men nashavand. Siz bor birga nashavand chekmagan bo'lsangiz kerak, yo tepasida bo'lmagansiz dedim. U odamni taroziga qo'ysangiz talantidan. Talanti bilan shaxsiyatini, talanti juda og'irlik keladi. Biz ularda shaxsiyatdagi qusurlarni bunday talantlarni kechirishimiz kerak deb shunaqa muloqot bo'lgan.
1: Yashang, yashang, yashang, barakalla, qarang. Shu bitta maqola orqali chiqib yo'llar ochilib.
2: Bu birinchi zabrit, keyin bu beshara qayta-qayta tushaverdi.
1: Keyin o'rtaga tushmadingizmi?
2: Yo, arablarda maqoli bor-da, shuhratun ofatun, shuhrat ofatdir degan. Shuhrat bilan ofat parallel yuradi, barobar yuradi. Shuning uchun siz katta odam bo'lsangiz, raqibingiz ham dushmaningiz ham katta bo'ladi. Siz mayda odam bo'lsangiz, u dushmaningiz ham mayda odam bo'ladi-da.
1: Oy, oy, oy. Shuning uchun mashhurlikni yukini ko'tarish hammaga ham emas, hammaga ham emas. Demak, endi musiqaga qo'shiqqa navbat bersak, qaysi birini ijro etasiz? Ana
3: sharsharani esladinglar, sharsharadan boshlaymiz.
1: Xo'p bo'ladi.
3: Ustoz Jo'lari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin Sherali Jo'rayev ustozni. Yaxshi so'zga, yaxshi musiqa qilganlar.
1: Aha.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Davom etamiz aziz do'stlar, savolga javob musiqiy bo'lsin dedik. Demak, domlaning so'zlariga bastalangan qo'shiq o'tamiz. Muzaffar Xo'jambek deb ijro qilib bersalar.

0: barakalla.
1: Qilganini endi.
0: Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Domla, endi bu yoqqa yana kutayotgan narsalarimiz, yangiliklarimiz, tarixiy shaxslar haqida nimadirlar boshlab qo'ydingizmi, qoralayapsizmi? Nima kutamiz endi?
2: Hozir roman pamfletlarining 11-chi jildi chiqdi.
0: Ha.
2: Yana 5-tasi qolgan.
0: Oh.
2: Shu 5-tasini endi bilasiz. Katta asar. Bir o'tirishda yozilishi mumkin, lekin og'iz-burnini to'g'rilaysiz, tahlil qilasiz, boshqa qilasiz. Shu hozir 5-ta roman pamfletni tayyorlab.
0: Hozir rejada turibdi hammasi.
2: Ha, shuni ushlab ustida ishlayapman. Shularda endi oldinma ketin e'lon qilamiz nasib bo'lsa.
0: Juda ham yaxshi. Mana ko'pchilik so'raydi, so'rab olmadingizmi domladan? Mana yangiliklar haqida. Qolaversa tarjimalari juda ham ko'p. Xorijiy tillardagi tarjimalar.
2: Biz o'zi Anvarjon Jo'raboyev do'stimiz bilan o'sha Nobel mukofoti laureati Gabriel Garsiya Markesning Yolg'izlikning 100 yil romanini tarjima qilganmiz. Keyin men o'zim Aytmatovning eng so'nggi asari Chingiz Aytmatov ustozimizning bolaligim asarini tarjima qilganman. Yana bir qirg'iz yozuvchi shogirdim bilan hozir Qirg'iziston yozuvchilar uyushmasining raisi Qanibek Imaraniyevning Kaganat Haqonlik degan romanini, keyin Qirg'izdoma degan asarlarini tarjima qildim. Shu kabi ishlar bo'lyapti.
0: Juda ham soz, mana tarjimalar haqida ham gap ketdi. Hop, yozuvlar. Nima ekan? Nurali Qabul domla, fizik olim Mahmudjon Qo'chqorovning she'rlarini ham o'qib turadilarmi deb so'rashgan ekan. Yana o'chirib qo'ymaylarmi deb yozib qo'ygansa, yo'q, agar bor bo'lsa, qo'llarda bo'lsa, hammamiz ham o'qiymizmi? O'qimaymiz. U she'riyat bo'lsa, she'riyat bilan oshno bo'lgan kishilar albatta qo'liga tushgan narsani oladi, o'qib ko'radi. Ha, biz uni buni qarab yurmaymiz. Rahmat, Allohdan kuch-quvvat tilaymiz deb yozib qo'ygan ekan. Rahmat. Shavkat Turdiyev yozgan ekanlar, rahmat sizga, salomat bo'ling, kuch-quvvatlar uchun, yaxshi niyatlar uchun. Vaqtimiz unchalik ko'p emas, yana bitta qo'ng'iroq olaman. Labiy, assalomu alaykum. Ulanmadingiz, 1960 bo'ldi. 71-203-1065, 3 daqiqalik vaqtimiz bor, hammasi uchun, chiroyli niyatlar uchun, izhorlar uchun. Biz qisqa bo'lsa-da domla bilan sizni yana bir yaqinroq tanishtirish, mana radio orqali suhbat qilish, yangi ro'zg'orni ko'rsatish, yangi joy manzillarini ko'rsatish edi niyatimiz. Va yangi kitoblar bilan o'zimizni kutubxonamizni boyitib olish. Tugash bilan yana taklif qilaman. Tez o'qiyman, bilasizlar. Mayli 3 oy o'lar, 2 oy o'tar, yana domlani taklif qiladigan holatimiz bo'ladi. Qo'ng'iroq eshitamiz. Labiy, assalomu alaykum. Yo'q, ulanmadingiz. Nechisiz? 0002. Qo'ng'iroq yaxshi bo'lsin, sifat bo'lsin. 71-203-1065. Bugun kundik mana yozuv bilan, nasr bilan bog'liq bo'lgan, mayli nazm bilan bog'liq bo'lgan, tarjimadan aytib o'tdilar, pamfletlar haqida gap ketdi, yana domlani qilgan ishlari ko'p o'zi o'sha Qirg'iziston bilan bo'lgan voqealarda, Chingiz Aytmatov bilan, Sherali Jo'rayev bilan.
2: Men keyin hozir shu Chingiz Aytmatov nomidagi Issiqko'l forumi bor.
0: Aha.
2: Bilasiz. Men shunda ishlayman, o'shani O'rta Osiyo bo'yicha elchisiman.
0: Yashang, charchamang. Labbay, assalom. Labbay. Yo'q, ulanmadingiz. Vaqtimiz kam, endi qanday qilaylik? Men 3 marta, 4 marta ulayapman, lekin bog'lana olmayapsizlar. Bilaman, odam ko'pdir hozir. Ba'zilar kechroq radioni quloqini ochgandir. Shuncha shoshiyapsizlar. Shoshmasdan bog'lanaylik. Labbay, assalomu alaykum. Yo'q, siz ham ulanmadingiz. 62-21 71-203-65. Va biz so'ng so'zga o'tib ketamiz hozir. Qolgan gaplarni hammasini aytib ulgurdik, yanishmasam, so'rovlarni so'radik. Yo'q. Bo'ldi, rahmat. Hop, bugungi yangi kitoblar uchun tashakkur, tarixiy romanlar uchun tashakkur, pamfletlar uchun tashakkur, qo'shiqlar uchun rahmat, Muzaffar aka.
1: Inchalar bo'lganiga uzr
0: so'rayman. Yo, endi maqsad so'zida orasi soz bilan bog'ladikda. Nurali Qobil domlani tinglovchilarga aytar so'zlari, kitobxonlarga aytar so'zlari bo'lsa marhamat.
2: Nima deyish mumkin? O'zi ruslarda bir gap bor-da. Inson yo ma'lumotli bo'lish kerak, yo yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lish kerak. Yaxshi tarbiya ko'rgan odamda bilim kam bo'lsa, yaxshi tarbiya uni o'rnini qoplaydi. Yaxshi o'qigan, bilimli odam bo'lsa, tarbiyada nuqson bo'lsa, bilimni yaxshilik uni qoplaydi. Biz yaxshi tarbiyali, yaxshi bilimli yoshlarni yetishtiraylik. Siz bilan bizni poyezdimiz bir manzilga qarab ketyapti. Bundan keyingi poyezdlar o'sha dunyoviy fikrlovchi davlatlar bilan xalqlar bilan barobar odim tashlaydigan bir ulug' millat bo'lishimiz kerak, xalq bo'lishimiz kerak va xalqimizning millat bo'lib shakllanish jarayoniga ko'z tegmasin deyman.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetyapti. Dasturimiz hamkori Home & You savdo do'konlari tarmog'i nomidan domlamizga bir kichkina sovg'amiz bor. Shuni topshirgan holatda suratlarga tushib, xayrlashib, keyingi dasturga o'tib ketamiz.
2: Hammaga rahmatlar, sizga ham rahmatlar.
0: Rahmat, jon sog' bo'ling. Omon bo'ling.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 sentyabr kuni Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari Turkmaniston prezidentini tavallud kuni bilan tabriklab, mustahkam sog'lik va faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Suhbatda O'zbekiston Turkmaniston strategik sherikligini yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Energetika, transport va boshqa sohalardagi qo'shma loyihalar, shuningdek, Shovot-Toshhovuz qo'shma savdo zonasi faoliyatiga alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar mintaqaviy kun tartibi va yaqinda Turkmanistonda bo'lib o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitiga tayyorgarlik masalalarini ham muhokama qildi. Markaziy bank sharhiga ko'ra 2026 yilning 1-yarmida O'zbeksiyon iqtisodiyoti 8.5% ga o'sdi. Aholi daromadlari 9.2% ga, real ish haqqi 10.8% ga. Asosiy kapitalga investitsiyalar esa 17.5% ga oshgan. Iyun oyida yillik inflyatsiya 6.4%, bazaviy inflyatsiya 5.7% ni tashkil etdi. Markaziy bank asosiy stavkani 14% da saqlab qoldi. 2026 yil yakunida inflyatsiya 6.5%, iqtisodiy o'sish esa 7.5-8% bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2027 yilda inflyatsiyani 5%lik maqsadli ko'rsatkichgacha pasaytirish kutilmoqda. Toshkent metropolitenida yo'lovchi tashish bo'yicha yana yangi rekord qayd etildi. Kecha 21 sentyabr kuni 1,181,581 nafar yo'lovchi metro xizmatlaridan foydalandi. Bu 14 sentyabrda o'rnatilgan avvalgi rekorddan 16,031 nafarga ko'p. Eng gavjum bekatlar Chilonzor, Buyuk Ipak yo'li va Beruniy bo'lgan. Oktyabr oyida metro orqali bir kunda tashiladigan yo'lovchilar soni 1,2 million nafarga yetishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 tiyin, yevro 13569.48 tiyin va Rossiya rubli 140.68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dona radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 19:00 4 daqiqa o'tganini ko'rsatayapti. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Demak, g'albir dasturini boshlaymiz. Hozir bitta qo'shiqdan so'ng. Demak, mana shu qo'shiqdan so'ng g'albirdagi savollarni birin-ketinlik bilan o'qiymiz.

Demak, Tohir Sodiqov Edoriyat Donoda. Dastlabki savol. G'alvir dastur bu hafta yanglishmasam 8 nafar g'olibni aniqlashni reja qilganmiz. 5 nafar g'olibimizga Nilufar Usmonova tomonidan sovg'alar taqdim etiladi. 6-chi g'olibimizga kuz-qish mavsum uchun sovg'alar taqdim etilishi ko'zda tutilgan. 7-chi, 8-chi g'oliblarimizga esa Anvar Sobirovni konsert dasturlariga chiptalar berishni reja qilganmiz. Diqqat qilasiz, dastlabki savolni o'qiyman. U dunyodagi eng nufuzli gastronomik reyting hisoblanadi. Uni tashkil etish g'oyasi aslida Fransiyadagi avtomobillarga shina ishlab chiqaruvchi kompaniya tomonidan o'ylab topilgan. 1900-yillarda aka-uka hisoblangan kompaniya asoschilari haydovchilarga yordam berish maqsadida kichik qizil kitobcha, ya'ni gid ishlab chiqarishgan. Unda yoqilg'i quyish shoxobchalari, ustaxonalar va bepul mehmonxonalar bor edi. Keyinchalik u tekin emas, pullik kitobchaga aylantirildi, sotila boshlandi. 1926-yilga kelib esa restoranlarni sifatiga qarab yulduz berish ishi start oldi kitobchada. 1931-yilga hozirgi ko'rinishdagi 3 bosqichli baholash tizimi ishga tushdi. Restoranga baho berishda muhit, dizayn, lokatsiya, idish tovoq emas, yegulikning mazasi asosiy planga chiqarilgan. Yuqori baholangan taomni tayyorlagan bosh oshpaz boshqa joyga ishga o'tib ketsa, baho ham ketib qolmaydi. Reyting restoranni o'zida qoladi. Tokio shahri mana shu reytingni egallash bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadi shaharlar ichida. Nima haqida gap ketdi? Qanday reyting? Nomini topishimiz kerak. 71-203-65 elektron belgi Oriadona 10-65 lotin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Viktorija Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Hamma yoki mutaxassis maslahatiga zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot aslida mitirman.
3: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Xo'p, qani to'g'ri javob berganlar bo'lsa, shu yerda men yetib keldim, mehmonni kuzatib qo'ydim. 11:22 Gulnoza 0700 Shahriyor 46:56 Xoldor aka 34:36 Roziya javob beribdilar. Hozirgi savolga to'g'ri javob ekan.
6: Xo'p, mendagi javoblarga ko'z yugurtiradigan bo'lsak, 26:66 Nodir aka qabul qildik. Sardor aka 00:38 dan 33:31 Temur aka. Xo'p, yana 91 Islombek aka, 34:36 Roziya, 99:02 Davron aka, 27:07 Gulnoza qabul qildim. 71:90 Abdulasxon, 57:18 Muhammadjon aka. Xo'p, To'lqin Yaxshiboyev qabul qildik. Erkin aka to'g'ri javob bergansiz. Yana 82:96 Dilbar opa, Hasan Daminovda to'g'ri 15:23 Dilorom opa oldik. Yana 74:24 Muhammad Rahim aka, 19:01 O'g'loy, 11:31 Dilafruz, yana 14:60 Aziz Bekta to'g'ri, 81:83 Surayyo opa sal noto'g'ri yozgansiz. Xo'p, yana 25:44 Nigora, 68:42 Irodaxon qabul qildik. Mana bu Ajdar Nikli tinglovchimizda ham to'g'ri, ismingiz va 4 ta raqamingizni yozib qoldirasiz, javobingiz to'g'ri. 64:08 Mahmudjon Doda to'g'ri. Xo'p, 00:38 Muhammad, 43:36 Ravshan aka, 08:12 Nurmuhammad qabul qildik. 19:15 ismingizni yozib qoldirasiz.
5: Qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
7: Javobim taom noma reytingi.
6: Yo'q.
5: Bir dunyo gap gapirib yubordi. Unaqa ko'pamas ekan u yerda.
6: Ikki jumla, ikki so'z, bir jumla.
5: Ikki so'z ekan o'zi, bor yo'g'i. Sizlar bo'lsa juda katta qovaryapsizlar.
6: Bittasi o'sha nomdagi bittasi shina ishlab chiqaradigan brendni nomi o'zi.
5: Hop, qo'ng'iroq, labay.
6: Alo,
5: labay. Eshitmadim, 44:01 misiz? Vaqt ketyapti-yu, daro-daro. Labay deb turib biz-ayu, qani, labay.
8: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
8: Mishel nom.
5: Kimsiz?
8: Jamoliddin 33.
5: 33 33 Jamoliddin. To'g'ri yozdik, 4 ta

0: bir yulduz yoki yo'q. Xolos Michelin shu.
1: Rahmat, omon bo'ling. Unaqa qandir yo'q bizda shuning uchun.
0: Xo'p, galdagisi. Tayinli bir voqeani hikoya qiluvchi, o'zbek ketma-ketlikda bog'langan rasmlar seriyasini topishimiz kerak bo'ladi. Albatta, ular hozir juda ommaviylashib boryapti. Bunga misol qilib Marvel yoki DC kompaniyalari faoliyatini aytishimiz mumkin. Ular bir jurnal yoki hujjat holatidagi rasmlar bilan ifodalangan hikoya hisoblanadi. Dunyodagi ilk zamonaviy varianti 1933-yilda chiqarila boshlangan. Ularning turlari ham turli auditoriyaga ega. Ular kattalar uchun va hattoki yosh bolalar uchun ham maxsus ishlanadi. Yaponiyada ularni manga deb atashadi. Va u yerdagi kitob bozorining yarmidan ko'pini shu mangalar egallaydi. Hozirda O'zbekistonda bu janr sekin rivojlanyapti, u qadar rivojlanib ketmagan. Qanday rasmlar seriyasi? 71 203 165 elektron belgi, oriyat dono 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Azam opa 7990 Muhammad jon aka oldim. Animatsiya deb yozishyapti. 0496 muhabbat to'g'ri javob.
1: Qo'ng'iroq olamiz. Labiy assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Javob qo'ymaysiz.
1: Kimsiz?
2: Ravshanbek 6002.
1: 6002 Ravshanbek komiks deganlar to'g'ri javob egalari.
0: Komiks
1: deganlar to'g'ri. Komiks. Rahmat.
0: Voy. Bu savolni bir 4-5 kunni yozib qo'ygan edim Bahodir aka.
1: O'ynalmadikmi? Vaqt
0: yetmadi. Yo'q, o'ynalmadikmas. Hozir o'qib qayta iqror bo'lyapman. Nurali Qobulning
1: voy.
0: Men bugun dasturga kelishlarini bilmagandim bu savolni yozayotgan paytda.
1: Ha, yo'q, eshib ketyaptilar bizni ko'cha.
0: Nurali Qobulning Sukut suiqasdi yoxud Stalindan Saddamgacha kitobida 1923 yilgi voqea quyidagicha tasvirlanadi. Voqea shunday. Turkiya Jumhuriyati Usmonli davlatining vorisi sifatida e'lon qilinib, jumhuriyatni, ya'ni respublikani qaynom bilan atash parlamentda munozara etilgan. Millat vakillari Anadolu, Istanbul va yana bitta nomni taklif etganlar. Nihoyat bu xususda so'z olgan Mustafa Kemal Otaturk, biz bugun Sovetlar Rossiyasi bilan do'stmiz. Bir kun kelib ota yurtimiz ozod bo'ladi va o'zining nomini oladi. Biz ota vatanimiz nomini olsak yaxshi bo'lmaydi. Jumhuriyatimiz nomini Turkiya deb atashni taklif etaman deya xitob qiladi. Va shu tariqa davlat nomi Turkiyaga o'zgargan. Savol: Otaturk Istanbul va Anadolu variantlarini ma'qullamadi. Taklif etilgan va ma'qullanmagan uchinchi nom qanday edi? 71 203 165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, javoblarga ulgurmasak kerak, chunki soatlarimiz bor ekan. 18 soniyadan keyin 19:30 ga bong chalamiz. Undan keyin bemalol menimcha javoblarni bersanglar to'g'ri bo'ladi. Hozir uzilib qolamiz. Yo u yo buni o'qigunimizcha vaqtlar o'zinikini oladi. Ertaga ish kuni, maktab, o'qish, to'y hasham, yig'in, osh, hamma narsa soatga bog'liq. Qaraymiz.
1: Brain daqiqa.
2: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'gerak shakldagi qalin qo'lqop.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Milliy sertifikat imtihonlariga ro'yxatdan o'tish tartibi o'zgardi. Startaplar mamlakati shiori ostida ICT Week Uzbekistan 2026 haftaligi boshlandi. Qirg'izistonda bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlash rejalashtirilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Hop, ana endi javoblarni aytib olamiz. Mustafa Kamol Atatürk ilgari surgan nomlar haqlarida ikkitasini aytdik, bittasini sizlar topishinglar kerak edi. 4663 Dilnoza, 2178 Madinaxon, 4055 Mahmudjon aka, 2397 Mannondoda, 3077 Mahmuda, 6925 Avasxon aka.
4: 2807 Abror, 2907 Ahror qabul qildik. Turon, Anqara degan variantlar noto'g'ri. 2544 Nigora, 6408 Mahmudjon doda, 8101 To'lqin doda, 5718 Muhammadjon aka, 7615 Ahmad aka, Sodiqa Toif oldik, qabul qildik. Usmoniya deb yozishyapti. Xo'p, Erkin aka, javobingiz bittasini olishim kerak. Ikkita yozgansiz-ku. Konstantinopol emas, Zarshidjon 9937 to'g'ri o'qidim shekilli. Javob bergansiz to'g'ri. Xo'p, yana Bursa emas, 0702 Sardorbek oldim, Karomat Mamatqulovda to'g'ri. O'zbekiya emas. Umar Xo'jayev, Ibrohim Xo'jada to'g'ri. Raqamingizni yozib qoldiring, javobingiz to'g'ri edi. Bo'ldi.
3: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Turkiston.
3: Kim bu?
5: Ravshan, 8534.
3: Qabul qildik, 8534, Ravshan aka. Turkiston degan nom deganlar to'g'ri javob egalari Turkiston edi. Diqqat, davom etamiz. G'alvir dasturi dushanba, seshanba, chorshanba o'yin savollar beramiz, javoblar olamiz. Birinchi beshlik xonanda Nilufar Usmonova tomonlaridan sovg'a. 6-chi raqam kuz-qish mavsumiga sizga sovg'a. 7-chi, 8-chi raqam egalari aktyor, qo'shiqchi, xonanda qadrdonimiz Anvar Sobirov konsertlariga 2 kishilik chipta bo'ladi. Tongda, peshinda, kechda istagan paytingizda oriyat dono savollarga javob bering va konsertlarga borib maza qilib aylanib, ma'naviy dam olib keling. Diqqat, savol Nilufar Usmonovadan. Xayolim o'g'risi degan qo'shiq yangraydi. Xayolimni o'g'risi so'z egasi kim? Valijon Shamshiyev, Shuhrat Nuraliyev, Mirzabek Xolmedov, Nur Muhammad Isroilov. Qaysi variant to'g'ri? Valijon Shamshiyev, Shuhrat Nuraliyev, Mirzabek Xolmedov, Nur Muhammad Isroilov. 71 203 65 elektron belgi oriyat dono 10 65 ga yozing.

0: Hop, savol berdik. Hayolimni o'g'risi degan qo'shiq yangiradi Nilufar Usmonova ijrolarida. So'z egasi kim deb so'radim. So'z egalari ijodkorlar: Valijon Shamshiyev, Shuhrat Nuraliyev, Mirzabek Xolmedov, Nurmuhammad Isroilov. Qaysi variant to'g'ri deb so'radim. 0818 Kumushapa. 0818 dedim, 5888 bo'ladi shekilli, bilmasam mayli ko'ramiz. 9968 Dilshod, 8538 Mahkam Doda, 8575 Yo'ldosh aka, bular to'g'ri javob egalari.
1: 0076 Temur 5718 Mahamadjon aka to'g'ri javob berganlar. Shuningdek yana 9585 Sohib opa, 4344 Akrom aka. Xo'p, yana yuqoriga qarab yuramiz. Demak, Perxan Allambergenovada to'g'ri javob bor.
0: Yo, aman bo'lsinlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xo'p, galdagisi yuqorida 7859 Masuda opa to'g'ri javob berganlar. 1460 Aminada to'g'ri qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Labay, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labay.
2: 4-chi variant.
0: 4-chi yo, noto'g'ri javob. 4-chi emas.
1: Xo'sh.
0: Qani. Tezlashinglar.
1: Nima bo'lyapti?
0: Labbay, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Au. Oh, men ovozim yo'q.
2: Alo.
0: Labbay. Oy bo, qaq ketdi mana ovozga, qidirgani ketdi.
1: Do'stlar. Ha.
0: Qani qalasiz. Assalomu alaykum. Do'stlar. Bo'g'in.
1: Shu odam 100 ming oshib pulni berib qo'ydingiz.
0: Bo'lyapti. Chunki birinchi marta bo'lgan bu narsa, lekin ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketdi. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Mirzabek Xolmetov. Yo'q, noto'g'ri javob. Mirzabek Xolmetov emas.
1: 7405 Sanam opa.
0: Kecha ko'rishdim.
1: Dilshod aka oldim.
0: Mirzabek ekan bilan gaplashdik Oliy dargohda. Keyin yana bir boshqa odam bilan gaplashdim. Yanglishmasam, ustoz Roza Karimovani 90 yillik nishonlash haqida gap ketayotgan ekan. Ergash Karipa, ayollari, tanjonlari sog' bo'lsin. 90 yillik yubileylari haqida gap ketyapti ekan. Labbi, assalomu alaykum. Yo'q, bormisiz?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Ikkinchi variant.
0: To'rtinchi?
2: Ikkinchi.
0: Ikkinchimi? Ikkinchi variant ekan. To'g'ri. Kimsiz? Ha, mana bitta ko'r yozib qo'yaverasiz kimliklarini. Shuhrat Nuraliyev deganlar to'g'ri javob. Xo'p, davom etamiz.
1: Sizdan meni?
0: Ha, menda ham bitta musiqiy savol bor. Bu yerda o'qish bilan bog'liq ekan. O'qish bilan. Maktab davriga qaytamiz. Maktab davrida Nilufar Usmonova qaysi xorijiy mamlakatda o'rta maktabni tamomlagan? Angliya, Germaniya, AQSh, Italiya. Qaysi variant to'g'ri? Angliya, Germaniya, AQSh, Italiya. 7123165 elektron belgi, variant dona 1065 ga yozish kerak. Keyinchalik Toshkent yuridik universitetlarda o'qiganlar degan gaplar bor, lekin maktabda yoshligi, maktabni qayerda tamomlagan? Angliya, Germaniya, AQSh, Italiya. Qo'shiq boshlandi, seni eslayman degan qo'shiq Nilufardan.

0: Hop seni eslayman, seni eslayman Nilufar Usmonova. Savol berdik, maktab, yoshlik davrlariga qaytdik. Maktabni qayerda, qaysi xorijiy mamlakatda tamomlagan? Angliya, Germaniya, AQSh, Italiya degan variantlar yangiradi. To'g'ri javoblar 8205 Nargiza, 1475 Ma'murjon, 7252 Abduvohid, 4588 Sevinch, 0014 Dilshod to'g'ri javob berishgan.
1: Saidov Fuzail, 7755 Said Ahmad, 91 Islombek aka, 3337 Baxtiyor aka, 95 Bashorat Oyer, Nodir Xolboyev, 0812 Nur Muhammad, 6270 Dilshod Umarxo'jayev, Ibrohim Xo'ja, 6842 Irodaxon, 0702 Sardorbek, 5235 Hojiya, 6408 Mahmudjon Doda, 9577 Nargiza, 7993 Abdulla 31-12 Muazzam opay, 37-31 Shohruh. Xo'p, 84-77 Gulnoza, 14-39 Said Akbar qabul qildim, 06-46 Shokir aka, Usmonov Karimjon, 49-37 Sojida opa, 01-51 Otabek, 55-45 Said opa, Karomat Mamatqulova, 07-57 Dilbar opa, Perxan Allambergenova, 43-65 Husanboy, 28-47 Asqar, 57-18 Mahamadjon, Sohiba Sadullayeva, 34-62 Abdulaziz aka, 87-84 Lazza aka. Xo'p, yana 93-38 Zaynabxon, 80-03 Risolat to'g'ri, 80-05 Hasan aka ham to'g'ri javob ko'ryapman, 08-25 Saodat to'g'ri javob berganlar.
0: Qo'ng'iroq qilabiy, assalomu alaykum.
2: Angliyada.
0: Kim bu?
2: Fahriddin aka, 22-08.
0: Qabul qildik, rahmat. 22-08 Fahriddin aka, Angliyada deganlar to'g'ri javob. Ko'pchilik bilar ekan-da, ijtimoiy tarmoqlarda yo bu yoqda suhbatlarda aytgan bo'lsalar kerak, demak inglizchani ham suqulich borgan bo'lsa kerak.
1: Ehtimol.
0: Biz zo'rg'a gaplashamiz, o'zimiz tilimiz zo'rg'a gaplashamiz-ku. Qoyil. Reklam go'tib olaylik, reklam.
3: Qoriya donoda reklam.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Xo'p, savol sizdan.
5: Xo'p, demak, u dunyoda tarqalishi ko'pligi nuqtai nazaridan 3-chi o'rinda turadi. Yer qobig'ining 46.6% qismi undan iborat bo'lib, sayyoramizda eng ko'p tarqalgan element aynan udir. Suv tarkibining og'irlik jihatidan 89% da u bor. U ilk bor atmosferada paydo bo'lganida o'sha paytdagi juda ko'p organizmlar uchun zaharli qurol hisoblanib, uning, ya'ni ularning qirilishiga sabab bo'lgani aytiladi. Odam tanasining massasi 65% undan tashkil topgan bo'ladi. Uning o'zi yonmaydi, lekin boshqa moddalarni yonib ketishini yaxshigina ta'minlab beradi. Agar u yetarlicha mavjud bo'lsa, masalan, temir ham oson yonib ketishi mumkin. Qadimgi davrlarda yer atmosferasida u hozirgidan ko'p bo'lgani uchun o'sha vaqtdagi hasharotlar katta hajmda bo'lgan. Uning massasi deymizmi yo hajmi kamayib bor, miqdori kamayib borgani sari hasharotlar ham maydalashib borgan. Nima haqida gap ketdi? 71 203 65 elektron belgi, oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: oh, seva berasan debdi Jasur Mavlon ana ishq ish degan yigitda. Ish paydo.
1: Yana ish paydo.
0: Zo'r o'shani juda chiroyli aytib qo'ygan edim. Mayin qilib aytib qo'ygan.
1: Endi chiqayotgan paytlarda
0: kimdir. O'zi aslida musiqa bastalab yuradigan yigit ekan-ku, lekin shuni ham kimdir menga ber deganda o'zim aytay deb aytdi. Birinchi qo'shig'ida.
1: Ozodbek Nazarbekov bir nechta qo'shiqlarni muallifi ham.
0: Ha. Ancha yil kelgan meni oldimga. Halpanaga qo'shiq qilib bergan. Bir masa qiladi Halpana, Bahodirga ham osh qiladi Halpana. Masalan chalib-chalib to'rqator shuni shu yerni o'zi bastalab tashlagan, top tashlagan, qoil qilgan. Baraka topsin Jasur Mavlonov, seva bersin, omon bo'ling. Yomon ko'rishdan nari bo'lsin, ha?
1: Ha, undan sevgan.
0: Kecha o'tib ketdi o'sha kun, ha? Kuni o'tib ketdi, yaqinda aytingiz-u, nimadir o'sha kuni edi. Qaysidir sanada. Shunaqa sevadigan, yaxshi ko'radigan kun ekan dunyo bo'yicha.
1: Rahmat aytadigan ayollarga.
0: Ha, shunaqa kun bo'ldi. Ana, o'sha kun munosabati bilan qo'shuvni qo'yib berdik. 0770 Jahongir 0120 Lutfull aka 3035 Nur Muhammad 2162 Rasul aka.
1: Xo'p, Vodorodmas. Sodiq Atoyev to'g'ri, Usmonov Karimjonni to'g'ri, Fosformas 8995 Oybek 1523 Dilorom 3337 Baxtiyor, Nodir Xolboyev 1131 Dilafruz 8101 To'lqindoda 91 Islombek 4323 Murodjon 3004 Ali 5718 Muhammadjon, Shodlik 6187 3529 Naimaxon 6408 Mahmudjon doda, Karomat Mamatqulova 1901 O'g'loy, Asomiddin Zainuddinov 8005 Hasan 4365 Husan boy 8205 Abdulvohid 5766 Erkin aka, yana xo'p 7190 Olimxo'ja aka 0812 Nur Muhammad 5545 Said opa 0702 Sardorbek 9986 Dilshod aka to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
2: Assalomu alaykum Bahodirga.
1: Oltin gugurt bo'lish
0: kerak, oltin gugurt. Rahmat. Yon ketadiganingizga oltin gugurtmikin deyaptilar.
1: İnsanın tanasida buncha ko'p oltin gugurt bo'lmaydi.
0: Ha, quloqingiz ichida borasgina deydimi? Doktorlar hadi ko'lar men deydi. Televizor ko'rib, quloqimni mix bilan ko'lib, faqat televizor ovozi o'chib qoladi deydi.
1: Mix bilan.
0: Doktor deydi. Ko'p ichsam ko'zim og'riyveradi deydi. Qani deydi, qoshiq olib turing deydi. Labiy assalomu alaykum.
2: Alaykum
0: assalom,
2: kesmarot.
0: Kimsiz?
2: Rahimboy ota, Chortoqdan 0625.
0: 0625 Rahimboy ota, kislorod deganlar to'g'ri javob egalari. Kislorod dastur poyoniga yetdi. Biroz turib dilizxorlarga tabrik so'zlariga o'tamiz. Ertaga ham kuninglar bor. Bugun seshanbani yopayapmiz. Ertaga so'nggi kun bo'ladi, chorshanba. 8 nafar kishimizga sovg'a bor. Birinchi beshlik Nilufar Usmonova tomonlaridan sovg'a. 6-chi raqam egasi kuz-qish mavsumiga sovg'a. 7-8 egalari, raqam egalari xonanda, aktyor Anvar Sobirov konsertlariga 2 kishilik 2 kishilik chiptalar bo'ladi. Reklom e'loni Oriyat donada yangirayapti. Qachon, qaysi sanada, soat nechida deb so'raydiganlar bor-ku. 15-45 daqiqada bor. O'sha yerdan bilib olib, qaysi dargohda bo'ladi, soat nechida bo'ladi. Ana o'shadan bemalol bilib olsanglar bo'ladi. Jonlimi, panogrammami, hammasini batafsil aytamiz reklom paytida. Hammaga tashakkur, ishtirok etganlarga rahmat. Biroz turib davom etamiz.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bilim va malakalarni baholash agentligi milliy sertifikat imtihonlariga ayrim hududlarda ro'yxatdan o'tish qisqa vaqtda yopilayotganiga izoh berdi. Yangi tartibga ko'ra, talabgorlar va har bir hudud uchun ajratilgan o'rinlar doirasida ro'yxatga olinmadi. Shu bois, belgilangan o'rinlar to'lib qolsa, umumiy ro'yxatdan o'tish muddati yakunlanmagan bo'lsa ham, ushbu hududda qabul to'xtatiladi. 2026 yil sentyabr-dekabr oylarida milliy sertifikat imtihonlari uchun jami 496303 ta o'rin ajratilgan. Bu davrda 15 ta imtihon o'tkaziladi. Bu 2025 yilning mos davridagi 11 ta imtihondan 4 taga ko'p. Agentlikning ta'kidlashicha, o'rinlar sonini belgilash talabgorlar ishtirokini cheklash uchun emas, balki imtihonlarni mavjud binolar, texnik vositalar va xodimlar imkoniyatidan kelib chiqib sifatli tashkil etish maqsadida joriy etilgan. Talabgorlarga ro'yxatdan o'tishni oxirgi kunlarga qoldirmaslik tavsiya etildi. Startaplar mamlakati shiori ostida ICT Week Uzbekistan 2026 haftaligi boshlandi. Unda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, startaplar va innovatsiyalarni rivojlantirish masalalari muhokama qilinmoqda. Ochilish marosimida raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov mamlakat taraqqiyotida inson kapitalining ahamiyatini ta'kidladi. Haftalik doirasida raqamli loyihalar va zamonaviy texnologik yechimlar namoyish etilmoqda. Xususan, raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi standida MyGoUz, OneID, raqamli ma'lumotlar platformasi va data markaz kabi loyihalar taqdim etildi. Tadbir startaplar va innovatsiyalar g'oyalarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni namoyish etmoqda. Qirg'izistonda voyaga yetmaganlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Bu haqda mamlakat ta'lim vaziri ma'lum qildi. Biz bu masalani ko'rib chiqmoqdamiz. Bizda tajriba bor. Masalan, darslarda telefondan foydalanishni taqiqladik degan u. Vazirning qo'shimcha qilishicha, boshqa mamlakatlarda voyaga yetmaganlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanayotgan holatlar mavjud. Vazirning fikricha, bu ayniqsa maktabda atigi 3 soat bo'lib qolgan vaqtini uyda o'tkazadigan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun muhim. Bolalar ijtimoiy tarmoqlarda hech qanday nazoratsiz o'tiribdi. Ular qanday axborotlar olishayotganini biz bilmaymiz degan vazir.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809 so'm 82 tiyin, yevro 13569 so'm 48 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 22-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 22-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe bu yil oltin to'pni yutish imkoniyatlarini baholadi. Oltin to'p har qanday futbolchi qo'lga kiritishga intiladigan sovrin, har qanday sportchi uchun oliy maqsad. Lekin bu yil men albatta shu sovrinni yutishim kerak degan fikr yo'q. To'g'ri, men yaxshi mavsum o'tkazdim, shaxsiy darajada ajoyib yil o'tkazdim va men bilamanki, bu oltin to'pni yutishning eng muhim mezoni. Men barcha yirik turnirlarda to'prorga aylandim. Bu yil men uchun omadli bo'lishi mumkin. Men buni sezyapman, dedi Kylian Mbappe. 13 yoshli xitoylik suzuvchi UZD 2026 yilgi Osiyo o'yinlarida ketma-ket 2-chi kun oltin medalni qo'lga kiritib, yana bir rekord o'rnatdi. U 200 metrga kompleks suzish bahsida 2 daqiqa 6.10 soniya natija qayd etib, Osiyo o'yinlari rekordini yangiladi. Bir kun avval esa UZD 200 metrga butterfly usulida 2 daqiqa 5.18 soniya natija bilan g'olib bo'lib, musobaqa rekordini o'rnatgan edi. U 2025 yilda 12 yoshida Yapon chempionatida bronza medalni qo'lga kiritib, musobaqa tarixidagi eng yosh medal sohibiga aylangan. Yu Zidi 23-sentyabr kuni 400 metrga kompleks suzish bahsida ham ishtirok etadi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soat avvalida FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz bizda dil izhorlari vaqti.
1: Baraka toping, rahmat. Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum qadirdonlar. Uyingizga bug'doy to'lsin. Shu yerdamiz. Yana bir soat, mayli 50 daqiqalar bo'lsin. Siz bilan fikrlashamiz, mulohaza qilamiz, yozganlaringizni o'qib beramiz, ega-egalariga yetkazamiz, birovlarning ko'ngillarini ovlab qo'yamiz. Zero ommaviy axborotda mikrofon oldida jonli o'tirganlar inson ruhiyatini muhandislari, yuragini muhandis injenerlari deyishadi-yu, injenerlari bo'lib o'tiraylik. Juda bo'lmaganda bir birovni davolash, yaxshi bir gap aytish, ko'ngil ko'tarish degandek, kimki bir ko'ngli buzuqning bo'lsin, xotirini shod aylag'ay bo'lsin. Ancha borkim Kaba vayron bo'lsa, obod aylagay bo'lsa.
0: Turklanibdi kitobida radioga juda chiroyli ta'rif bergan. Endi biz o'shanga o'xshata olyapmizmi yo'qmi, bu boshqa masala, lekin shunaqa bir ta'rif bor. Radioni fikr ateliyesi deydi. Ateliyega borsangiz, liboslarni sizga mos o'lchamga qilib beradi-ku. Shim olib borsangiz, oyog'ingiz o'lchamiga, uzunligiga qarab moslab beradi yoki masalan, ozgina toraytirmoqchi bo'lsangiz, tizzadan pastini ozgina toraytirib beradi. Katta kiyimlarni sizga loyiq qilishga harakat qiladi. Radioni fikr ateliyesi deydi. Insonlarga hammaga unikal yondosha olmaydi. Bir vaqtning o'zida hammaga aytayotgan vaqtda umumiy mosroq variantlarni topib gapiradi u yerdagilar deb ta'rif beradi.
1: Baraka topsin. Kim aytgan bo'lsa ham juda to'g'ri fikr aytgan ekanlar. Omon bo'lsinlar. Harakat qilamiz, hammani ko'ngli bir deb ushlab turishga harakat qilamiz. Garchi sizlarni ko'rmasak ham, qalban his qilib turamiz. Siz bilan birgamiz, yonma-yonmiz. O'zingizlar ko'p aytasizlar, xonadonimizga mehmon bo'ldingiz. Xonadonimizga mehmon bo'lganingiz, rahmat, xush kelibsiz degan gaplarni aytasizlar-ku. Bir kosa ko'proq ovqat suzuringlar. Rahmat.
0: Aliga, kinni solardi, eskila bilsangiz.
1: Ha, qotgan non bilanmi, ko'p suvmi?
0: Bir xilda kul bilan solardi. Men ich
1: qotgan nonni bilaman.
0: Kulligini ko'rganman deb, o'zimcha mo'jiza deb o'ylardim endi buni. O'sha paytda endi bola
1: bo'lganman. Kino ko'rgunicha.
0: Bola bo'lganman-da endi kinni solgan shu kul bilan kosaga kul solib, ustiga latta bilan o'rirdi-ku. Bir narsalar deb o'zi gapiradi, xurofiy tushunchalarga ko'ra. O'sha gapiradi, keyin yaxshi bo'lib qolasi, psixologiyaga ta'sir qilib, keyin qara, yomon qattiq kinni kiribdi, kulli yarmi yo'q bo'lib qoldi desa, rostdan shunaqa bir qattiq mo'jiza ekan deb o'ylardim, u boshimga tushgan bo'lar ekan materialdan o'tib.
1: Mana sochiga to'kilib ketdi. Endi hali ham bor bo'lsa kerak, bu mayli bir qandaydir bir ishonch nimadir bilan bo'lsa kerak u. O'sha yosh ulug'lar onaxonlarga, buvilarga aytishardi, kinday solib qo'ying deyishardi. Shunaqa qo'yishardi, endi bilganmiz, ko'rganmiz.
0: Ha. Lekin nimaligini o'sha paytda ham bilmasdim, hozir ham bilmayman.
1: Keyin chakaga ochuv chaqaloqdirdi-yu, chakaga ochiq yig'ilaversa, Hasan Husayn Fatma Zora tuqqan ayollar yo'q, buqoqqa chiqqan bo'larmidi, kim bosib qo'yadi deb tepki chiqqandimi, shunaqa bo'lardi. Boshqalar kalish bilan og'ziga urib qo'yadi bolalarni yig'lamasin deb. Shunaqa narsalar ham bo'lgan edi kichkinaligimda.
0: Tepki degan kasal bo'lardi.
1: O'sha tepkini menimcha egizak tuqqan ona bo'ynini bosarmidi tepkida nimadir.
0: Men tepki bo'lganman bolaligimda. O'sha egizak tuqqanga oyoq o'sha bostirsang yaxshi bo'lib ketadi, siz o'shanga ishonib egizak tuqqan odam qidirganmiz. Keyin yaxshi tushungan odam uchrab qolgan, buni doktorga olib boringlar. Doktor emas-ku degan, keyin doktorga olib borishgan, qulog'im orqasida yiring bo'lganmi, nimadir bo'lib o'sha ulanayotgan bo'lgan. Keyin shunaqa qilib tuzalib ketganmiz, bilmayman.
1: Doktor ham egiz tuqqan bo'lsa kerak.
0: Shunaqa kasalliklar va shunaqa bir irim sirimlar bo'lgan.
1: Kasal bo'lmaydi, iloyim, unaqalar eslamang, kasal bo'lmaydi, yaxshi bo'ling.
0: Adil izhorlari 71-203-65 qo'ng'iroq qilib ulanmoqchi bo'lsangiz, SMS yozishni istasangiz, elektron belgi oriyadona 10-65 lotin yozuv bilan bizning manzilgohida adashib ham qolamiz. Xo'p, assalomu alaykum, qaynona Marziyaxon momoni muborak 80 yoshli yubiley tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, mustahkam sog'lik tilaymiz, bolalaringiz rohatini rohatda ko'rish nasib qilaversin. Baxtiyor Aminovlar oilasi nomidan deyilgan Marziyaxon ona jonimizni tavallud ayyomlari munosabati bilan muborakbod etamiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Xususan huquqshunos akamiz Baxtiyor aka Amirovni nomlaridan va ularni oila a'zolari nomlaridan muborakbod etamiz. Baxtiyor aka bizni ko'plab dasturlarimizda mehmon bo'lganlar, infoterapiya dasturida bir necha marta ishtirok etganlar, jarayonga taklif etganman, men eslayman. Ariya donani tug'ilgan kunida tashrif buyurganlar. Xullas, tabriklaymiz. Xo'p, keldik. Assalomu alaykum, go'zal xonman, dilisxorim do'stim va yaqinimga. Egizaklarim sizga o'xshasin deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar. Bugun qizim Ziyodani shukrona kuni. Ishlariga omad tilayman. Kuyovim bilan uzoq umr ko'rishsin. Bizni baxtimizga sog'-salomat bo'lsin. Dilshod aka 9986 dan yozgan ekanlar.
1: Salom. Baraka topsinlar. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Muborak bo'l, etamiz. Yana bitta tabrik so'z bor bu Magdiblar xonadoniga. Rustam Magdib degan mana adashim bor edi. To'ylarda xizmat qilganmiz. O'g'illi bo'lganlarda ruxsat bersangiz, o'g'lim ismini Bahodir qo'ysam, mani ham o'yimda Bahodir Magdib bo'lsa deb niyat qilganlar. Xuddi shunday bor. Mana hozir adashingiz Bahodir, mani o'g'lim deb yozyaptilar. Transport texnikumida o'qiyapti deb yozgan ekanlar Rustam Mahdi familiya doshimiz. Baraka toping. Bugun qizimni tug'ilgan kuni Bahodir aka. E'zoza qizim 10 yoshga to'ldi. Tabriklab qo'ysangiz oilamiz nomidan, Magdiblar oilasi nomidan deb Rustam yozganlar. Shuhrat dodamiz, Shohidaxon buvimiz nomlaridan, akasi Bahodir, onasi Kamola, men o'zim adasi alohida qutlayapman, muborakbod etaman deb yozgan ekanlar. E'zozani tabriklab qo'yamiz. E'zozani 10 yoshlar bilan sog' bo'lsinlar. Adashim Bahodir Magdib ham sog' bo'lsin. Shuhrat dodam, Shohida onam, hammanglarga, Kamola, hammanglarga sihatlik, salomatlik. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
0: Efirni gazagi qo'shiq o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Erkin aka bizga SMS yozyaptilar. Boyagi fikrlarini davom o'laroq, nazar nafas bor narsa, non tuz solib kinni solardi. Aynan kinni solayotganda esnoq keladi. Solganga ham, kinni kirganga ham esnoq keladi. Bir xillarni ko'zi odamni yo'qotishi mumkin demoqchi bo'lganlar shekilli.
4: Ha,
3: yiqitishi mumkin demoq.
4: Ha, aytib o'tdik yuqorida. Shunda aslida o'tganlarimiz bor. Bir paytlar, hozirgi yoshlar buni bilmasa kerak. Aytgandek doktorga bor deydi, boshqa deydi. U kinna soladigan ham qolmadi shekilli. Kinnakashlar ham qolmadi shekilli. Yoshi ulug'larimiz ham kam. Kecha ham gaplashib qoldik. Asqar hoji qobulib, Asqar hoji akamiz ham aytib qoldilar. Qani o'sha oldingilar, dodalar, salom bersa cho'ntakdan kampi chiqaradiganlar, boshqalar ko'rinmay qoldi. Salom beradi, boshqa qiladi. O'sha salom ham katta gap edi-da. Shuning uchun salom ham hozir tanigan, tanimagan degan gap bor. Avval tanimasa ham salom berar degan gap bor. Hozir tanisa ham o'tib ketadi, turtib ketadi, urib ketadi degan gaplar ham ko'p. O'sha bir salomni o'zi hamma narsa deydi o'zi. O'sha gar saloming bo'lmasa deganini o'zi hamma narsa. Salomni yoying degan hadisda ham bor-ku o'zi. Salomni yoyinglar degan gap ham o'zi bor.
3: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Men Asakadan Saidaxonman. Meni tabriklarim bor edi.
3: Hop.
5: Kecha

0: farzandlari bilan uzoq umr ko'rishlarini, ukam bilan bir umr qo'shaqari yurishlarini Allohdan tilab qolaman. Hamisha sog' bo'linglar.
1: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz tug'ilgan kun egalarini.
2: 71 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni, dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Biz esa ularni o'qiymiz va o'z egalariga yetkazamiz. Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: Sanjarbek, yaxshimisiz?
2: Tashakkur, salomatmisiz?
3: Rahmat. Tartaba o'tkazib oldinglarmi?
2: Rahmat.
3: G'alvullarda ilon omadinglarni bersin, kasal bo'lmanglar.
2: Tashakkur.
3: Salomlarim bor edi.
2: Xo'p.
3: Namangandan Avasxon aka, Andijondan Rasul aka, Erkin Boyatdan Abdurahmon akaga, Faxriddin akalarga, Jumashev, Rejab boy ota, Baxtiyor otalarga salomni yo'llayman. Sağ bo'linglar. Sizlarga ham kattadan katta salomlarimiz Andijon bog' shamolidan. Sağ bo'linglar.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, omon bo'ling.
2: 20:20 soatimiz millar va bizda qo'shiq qani undan so'ng yana suhbatimizni kelgan joyidan davom ettiramiz.

0: edilar dona dona nomli qo'shiq bilan va bizga SMS. Assalomu alaykum Oriya dono, Bahodir aka. Bugun do'stimiz Dilmurodni shukrona kuni shu munosabat bilan tabriklaymiz do'stlar bilan. Ayni damda tug'ilgan kunini nishonlab Oriya dononi tinglayapmiz. Bahodir aka siz ham tabriklab qo'ysangiz Dilmurod aka.
1: O, zo'rku, dahshatku, ha, tayyor musiqa bor, tayyor yaxshi gap bor. Do'stlar hammalari yig'ilishib Oriya dononi eshitib o'tirishgan ekan. Dilmurod aka tabriklab qo'yamiz. Barcha ulfatlari, do'stlari, qadrdonlari nomlaridan. Bekor aytgan deshmayotgan bo'lsa kerak, o'sha o'tirgan joylarida choyxonami qayerda Oriya dono ulab qo'yilgan joy bo'lsa kerak. Men ko'p shunaqa joylarni bilaman. Choyxonalarda Oriya dono yangrab turgan joylar bor. Eski joyimiz ham xuddi shunaqa edi. Uch qahramondamda o'tib kelgan choyxonamiz bor edi. O'sha yerga ham kirsam, hovlida katta musiqiy markaz bo'lardi. Qo'shiq aytib turgan ularni. Men sizdan javob so'rab, undan javob so'rab chiqqan holatim. Ya, mana kalavatda o'tirganlar ko'rsatishadi. Hozir bu yerdan ovoz chiqib turdi, bu yoqqa qarab yetib keldi degan gap. Radiolar qayerdadir yangrab turganda tanish ovozni eshitib hayratlangan odamlar bo'ladi. Hozir u yerda edi, endi bu yerda ko'ryapman deydi. Dilmurod akamiz oldida radio yonib turgan ekan, gapirib turgan ekan. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ulfatlarini hammalari ham mana birga ekanlar, yonlarida ekanlar. Ahilchilikni ko'z tegmasin. Birga-birga yaxshi kunlarda yonma-yon bo'linglar.
0: Xo'sh, sizlarning muxlisingiz Qumri xolani rahmatli opalar Nazmi opoqimli tepki kelganida oldilariga chiqqan edim, tepib qo'ygandilar. Kichkina qizcha edim o'shanda deb yozishyapti bizga.
1: Nazmixon ayani ham Alloh rahmatsin, Qumrixon ayani ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yana boshqa-boshqa o'tganlar, ular ham bog'lanishib oxir paytlar Qumri opam Alloh rahmatsin, o'sha Nazmixon aya nomidan ham gapirib, sovg'a salomlar, nimadurlar yuborib turgan holatlari. Men ayani ham Qumri opamni ham bir marta ko'rgani borib topa olmadim, shifoxonada ekanlar. Shogirdimizdan borgandi, keyin borganimizda ham yana topmadik shekilli, ikki martadan bir marta bordim, keyin o'tib qoldilar, lekin qo'ng'iroqlarda boshqalarga gaplashib, chiroyli o'sha onaxonlarga o'xshagan, yoshi ulug' buvilarga o'xshagan ovozlarning tembrlari bor edi, ohangi bor edi. Eshitsangiz, xuddi buvingiz gapirayotgandek, o'zingiz yaqiningiz gapirayotgandek bo'lar.
0: Xo'p, Toshloqdan Tolib aka yozganlar. Xayrli kech, yaxshi radioni yaxshi boshlovchilari, kechki efirlarga yaxshi tilaklar bildirgan holda G'alvardagi ba'zi muxlislarimizga e'tiroz bildirmoqchiman. Bir necha bor boshlovchilar va muxlislar tomonidan e'tirozlar bildirilishiga qaramay, G'alvir soatlarida har bir javoblarda ularning nomlari yangrayapti. Iltimos qilardim, o'zlarini va boshqalarni hurmat qilishsin. Muxlislarga va boshlovchilarga sog'lik, salomatlik tilayman.
1: Rahmat, to'g'ri aytgansiz, sog' bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-yilning yanvar-avgust oylarida 222,5 ming uy-joy oldi-sotdi bitimi rasmiylashtirilib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18.4%ga ko'p bo'ldi. Avgust oyida qariyb 25.1 ming bitim tuzilib, yillik o'sish 0.2%ni tashkil etdi. Yil boshidan buyon uy-joy savdosi Toshkent shahrida 27.5%ga, Sirdaryoda 25.4%ga, Andijonda 23.8%ga oshgan. Avgust oyida poytaxtda 7.4 ming bitim rasmiylashtirildi. Bu 2025-yilning shu oyiga nisbatan 2.2%ga ko'pdir.
3: Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va bizda dil izhorlari vaqti. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Sanjarbek, yaxshimisiz?
3: Tashakkur, rahmat.
5: Yomon bo'lganda birov eshitamadi. Hamma yaxshi qo'shuvlar shu yerda. Hammani qo'yib beraveramiz. Qaysi biri yaxshi qo'shuv bo'lsa, shuni qo'yib beraveramiz.
3: Galdagi.
5: Sizlar yayrasanglar bo'ldi.
3: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum Sanjar va Bahodir.
5: Labi assalomu
6: alaykum. Assalomu alaykum.
3: Labi.
6: Tashrifga kelgan mehmonga ming rahmat. Bu kishi bilan gaplashib to'y bo'lmas ekan-da.
5: Ha, qisqa Ha, o'zimiz ham sog'inganmiz albatta. 2 soat chaqirsangiz ham maza qilasiz, yayraysiz.
6: Shunaqa, lekin qisqa bo'lib qoldi, qisqa. O'shachim o'sha payt telefon qilmadim, ko'proq narsa eshitib olaydim.
5: Hozir
6: bir iltimosim bor.
5: Ha.
6: Bir tabrikim bor.
5: Ayting, men qo'rqib ketdim-man. Iltimosim bor, siz cho'chib ketdim, nima ekan, plastik karta tashlandingizmi? Qo'rqdingiz, sizning nomingizga kredit olib qo'ydim, imzo chekib ketsangiz. Kapil bo'lsangiz. Rahmat.
6: Bugun meni kelinim tug'ilgan kuni 28 yoshga to'ldilar.
5: Ha.
6: Zulfiya qizim. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin, serfarzand, serdavlat bo'lsinlar. O'g'lim bilan baxtli hayot kechirsin, bolalarning rohatini ko'rsin. Shirin-shirin ovqatlar bo'ladi. O'g'lim povarda.
5: Voy, mazayu. O'g'lingiz power bo'lsa, ha, mayli, erkak ovqat qilsa, xotin idish yuvadi, jo bo'lmasa.
6: Shunaqa.
5: Baraka topsin.
6: Tanjon sog' bo'lsa, umri uzoq bo'lsin. Sizlarning tanjoningizdan imkoniyatingiz kattakon rahmat bahoda.
5: Amin, amin. Rahmat, to'g'ri tushunganingizga rahmat. Fursat ketmasin, tashrifni ko'proq eshitaylik deganingizga rahmat. Maqsadimiz sizlarni bog'lab berish, sizlarni mehmon qilish, o'sha inson bilan. Ko'pchilik voy, nima so'p, kecha ham bo'ldi shu voqea. Aytmayman kimliklarini. Men siz bilan gaplasha olmayman. Voy, voy, voy, men sizdan qo'rqmadim. Daryodan o'tib ketyaptilar yugurib. Osi meni eshitayotganim durlar. Men hatto tashrif ham emas, g'alburga keling desam ham, "Yo'q, yo'q, meni chaqirmang" deb daryodan qo'li bilan yaqinlashgan sarim qochib ketyaptilar. A men birovga yomon savol bermayman, hatto savol ham bermayman dedim. Xalqni ulab berib, eslashib bir yayrashib, shu tashrifda ham qo'ng'iroq qilsam, bir soat, voy voy, men bilan bir soat gaplashasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Men maqsadimiz sizlar bilan uchrashtirish, ko'rsatish. Biz-ku gaplashaveramiz, u yoqda, bu yoqda, u yoqda, bu yoqda ko'p yig'inlarimiz. Sog'ingan muxlislarini, sog'in shu odam borlar, hayotlar, mana shunaqa ishlar qilyaptilar, mana yangi adabiyotlar, u bu deb gaplashadigan vaqtda bu sizlar bilan uchrashtirish. Mana ijtimoiy tarmoqda ham qoldiramiz. Hozir o'zi ham bir necha odamlar ko'ribdi, men qarab qo'ydim, turibdi, tashrif ko'rsanglar, yaxshi gaplarni gapirdilar, zo'r gaplarni. Endi hamma narsani jadvali bor. Asali ham, shakari ham, ozi shirin deydi. Shuning uchun qisqa londa qilib gaplashdik.
3: Assalomu alaykum, oriyatli dononing jonkuyar ijodkorlari, hamdashaddi muxlis va muxlisalari, barchalaringizga xayrli oqshom, oqshom muborak bo'lsin. Jizzaxli yaqinimga alangali salomlarim, boshlovchilar sizlarga ham kattakon rahmat, chiroyli kayfiyat uchun, Bahodir aka zo'r oborasizlar, hammasi zo'r, kayfiyat uchun yana bir bor rahmat deyilgan ekan.
5: Baraka toping, to'g'risi gapling shunaqa bo'lish kerak. Ergish aka aytganlar, to'g'risi gapling, doktor aptekada yo'q ekan, hamma yoqda yo'q ekan, bitta aptekada bor ekan. Qaray topganini, bitta ayoli bor-u. Shunga qarab, mamlaqa ichi, kichkina qosh, yo'q, pelada ichsam bo'ladi. Qosh ulab ichakansiz, agar kapling bo'lsa tomizib. Yo'q, yo'q, ko'proq siz bo'ladi, deydi. To'g'risi gapling, aspana sopiling.
3: Tavba. Jonli ijro.
5: Voh! Nodir Tursunovdan, qadrdonimizdan, Xalfana dasturini 20 yilligida tashrif buyurganlar. Bilasizlar, bugungi kunda Respublika radiosida musiqa muharribi faoliyat yuritadigan qadrdonimiz Nodir Tursunov.

0: Juda ham ajoyib va ma'noli qo'shiq Oyni 15-i qorong'u 15-i yog'du bilan.
1: Yanishmasam doirada Kamoliddin Muhiddinov. Katta doira chalib kelgan u. O'sha gum gum qilyapti, push doira. Shunaqa bilan tor bilan doiraning ovozi eshitildi, tabiiy. Nodir Tursunov, Kamoliddin Muhiddinov birgalashib xalfanani 20 yilligida tabriklagani kelishgan. Demak, bunga ham 2 yildan oshibdi. 25-ini ham chiroyli nishonlash nasib etsin. 25 yilligida ham sog' omon bo'laylik. Hammamiz bor bo'laylik. Qatorimizdan kimdir kamaymasin ilohim.
0: Xo'p, Nodirbekning ovozlariga ham gap yo'q. Zo'r aytibdilar. Ovozlariga ovoz qo'shilsin. Har doimgi gap Moriya dono yer sharida, sayyorada bitta. Boringlarga shukr. Oriyatli donolarim, kattakon rahmat yana bir bor deb yozishyapti bizga. Dilmurod aka yozgan ekanlar.
1: Rahmat, Dilmurod aka salomat bo'ling, omon bo'ling. Ilohim shunday bo'lsin. Qayerga borsangiz mana shu haqida gap ketsin. Bugun vokzalda bo'ldim, vokzalda. Janubiy vokzalda.
0: Xo'sh.
1: Chipta olish kerak edi. Bilet olish kerak edi vodiyga.
0: Qayerlarga bormoqchi?
1: Janubiy vokzalga kirdim. Farg'onaga yurish qilishim kerak. Chustga. Chustga to'xtamasagan popda to'xtar ekan. Mayli pop deb tushsangiz bo'laveradi, kutib olamiz deyishdi. Oriyat dononi doimiy tinglovchilari, fanatikachimiz Ismoil Hoji Muzaffar xonadonlarida to'y bo'lyapti o'sha kuni. Qo'ymaganlar, o'sha yerda bo'lishim kerak. Janubiy vokzalda bo'l. Odam endi nihoyatda ko'pda. Bilet olishga hamma yo'q, joy yo'q, bilet yo'q. Nimaga deb so'rasam, salqin bo'lyapti. Salqinda sayyohlar ham ko'payib ketar ekanda. Ko'pligi Marg'ilonga boradigan joylar ko'p, shu Marg'ilonga qarab yuratganlar sayyohlar ko'pdi Bahodir aka deb temir yo'lchilar tushuntirishdi. Tashqariga chiqdim bir pas, diqqina pas bo'lib endi odam ko'p-ku. Uf dedim-da endi men tordi ichim siqilib ketaman. Menga shu beochirt bo'lsa-da, men kirib kelib yursam-da hamma yoqqa. Ha, beochirt bo'lsa, hamma qochsa ketayotgan joy, men birinchi bo'lsa hamma yoqqa. Qochay degan keladi-yu. Qarasam bir suv chiqib ketyapti. Qo'ya qo'y dedim-da. Tashqariga chiqdim, bir okaxona ko'rib qoldim.
0: Yosh.
1: Qayerga yurasiz dedilar. Taksi chekan odam. Hozir eshityaptilar va. Eshitakanlar. Taksi chekanlar. Qayerga borasiz dedilar. Ya, mashinam turibdi-na tepada. Bilet yo'q ekan, duvordim. Ya, Bahodir akamisiz? Ha. Gapimdan tanimaylar o'zim ko'rmaganlar-ku. Shuning uchun, ya, Bahodir akamisiz deb qoldi. Ha, dedim. Keyin, ha, shundan gap-gapga aylanib ketdi. Radio haqida gap ketdi. U yoqdan bu yoqdan gaplashib qoldik. Tovush masalasini aytmoqchiman, lekin vokzal chiroyli. Forma deyla chiroyli, eshinti deyla chiroyli, qiz poshalarimiz ham chiroyli poyiz kiyimlarini kiyib turishibdi, yigitlar ham chiroyli, ichkarida bahar deyiz ochiladi yani. Endi Janubiy vokzal o'zi kamroq odam yurasha kerak, ja chiroyli qilinganda yo'qlar. Shimoliyda odam ko'p endi. O'sha yerda bo'lib, yo ishimni hal qilib keldim. Amallab bir tomonga hal qildim, ikkinchi tomonga hal bo'lmadi. Bir tomonga hal bo'ldi, bir gap bo'lar.
0: Har doim bir gap bo'lgan-ku.
1: Har doim bir gap bo'lgan, minnasa qilishar.
0: Boshqa nima?
1: Minnasa qilishar.
0: Ha shu, shuni aytaman.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- berilgan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Yana SMS yozyaptilar. Salohiddin akani o'g'illarimi deb, yanglishmasam Nodir akani aytdilar.
2: Ha. Nodir akani yondi doirachini aytdilar. Salohiddin Muhiddin o'g'illari Kamoliddin xuddi o'sha.
1: Xo'sh, chusi qaysi to'yxonasi degan Bahodir aka
2: men ham. Men bilmayman uni. To'yxonalar unaqa narsa oshkor qilinmaydi-yu.
1: Xo'sh. Ha. Galdagisi.
2: Andijonda qachon bo'lasiz yozishibdi. Noyabr 1-10 kunligida bo'laman Andijonda.
1: Xo'p, assalomu alaykum hurmatli meni sevimli boshlovchilarim Bahodir aka Sanjar, yaxshimisizlar? Men sizlarni g'oyibona ashaddiy muxlisangiz Bulung'urlik Dilnozaman. Tashrif dasturi ajoyib bo'ldi. Efirga omad. Bugun qizim Saltanatni tug'ilgan kuni. Hamma yaqinlari baxtiga sog'imon bo'lgan qizim. Kuvim bilan qo'shib qarab farzandlaring baxtiga sog' bo'lgin ilohim. Sizlar ham tabriklab qo'yinglar. Bahodir aka rahmat oldindan.
2: Tabriklaymiz. Qizingizni tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Sog' bo'lsin. Salomon bo'lsinlar. Doim shunaqa yaxshi niyatlarni yozib yuravering. Biz ham qutlab qo'yaveraylik.
1: Xo'p, assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lib borayotgan Oriyat donoyim va uni jonkuyar boshlovchilar Andijondan kechki salomlarim. Sog' bo'linglar, charchamanglar, omad deyilgan ekan, salomat bo'ling.
2: Omon bo'ling. Andijonni qayerga? Marhamatga boraman Andijonni.
1: To'g'ri, agar chusni ko'rish qolsak, bitta osh va'da qilishyapti sizga, Bahodir aka.
2: Chusda chusti qayeri bilmayman, lekin soatini popda tushaman deya poyizdan. Ertalab 7 deb poyizda boraman. 10:46 popda tushgan bo'laman.
1: Osh yoniga bir narsa qo'shsangiz, to'yxonani ham topamiz qaysiligini.
2: Bo'ldi. Duppa boraman, duppa yosh. Hop, tug'ilgan kun bor edi-yu, menda ham bor, qutlov bor, tabrik bor.
1: So'nggi SMS shu bilan o'zim kelib qoladi.
2: Hop, bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, Buxorodan salomlar. Erkin Ismoilovdan eshitaylik deyishayotgan ekan.
2: Hozir endi kechda ulgurmaysiz. Allaqachon aytganingizda qarab qo'ygan bo'lardik. Hop, Afzal to'pidan, Beshqayrag'ochdan Afzal to'pidan tabrik so'zlar bor. Qadirdonimiz, ijodkorimiz Alisher aka Abzalov tomonlaridan singillarim tug'ilgan kunlari ekan. Sulaymonova va Gulchehran tabriklab qo'ying. Oilamiz nomidan, Afzal to'pilar nomidan debdilar. Qutlab qo'yamiz Sulaymonova va Gulchehranni tug'ilgan kunlari bilan. Qo'shkamdan qo'sha qarib bolalariga bosh bo'lsin.
1: Xo'p, ertaga tongda jarayon dasturi bo'ladi, tavakkal dasturi bo'ladi. Men o'zim shu yerda bo'laman. Ertaga turizm mavzusi haqida suhbat qilishni reja qilganmiz. Masalan, maza qilib tinglashinglar mumkin bo'ladi. Ekspert taklif etganmiz. Ertalab tongda tavakkal dasturida tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bilan hamkorlikda dastur o'tkaziladi. Ikkita sovg'a beramiz bitta g'olibga. Ham kompaniya tomonidan taqdim etilgan sovg'alar bor. Sovg'aning ichida 4 kitob, bitta bokal va yana bitta power bank bor. Bu
2: shuncha qimmat deyiladi.
1: Bundan tashqari ertaga konsert dasturiga chipta ham o'yniladi. G'olib bo'lgan kompaniyani ham Oriya dononi ham sovg'asiga ega bo'ladi. Tavakkalda soat 8dan 9gacha. 9dan 10gacha salom tabrik, 10dan 11gacha jarayon dasturi efirga chiqadi. Yanglishmasam peshindagida boshlovchilarimiz ertaga zanjir dasturini efirga olib chiqishadi. Bu ham bir qiziq dastur bo'layapti.
2: Yaxshimi?
1: Men eshitgan sonlarim yaxshi bo'ldi har holda. Dastur poyoniga yetdi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
2: Bahodir Mag'diyev, Sanjar, Oriyat dono Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz baxtli bo'lganimiz uchun kulmaymiz. Kulganimiz uchun baxtli bo'lamiz. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi tashabbusi bilan poytaxtda yangi va istiqbolli turistik obyektlar taqdimotiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda yangi obyektlarni yagona turistik mahsulot sifatida shakllantirish, ichki turizm yo'nalishlarini kengaytirish va hududlarning turistik salohiyatini yanada oshirish masalalari muhokama qilindi. Tadbirda ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda ichki turizm sohasida ham sezilarli natijalarga erishilmoqda. 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida aholi tomonidan hududlar 13 million 455 mingta safar amalga oshirildi. Ayni paytda mamlakatdagi joylashtirish vositalari soni 7364 taga, ulardagi o'rinlar soni 202300 taga yetdi. Respublika bo'yicha 3977 nafar gid ekskursovod faoliyat yuritmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida Turizm qo'mitasi diversifikatsiya boshqarmasi boshlig'i Jahongir Saidov bu haqda ma'lumot berdi.
1: Bu tadbirimizdan ko'zlangan maqsad shuki, mana barchamizga sir emas, so'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasi iqtisodiyotni asosiy bir driverlardan biriga aylanib boryapti. Turizm sohasini muttasil targ'ibot etish, sayyohlar sonini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilyapti. Ushlardan biri mana bugungi tadbirimizda aytib o'tsak bo'ladi. Mana muhtaram prezidentimizni kuni kecha Qoraqalpog'istondagi tashriflari davomida ham mana alohida aytib o'tildiki, aholini daromadli qilish, xalqimizga ish o'rinlarini yaratish bo'yicha barcha soha vakillari safarbar etilgan. Ulardan biri ham turizm. Tadbirimizga etilgan tadbirkorlik subyektlarining ko'pchiligi asosan sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi obyektlar. Asosiy maqsad O'zbekistonda mavjud tarixiy va madaniy turizmga, ya'ni ziyorat turizmiga yondosh bo'lgan yangi turizm turlarini targ'ibot etish orqali sayyohlarni O'zbekistonga qolish muddatlarini ko'paytirish.
0: Turizm sohasidagi o'sish xorijiy sayyohlar oqimida ham namoyon bo'lmoqda. 2026-yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistonga 9 million 100 ming nafar xorijiy sayyoh keldi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.1% ga ko'p. Eng yuqori o'sish Xitoydan kelgan sayyohlar sonida 2.3 barobar, Malayziyadan 2 barobar, Yaponiyadan 1.5 barobar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan 1.4 barobar va Rossiyadan 1.3 barobarni tashkil etdi. Germaniyadan kelgan sayyohlar 25% Fransiya va Buyuk Britaniyadan 21%, Turkiyadan esa 15% oshgan. Mazkur sharoitda yangi turistik obyektlarni mavjud mahsulotlarga integratsiya qilish va ular asosida yangi marshrutlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Qashqadaryo viloyati turizm departamenti rahbari Otabek Olimjonov radiomizga bergan intervyusida shunday dedi.
2: Oxirgi 3-4 yil ichida Qashqadaryo viloyatida turizm sohasida juda katta tub burilish yasayapti. Chunki mana prezidentimiz tashabbuslari bilan Qashqadaryo viloyatida juda zamonaviy va o'zini etnikasini, o'zini o'sha qishloq sharoitini saqlab qolgan Meraki turizm shaharchasi paydo bo'ldi. Va u yerda lokomotiv loyihalar hisobida mehmonxona, o'sha dor yo'llari qurildi, Xorak suv ombori atroflari obodonlashtirildi va bugungi kunda har xil yo'nalishdagi islohotlar paydo bo'ldi. Bundan tashqari, Qashqadaryo viloyatini oladigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyatini birinchi tasavvurda bir cho'l bo'lsa kerak deb tasavvur qiladi. Lekin Qashqadaryo viloyatining eng chiroyli tog'lari, yangi destinatsiyalari hali to'liq ochib berilmagan. Bugun harakat qilganimiz va turoperatorlar qizmoqchi bo'lgan informatsiya shundan bo'ldiki, avvalambor Qashqadaryoga o'zingiz keling, bizani tog'larimizni tomosha qiling, daryolarimizni, suvlarimizni, mehmondo'st xalqimizni, bizani gastronomiyamiz faqat tandir bilan bog'lanib qolmagan. Bizda juda eski qadimiy taomlar bor. Qishloqdagi har bir tumanga borganda o'zini alohida yo'nalishlari bor. Har bir tuman ajralib turadi. O'zini tarixi necha ming yillik tarixlari bor.
0: Turistik xizmatlar eksporti hajmi ham o'sib 4.6 milliard dollarga yetdi. Tadbirda hududlarda yaratilgan yangi turistik lokatsiyalar, infratuzilma obyektlari va xizmatlar taqdim etildi. Xususan, ekologik va faol turizm, agroturizm, hunarmandchilik hamda milliy meros obyektlariga asoslangan yangi yo'nalishlar haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi asosiy turistik markazlarning hududlardagi yangi lokatsiyalar bilan bog'lovchi marshrutlar taqdim etildi. Ushbu yo'nalishlar sayyohlarga bir safar davomida tarixiy madaniy meros bilan bir qatorda zamonaviy turistik obyektlar va dam olish maskanlarini ham kashf etish imkonini beradi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 tiyin, yevro 13569.48 tiyin va Rossiya rubli 140.68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
0: Timsoh va qushcha. Daryoda yashaydigan mitti timsohchaning endigina tishlari chiqa boshlagan edi. Tishlari tinmay qichishaverganidan timsohcha ko'ziga ko'ringan narsalarni tishlab, tish qichishini bosishga urinardi. Bir kuni shunaqangi tishi qichishgan paytda timsohcha daraxtni tishlabdi. Daraxt yonida o'sgan yantoqning tikani tishlari orasiga sanchilib qolibdi. Og'riqdan timsohcha yig'lab yuboribdi. Oyisi uni darrov ayiqning shifoxonasiga olib boribdi. Aksiga olib, ayiq bir bemorni ko'rgani o'rmonning nariga chekkasiga ketgan ekan. Timsohcha og'riqdan yig'laganicha ayiqni qaytib kelishini kuta boshladi. Yo'ldan o'tayotgan hayvonlar unga yordam berishga urinishdi. Lekin tikanni hech kim olib tasholmadi. Ancha vaqtdan so'ng uchib o'tib ketayotgan kichkina qushchaning ko'zi timsohchaga tushdi-da, nega yig'layotganiga qiziqdi.
1: "Ay timsoh, nega yig'layapsan? Nima bo'ldi senga?"
2: "Tishimning orasiga tikan kirib qoldi,"
0: deb yig'labdi timsohcha. Timsohchaning og'ziga mo'raladi va tikan qayerdaligini topib, uni asta sug'urib tashladi. Og'riqdan qutulgan timsohcha qushchaga minnatdorchilik bildirdi. Keyin onasiga qarab, og'ziga ilingan narsani tishlayvermaslikka ehtiyot bo'lib yurishga va'da berdi. Mana shunaqa. Aziz bolajonlar, ertagimizni eshitib, o'zingizga munosib xulosa chiqardingizmi? Biz timsohchaning xatosidan o'rnak olishimiz kerak. Begona inson bergan shirinliklarni, ko'chada siz tanimaydigan inson chaqirgan paytda yoniga bormaslikni va bilmagan, tanimagan insonning qo'lidan hech narsa yemaslikni xulosa qilgan bo'lsangiz, xursandmiz. Ana endi yotib, orom oling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari ma'muriy adil sudlovni takomillashtirishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. O'zbekistonga 8 oyda 46 mingdan ortiq xorijlik davolanish uchun kelganligi ma'lum bo'ldi. Plastex Uzbekistan 2026 ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Kecha juda erta edi. Ertaga juda kech bo'ladi. Bernard Werber.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriy adil sudlovni takomillashtirishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, o'tgan davrda ma'muriy sudlar qariyb 150 mingta ishni ko'rib chiqib, 70 mingdan ortiq holatda davlat organlarining noqonuniy qarorlarini bekor qilgan. Mansabdorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlar bo'yicha 27 mingga yaqin xususiy ajrim chiqarilgan. Taqdimotda sohada 15 ga yaqin yangi huquqiy institutni joriy etish taklif qilindi. Jumladan, sudga murojaat qilishning 4 turdagi da'vo shaklini joriy etish, 6 oylik murojaat muddatini qayta ko'rib chiqish va fuqarolarga mahalliy hokimliklarning normativ hujjatlari ustidan bevosita sudga shikoyat qilish huquqini berish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, ma'muriy sudlarning vakolatlarini kengaytirish va sud qarorlarini ijro etmagan mansabdorlarga nisbatan ta'sirchan choralarni kuchaytirish taklif etildi. Yil yanvar-avgust oylarida 46157 nafar xorijlik davolanish maqsadida O'zbekistonga kelgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Ulardan eng ko'pi Tojikiston fuqarolari bo'lib 24293 nafarni tashkil etgan. Qirg'iz Respublikasidan 11853 nafar, Qozog'istondan 7022 nafar fuqaro davolanish uchun mamlakatimizga kelgan. Shuningdek, Afg'onistondan 1596 nafar, Rossiyadan 1225 nafar bemor qayd etilgan. Poytaxtimizdagi O'zexpo markazida 16-chi xalqaro plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan 2026 ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Tashkilotchi Itaka Exhibitions xalqaro ko'rgazmalar kompaniyasi. Plastex Uzbekistan O'zbekistondagi yagona va Markaziy Osiyodagi eng yirik plastmassa va polimerlar sanoati ixtisoslashtirilgan ko'rgazmasi hisoblanadi. O'zbekistonda polimer sanoati jadal rivojlanmoqda. 2026 yil 1-iyun holatiga ko'ra, mamlakatda 2.9 mingta tegishli korxona ro'yxatga olingan. 2025 yilda rezina va plastmassa buyumlari ishlab chiqarish hajmi 21.4 trillion so'mga yetdi. 2026 yilning yanvar-aprel oylarida esa 6.2 trillion so'mni tashkil etdi. Tashkilotchi kompaniya menejeri Nodira Haydboyeva radiomizga bergan intervyusida ma'lum qilganidek,
2: bu yil ko'rgazmada 255 ta kompaniya va brendlar o'z yechimlarini namoyish etmoqdalar. Bular Avstriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Germaniya, Italiya, Turkiya, Xitoy, shu bilan birga O'zbekiston va boshqa davlat vakillaridir. Bu yil ko'rgazmamiz albatta yana ham kattaroq bo'lib o'tmoqda va ko'rgazmada aktual masalalar yechimini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, mana uskunalarda eng talabgir segmentlardan biri bo'lgan bosim ostida quyish uchun termoplast avtomatlar, mana shu yo'nalish bugungi kunda juda aktual hisoblanadi va mana shu yo'nalishda juda ko'p termoplast avtomatlar, to'liq elektrli mashinalar, press qoliplar va boshqa yangi mahsulotlar ko'rgazmada namoyish etilmoqdadir. Shu bilan birga an'anaviy modellar bilan birga bu yilgi ko'rgazmada energiya sarfini kamaytirish imkonini beruvchi juda ko'p avtomatlar, mashinalar namoyish etilmoqda va ekstruderlar haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Mana shu ekstruderlar ham keyin namoyish etilmoqdadir ko'rgazmada.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 so'm, yevro 13569.48 so'm va Rossiya rubli 140.68 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe bu yil oltin to'pni yutish imkoniyatlarini baholadi. Oltin to'p har qanday futbolchi qo'lga kiritishga intiladigan sovrin, har qanday sportchi uchun oliy maqsad. Lekin bu yil men albatta shu sovrinni yutishim kerak degan fikr yo'q. To'g'ri, men yaxshi mavsum o'tkazdim, shaxsiy darajada ajoyib yil o'tkazdim va men bilamanki, bu oltin to'pni yutishning eng muhim mezoni. Men barcha yirik turnirlarda to'prorga aylandim. Bu yil men uchun omadli bo'lishi mumkin. Men buni sezyapman, dedi Kylian Mbappe. 13 yoshli xitoylik suzuvchi Yu Zidi 2026 yilgi Osiyo o'yinlarida ketma-ket 2-chi kun oltin medalni qo'lga kiritib, yana bir rekord o'rnatdi. U 200 metrga kompleks suzish bahsida 2 daqiqa 6.10 soniya natija qayd etib, Osiyo o'yinlari rekordini yangiladi. Bir kun avval esa Yu Zidi 200 metrga butterfly usulida 2 daqiqa 5.18 soniya natija bilan g'olib bo'lib, musobaqa rekordini o'rnatgan edi. U 2025 yilda 12 yoshida Jahon chempionatida bronza medalni qo'lga kiritib, musobaqa tarixidagi eng yosh medal sohibiga aylangan. Yu Zidi 23 sentyabr kuni 400 metrga kompleks suzish bahsida ham ishtirok etadi.

Salam. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqish qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan birisi uchun mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalari.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.